0: armonia cu tine mereu.
1: Hai să vă spun cât primea Iosif la oră. Gândiți-vă, avea pe mână și administra averea celui mai bogat om după faraon din Egipt. Știți cât primea la oră? Zero. Nimic. De ce? Că era sclav. Păi dacă era sclav, era rob, n-avea nicio plată. Și atunci, eu vă întreb, credeți că n-au fost din ăștia care să-i spună, măi, Iosif, fii atent, te învăț eu cum faci. Cum sunt și pe aici? Vezi cum faci? La social, te bagi acolo, faci așa și... A, te ajută, domnul. Nu știi ăsta câți bani are și câte milioane ai făcut tu? Păi nu tu le-ai făcut? Păi dacă n-ai făcut, mă ia și tu zecioala de acolo. Dar Iosif știa că numele lui Dumnezeu este Iahve Ire, Dumnezeul care poartă de grijă. Dar vreau să vă spun ceva, dragii mei. Indiferent că ai 10 case, că ai 10 mașini, că ai o singură casă sau n-ai niciuna și stai în chirie de ani de zile, e cineva care poartă de grijă. Și acesta e Dumnezeu.
2: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.
0: Invitați prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
2: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

A da slavă lui Dumnezeu ca și creator și răscumpărător este cel mai nobil semn de recunoștință din partea noastră pentru dragostea sa în dăruirea Fiului Său în jertfa de la Golgota.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: ce nu l-aș urma pe Hristos când El este singurul răspuns la cea mai serioasă întrebare pe care mi-o pot pune în viață? De unde vin și unde plec? Dar întrebarea logică se pune: de ce m-aș duce după El? O invitație pe care însuși Domnul o face de a fi urmat. Verifică-ți motivația. Tu ce vrei? Beneficiul sau binefăcătorul? Testul motivației este asumarea responsabilității. Care sunt motivațiile? Care sunt prioritățile? Care ți este loialitatea vieții? Nimic nu poate fi prioritar chemării lui Dumnezeu. Ai fi gata să plătești orice preț pentru acest Hristos?
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

0: a da slavă lui Dumnezeu ca și creator și răscumpărător este cel mai nobil semn de recunoștință din partea noastră pentru dragostea sa în dăruirea Fiului Său în jertfa de la Golgota.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Ați avut vreodată nevoie de Dumnezeu? Toată viața noastră este o sumă de alegeri. Unele sunt alegeri mărunte de fiecare zi. În viața aceasta sunt alegeri majore, alegeri care au un impact și pentru viața aceasta și chiar pentru eternitate. Dar câți din locul acesta, dragii mei, ne-am gândit că avem nevoie de Dumnezeu atunci când facem alegeri în viață? Și toate alegerile acestea pe care noi le facem sunt examene ale vieții. Alegerile noastre mărturisesc despre noi. Alegerile acestea nu se iau în mod obișnuit. Alegerile acestea se fac prin credință. Aceste alegeri ne aliniază planului lui Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu atunci când suntem la capătul puterilor. Dar avem nevoie de Dumnezeu când facem alegeri în viață.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

0: ce aș putea face pentru relațiile mele. Atunci când celălalt întoarce spatele, îmi răspunde rău, are atitudine potrivite pentru mine, partea mea rămâne aceeași. Să trăiesc conform Evangheliei. Frate, dar de 20 de ani se întâmplă așa. Se pot întâmpla încă 20. Asta nu înseamnă că eu trebuie să abdic de la mă lăsa modelat de Evanghelie. A trebuit să trăiesc conform Evangheliei în continuare. De ce? Pentru că eu n-am făcut ce am făcut în ăștia 20 de ani pentru că am fost om bun, pentru că am vrut binele, ci pentru că în inima mea era stăpân Hristos. De aceea, ce face un creștin matur? Un creștin matur își trăiește toate relațiile în lumina Evangheliei. Tot ceea ce face, face pentru că în inima lui este stăpân Hristos. Doamne, ajută-ne să fim creștini maturi.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Toate îndemnurile prin avertizare sunt binevenite pentru cel ce vrea să facă voia Tatălui Ceresc.
1: Ascultă Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia.

0: Dacă ți se pare că viața ta trece prea repede, nu-ți dori să treacă mai încet. Nu uita că pentru mulți care trec prin grele suferințe, ar vrea să treacă mai repede, dar nu se întâmplă. Fii mulțumit cum ești!
1: Radio Armonia, cu tine mereu!

pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

alegerea lui Larry. Și am auzit un glas din cer care zicea: scrie, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul, căci faptele lor îi urmează. Apocalipsa, capitolul 14, cu versetul 13. Larry, una dintre rudele mele îndepărtate, era un alcoolic fără speranță, cu un trecut încărcat. El s-a căsătorit cu o fată creștină și a avut doi băieți cu ea înainte de a divorța și de a ieși din viața copiilor lui. În cele din urmă, el s-a căsătorit cu o altă femeie creștină. Cu ea a avut doi fii. Deși Larry nu a fost nici soțul și nici tatăl care ar fi trebuit să fie, soția și băieții lui s-au rugat pentru el. Soția lui i-a învățat pe cei mici să-L iubească pe Iisus și i-a dus la biserică. Ea a făcut multe sacrificii pentru a-i trimite pe copiii la o școală creștină, în apropiere de baza militară în care locuia. Între timp, Larry și câțiva tovarăși de pahar au făcut o înțelegere cu proprietarul barului din localitate. Pentru doar $5 puteau consuma câte băuturi doreau într-o săptămână. Inutil să mai spun că Larry întotdeauna se întorcea înapoi la bază noaptea târziu și întotdeauna beat criță. Într-o zi, superiorii lui l-au dus să supravegheze o mașină tip Macara care îndepărta un jeep al armatei de printre șinile căii ferate din apropiere. Acesta a fost jeepul tău, Larry, i-au spus ei. Larry a rămas fără grai. Nu își putea aminti să fie avut un accident în seara precedentă. Totuși, dovada era în fața ochilor lui. Nici nu își imagina cum se întorsese înapoi la bază după accident. La scurtă vreme după acest incident, Larry a uitat să îl ia pe băiatul cel mic de la grădiniță, pentru că era din nou la bar. După ce s-a trezit și și-a dat seama de gravitatea situației, a încercat cumva să se scuze, dar fiul cel mic l-a întrerupt. Tati, a spus el trist, tu iubești berea mai mult decât ne iubești pe noi, nu-i așa? În acel moment, Larry a ales. Următoarea dată, când tovarășii lui l-au invitat să meargă să bea, el a refuzat, relatându-le cuvintele băiatului cel mic. În 2006, Larry și-a predat pe deplin inima lui Isus și a fost botezat în biserica soției lui, care se ruga. Se pare că doar Larry își amintește povestea cuvintelor spuse de băiatul lui, moment care i-a schimbat viața. Nici măcar fiul său nu își amintește. La sfârșitul înmormântării lui Larry în 2016, un străin s-a apropiat de familie. Îi datorez viața mea fericită de familie tatălui tău. Am râs când mi-a spus că vorbele băiețelului meu i-au schimbat viața. Dar când m-am căsătorit și am devenit tată, mi-am amintit de ele și am făcut aceeași alegere ca și Larry. Să nu subestimezi niciodată impactul pe care îl vor avea mâine cuvintele și acțiunile tale de astăzi.

ce avem valoare. În primul rând, avem valoare în ochii lui Dumnezeu pentru că purtăm chipul lui Dumnezeu. Așa zice Biblia. Geneza, capitolul 1, versetele 26 și 27, Dumnezeu a dus lumea aceasta în existență, a spus să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu a pus în noi ceva din El. Poate că dimineața când te uiți în oglindă nu-ți place ce vezi.

0: Poate că robia în care trăiești și care te chinuie, deși tu trăiești cu iluzia că ești liber, face ca un chip pe care nu vrei să-l vezi. Îl vezi în fiecare dimineață când te uiți în oglindă, când te trezești și Dumnezeu îți mai dă încă o zi de care să te bucuri. Gândește-te, uitându-te și văzându-l pe cel din oglindă, spune-i: ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru că porți chipul lui Dumnezeu. Ai valoare pentru că Dumnezeu are un plan pentru tine. Și mai e ceva: ai valoare pentru că Dumnezeu te iubește.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

0: Este ora 9, vă prezentăm acum avanpremiera principalelor emisiuni care vor fi transmise la Radio Armonia în dimineața acestei zile de vineri. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul David Șalar vine cu un nou mesaj biblic. La ora 11, mari compozitori clasici, scurtă incursiune în viața unor mari compozitori și audiții din operele lor. Astăzi, Wolfgang Amadeus Mozart. La ora 11 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 12, Lăudați pe Domnul, o emisiune de poezie creștină. La ora 12 și 30 de minute, avanpremiera emisiunilor de după amiază, iar la ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o zi binecuvântată!
1: Acum să nu îmi spuneți, în țara asta nu se poate câștiga întotdeauna bani cinstiți, că și eu trăiesc tot în țara asta. Deci când e vorba de pocăință, pentru popor, pentru soldați și pentru vamiși, toate se legau de posesiuni materiale și de bani. Nu știu dacă înțelegem cât de important este modul cum ne raportăm la bogății, la bani, în ochii lui Dumnezeu, ca dovada faptului că ne-am pocăit. Dacă după ce te pocăiești nu se schimbă nimic în politica de administrare personală a banilor, încă nu te-ai pocăit. Supărați-vă pe mine, dar asta e concluzia la care am ajuns eu. Dacă n-ai schimbat nimic în modul de administrare a banilor, când trăiai în lume și după ce te-ai pocăit, încă nu te-ai pocăit. Pocăință înseamnă să câștigăm bani cinstiți.
0: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Dimineții cu Sami Lupu.
1: Poate te întreb de ce ar trebui să fii fericit. Pentru că trăiești. Pentru că ai încă ocazia să-ți îmbrățișezi copiii. Pentru că mai ai o zi în dar de la Dumnezeu. Unii nu o mai au. De multe ori căutăm fericirea în ceea ce nu avem și uneori chiar în ceea ce știm că nu o vom avea vreodată. Liniștește-te! Trăiește viața pe care ai primit-o. Nu căuta să-ți înfingi rădăcinile în tărâmul nemulțumirii. Vei avea o viață zbuciumată și vei avea roade pline de amărăciune. Fii fericit privind răsăritul, fii fericit privind cerul, fii fericit și vei fi fericit. Să ai o zi plină de prezența lui Dumnezeu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba tot știutoare. Omul înțelept își ascunde știința. Proverbe 12 cu versetul 23. Te numeri și tu printre aceia care consideră că le știu pe toate și nu se pot răbda să nu-și dea cu părerea chiar și atunci când nu îi întreabă nimeni? Ai o părere deosebit de bună despre opiniile tale? Folosești cu regularitate expresia ar trebui? Îngăduie-mi, te rog, să-ți amintesc că cei mai mulți oameni echilibrați din punct de vedere emoțional nu prea îi agrează pe cei care întotdeauna par să știe ce e mai bine pentru ceilalți. Trebuie să le lăsăm oamenilor libertatea de a-și alege singur drumul. Chiar dacă simți că ți-ai câștigat dreptul de a interveni cu o părere în viața cuiva sau de a da un sfat fără ca acesta să fie solicitat, acționează cu atenție. Te-ai gândit să sună mult mai puțin autoritar și va fi mult mai bine primit, mai ales de către bărbați, decât ar trebui să. Femei măritate, luați seama, bărbații adevărați nu mai au nevoie de mame. Chiar înainte de a mă căsători, una dintre femeile care mi-au fost mentor spiritual mi-a dat un sfat. Știm amândouă că ești fată deșteaptă, spunea ea, dar nu te purta de parcă le-ai ști pe toate. Dă-i voie și soțului tău să știe câteodată câte ceva. Am respectat acest sfat înțelept mai bine de un sfert de secol și rezultatele au fost impresionante. Chiar dacă înțelegi și cunoști mai bine ca oricine o anumită situație, uneori e mai prudent să păstrezi tăcerea și să îngădui altcuiva bucuria și împlinirea de a-ți explica cum stau lucrurile. Omul înțelept își ascunde știința. Proverbe 12 cu versetul 22. Atitudinea de expert arogant în aproape orice domeniu este un indiciu clar al mândriei, un lucru pe care nu îl apreciază nici Dumnezeu, nici oamenii. Cum poți să corectezi limba tot știutoare? Ai putea începe prin a permite cuiva să îți împărtășească informații pe care deja le cunoști, fără să-i arăți acest lucru. Acesta poate fi un foarte bun exercițiu de smerenie și maturitate spirituală. De multe ori se întâmplă că atunci când eu și soțul meu să facem o achiziție mai importantă, ca de pildă o mașină, vânzătorul, care de obicei e bărbat, presupune că eu nu știu nimic despre chestiunile financiare. Așa că începe să-mi explice condițiile de împrumut și unele aspecte financiare ale tranzacției. Las lucrurile să-și urmeze cursul și de fiecare dată citesc cu luială pe chipul vânzătorului când află că sunt contabil autorizat cu mulți ani de experiență. Bineînțeles că între timp soțul meu stă și se uită, străduindu-se din răzputeri să nu strige. Ea știe deja toate lucrurile acestea. Fac lucrul acesta pur și simplu pentru a-mi cultiva smerenia. Chiar dacă ești genial, dar smerit, simpla ta prezență i-ar putea face pe cei cu un respect de sine scăzut să se simtă inferiori. Iar dacă îți vei etala superioritatea intelectuală, cu siguranță îi vei îndepărta pe alții. Se vor găsi oameni care îți vor căuta punctele slabe pentru a te aduce la același nivel cu ei. Dacă ai tendința de a te arăta atotștiutor, poate ai nevoie de o scurtă și sinceră introspecție. Nu cumva etalarea cunoștințelor este doar o perdea de fum menită să-ți mascheze nesiguranța? Tânjești după atenție sau apreciere pentru că nu le primești de acolo de unde dorești? Când te afli într-un grup, poate ar fi mai bine să îți impui să-i asculți pe ceilalți, să le ceri părerea și să reziști tentației de a corecta sau de a contrazice pe cineva, limitându-ți contribuția la unul sau două subiecte. Relațiile tale interpersonale se vor îmbunătăți în momentul în care cei din jur își vor da seama că interacțiunea cu tine înseamnă un schimb reciproc de păreri. Afirmația de azi: sunt o persoană chipsuită, de aceea nu mă fălesc cu priceperea mea.
0: Ați audiat emisiunea

0: De ce creștinismul deranjează? Pentru că predică exclusivități. Uitați-vă ce spune Hristos. Eu sunt adevărul, articulat cu articol hotărât enclitic, adică nu unul dintre adevăruri, nu o variantă a adevărului, ci eu sunt adevărul însuși. Credința voastră în Dumnezeu este absolută. Dumnezeu a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Este acesta un adevăr absolut? Oricine crede în Iisus Hristos ajunge în cer. Este acesta un adevăr absolut? Cine crede și se botează va fi mântuit. Cunoașteți altă cale? Spuneți-le copiilor dumneavoastră lucrul acesta. Întăriți-le convingerile lor în Dumnezeu, în adevărul acesta absolut.
1: Radio Armonia.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

sunteți cu Radio Armonia. În continuare vă invităm să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă dorim audiție plăcută!

Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Efeseni, capitolul 6, începând cu versetul 10. Ephesians, chapter 6, starting with verse 10. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura Lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile și Domnul să binecuvânteze din nou echipa de închinare. Ce cântare minunată, cât de minunat este numele acesta al Domnului nostru Iisus Hristos. Am fost anunțat cât eram jos că ne vizitează din Germania fratele Costel Jitaru cu soția și copii. Domnul să vă binecuvânteze acolo, sunteți, ne bucurăm că sunteți cu noi. God bless you, ne bucurăm. Anul acesta am început și încă suntem într-o serie de mesaje care sunt despre chemarea noastră la fiecare. Domnul, când ne-a mântuit, ne-a dat o chemare, chemarea aceea este sfântă, este mandatul vieții noastre, este scopul pentru care noi trăim pe acest pământ. Este scopul pentru care ar trebui să trăim pe acest pământ. Un lucru care este cert este că această chemare care o avem noi de la Domnul are în spate tot cerul, îngerii Domnului, puterea Duhului Sfânt, cuvântul lui Dumnezeu. Noi suntem biruitori garantat, nu știu cum să zic. Deci atunci când suntem în chemarea care o are Domnul pentru noi, biruința este garantată. Daunele pe care le face chemarea noastră împărăției întunericului nu pot fi măsurate. Și pentru că această chemare a noastră are un potențial așa de mare, pentru că fiecare din noi avem un potențial așa de mare împotriva vrăjmașului, împotriva împărăției lui, diavolul nu va sta să spună, ok, acum o să o pățesc. Nu. Diavolul va veni împotriva noastră cu mare, mare împotrivire. Și împotrivirea este împotriva chemării care o are Domnul pentru fiecare din noi. De 6.000 de ani, diavolul s-a specializat în această împotrivire. Știe la fiecare caracter, la fiecare personalitate, la every disposition, cum să ne atace. Cum să ne atace ca să aibă succes. A perfecționat, într-un fel, dacă pot să spun, această luptă a lui împotriva noastră. Și o armă favorită a vrăjmașului, care lucrează foarte bine, în special împotriva la cei mai sinceri credincioși ai Domnului, cei mai sinceri slujitori. Arma aceasta este descurajarea. Să ajungem să descurajăm. Spunea Domnul Iisus în Matei capitolul 5 cu versetul 10 și arată anumite feluri prin care diavolul vine împotriva noastră ca să ne descurajeze. Matei 5 cu versetul 10. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când, nu dacă, din pricina mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni, vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe proroci care au fost înainte de voi. Diavolul va folosi fiecare strategie, fiecare armă care o are să vină împotriva noastră. Una din armele lui preferate să ne ducă la descurajare este să ne prigonească. Și prigonirea, cui îi place să fie prigonit? Să fim ocărâți. Să spună oamenii lucruri rele și neadevărate și spui, măi, dar eu vin cu sinceritate, eu mă lupt pentru Domnul, fac sacrificii și când colo oamenii mă vorbesc de rău, sunt prigonit și toate acestea știți ce fac? Duc la descurajare și știți ce spune Domnul? Să nu descurajez. Când vine diavolul cu împotrivire, împotriva ta, împotriva chemării tale, trebuie să te bucuri.
Cum adică să mă bucur? Să te bucuri pentru că la împotrivirea, la suferința pe care o ai din pricina chemării tale și a slujirii tale este o răsplată. Bucurați-vă și veseliți-vă pentru că răsplata voastră este mare. Noi ne gândim că Domnul le răsplătește doar pentru lucrurile care le facem. Nu. Pentru faptul că răbdăm o suferință pentru numele Lui, Domnul spune, va fi o răsplată pentru lucrul acesta. Mai mult de atât. Atunci când noi răbdăm, spune că Domnul ne pune și pe noi într-o categorie. Ne pune într-o categorie să fim în aceeași grupă cu sfinții Domnului, prorocii Domnului care au mers înaintea noastră, au fost tăiați în două cu ferestrăul, au suferit foame, frig și Domnul spune, ei au suferit pentru suferința lor, vor primi o răsplată. O răsplată are oricine suferă pentru numele Domnului și pentru chemarea care o are El. Spunea Domnul Iisus în Ioan 16:33, v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. Ce ne-a spus Domnul ca noi să avem pace? În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Da, chemarea ta, viața ta, slujirea ta vine cu împotrivire. Dar Domnul a spus, îndrăzniți, eu am biruit lumea. Sunt oameni pe care diavolul îi scoate din chemare, din slujirea pe care are Domnul cu ei, momindu-i. Cu păcate, păcate care să-i descalifice de la slujire. Și sunt oameni care cad. Auzi de oameni, domnule, deosebiți, talentați, dăruiți, au căzut la un păcat că te doare capul. Cum a reușit? Ca să le distrugă chemarea, să-i descalifice. Dar sunt oameni pe care diavolul nu-i poate amăgi să comită păcate de descalificare. Și dacă nu poate să-i oprească prin momire ca să-i facă să păcătuiască, vrea să îi oprească din slujirea lor prin descurajare. Și mi-am intitulat mesajul meu în această dimineață, biruință asupra descurajării. Pentru că noi toți avem nevoie de biruință în lupta aceasta cu descurajarea. Și primul lucru care aș vrea să spun este că percepția noastră spirituală are un scop. Știți, atunci când noi devenim copiii Domnului și începem să creștem în umblarea noastră cu Domnul, percepția noastră, sensibilitatea noastră în lumea spirituală, în lucrurile spirituale, este mereu în creștere. Și începem să vedem lucruri care nu-s de origine omenească. Ne uităm la anumite lucruri și oamenii văd război, economia, politica și văd doar acestea. Ei, când îți developează, Domnul, percepția spirituală, începi să vezi că este ceva în spate la politica aceea. Este ceva în spatele războiului acela. Este ceva în spatele la încercarea, la problema care te lupți. Și în loc să vezi pe oameni, să vezi carnea și sângele, începi să vezi duhurile răutății din locurile cerești. Vezi strategiile vrăjmașului. Și altfel tratezi problema când vezi nu efectul, ci cauza adevărată. De exemplu, împăratul Siriei a trimis o oaste mare ca să-l prindă pe Elisei, pentru că-i strica toate planurile. Problema era că slujitorul lui Elisei nu vedea decât simptomele acestea pământești. Și spune în 2 Împărați, capitolul 6, cu versetul 15, slujitorul omului lui Dumnezeu s-a sculat dis de dimineață și a ieșit. Și iată că o oaste înconjura cetatea cu cai și care. Și slujitorul a zis omului lui Dumnezeu, ah, Domnul meu, ce vom face? Atunci când nu avem o perspectivă spirituală, atunci când nu vedem ce se vede, ce este în spate, vedem lucrurile doar cum le vede toată lumea. Și atunci ajungem la concluzia aceasta. O, Doamne, ce o să facem? Versetul 16. Elisei a răspuns, nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei. Elisei s-a rugat și a zis, Doamne, deschide-i ochii să vadă. Și Domnul a deschis ochii slujitorului care a văzut muntele plin de cai și de care de foc împrejurul lui Elisei. O, dintr-o dată vezi lucrurile total diferit. Când vezi din perspectiva lui Dumnezeu. Dar acum aș vrea să ne uităm la partea aceasta spirituală de pe altă parte. Să întoarcem banul pe partea cealaltă.
Ce se întâmplă atunci când Domnul îți arată pe plan spiritual duhurile răutății din locurile cerești? Ce se întâmplă atunci când Domnul te sensibilizează și începi să vezi strategiile vrăjmașului din viața ta, din familia ta, la copiii tăi, la biserica noastră, la țara în care locuim? Ce se întâmplă atunci când vezi în lumea spirituală toate acestea? Știți, sunt oameni care naivitatea spirituală, nu au nicio percepție, nu au developat-o absolut deloc. Mă uit la unii și vezi familia lor, praf, finanțele, praf, copiilor, vai și amar. Domnule, mănâncă, se odihnesc, n-au nicio problemă. Parcă nu văd și parcă îți vine să le iei să scuturi. Mă, omule, tu nu vezi ce se întâmplă spiritual cu viața ta, cu familia ta, cu casa ta? Nu, ignorance is bliss. Dar dacă Dumnezeu ți-a sensibilizat percepția și începi să vezi ce este în spate, când vezi duhurile răutății, când vezi strategiile vrăjmașului, există un risc în acele momente. Să interpretăm ceea ce ne arată Domnul într-un mod greșit și să ajungem la descurajare. Să vedem duhurile răutății, să fim impresionați, să vedem strategiile vrăjmașului și să rămânem: wow, ce se întâmplă aici, vai! Percepția spirituală, darurile spirituale ne-au fost încredințate cu un scop. Nu să fugim de frică, ci să stăm în spărtură, să mijlocim, să fim oamenii prin care Domnul oprește acele planuri ale vrăjmașului. Cred că am mai folosit exemplul acesta. Mi-aduc aminte de ceva care ne-a spus fratele păstor Jack Hayford, care a păstorit biserica din Van Nuys, Church on the Way, ani și ani de zile. Un om deosebit al lui Dumnezeu. Și eram într-un cerc mai restrâns și spunea el că era odată la semafor și acolo era o biserică mare, o biserică bună, vie. Și Domnul le-a spus: Jack, do you see that church? It's dead. Și el a spus: wow, nu m-aș fi gândit că biserica aceasta este mort. Thought nothing of it. A continuat. Și spunea el că a observat în câteva luni că au început la biserică acolo să aibă probleme. A început să scadă numărul de la mii de oameni. Au ajuns aproape de colaps. Și spunea el, mi-a spus el, domnul mie, că biserica aceea este moartă. Și dintr-o dată, nu știe nici el ce s-a întâmplat, biserica din nou a luat foc, s-a reumplut și mergea mai bine ca înainte. Și odată când era la același semafor, este: Doamne, I thought you told me that church is dead. Nu mi-ai spus tu că biserica aceea este moartă? Cum de este vie? La care Domnul a răspuns: Jack, eu nu ți-am spus aceea ca și informație. Ți-am spus lucrul acela ca să te rogi, să mijlocești. Atunci când Domnul ne dă o percepție, ne sensibilizează spiritual, să vedem în lumea spirituală ce se întâmplă, are un scop. Dacă n-am avea un scop, nu ne-ar arăta lucrul acela. Dar când vedem în lumea spirituală, suntem chemați să facem ceva. Nu suntem chemați să mergem la descurajare, ci să mergem la mijlocire, să stăm înaintea Domnului. Vrăjmașul este total conștient de potențialul care este în fiecare copil al lui Dumnezeu. Și diavolul se va lupta ca să întoarcă darul tău, percepția spirituală care ți-a dat-o Domnul, împotriva ta. Cum? Prin descurajare. Să te impresioneze cât de grea e problema, cât de mare este necazul, ce o știre mare a vrăjmașului vine împotrivă. Vrea diavolul ca noi, în loc să vedem potențialul din noi, în loc să-L vedem pe Dumnezeu, să vedem doar pericolul. Și atât. Și să ne oprim acolo. Știți, fiecare analiză spirituală trebuie să fie pusă doar într-o perspectivă care îl include pe Dumnezeu. Atunci când Domnul vine și mi-arată o problemă din viața mea, din familia mea, din biserica aceasta și la dumneavoastră, când vă arată Domnul o problemă, El vrea ca noi să ne uităm la problema aceea. Dar vrea să ne uităm la acea problemă dintr-o anumită perspectivă, în spatele problemei, să-L vedem pe Dumnezeu.
Niciodată El nu vrea ca noi să ne uităm la problema noastră fără să-L avem pe Dumnezeu în imagine. Nu. Noi trebuie să ne uităm la problema aceea, să fim realiști și să spunem, da, vrăjmașul se luptă. Da, strategiile vrăjmașului sunt puternice. Duhurile răutății au făcut pagube. Văd ceea ce vrea să facă vrăjmașul. Dar niciodată Domnul nu vrea ca noi să ne uităm la acea problemă și să nu-L vedem pe Dumnezeu. Noi trebuie în acele momente, deasupra problemei, să-L vedem pe Dumnezeu pe tron. Pe Dumnezeu care este în control, care n-a pierdut controlul istoriei, a problemei, a familiei tale, a vieții tale, a mele. Și îl găsim pe Iosafat făcând lucrul acesta. Iosafat avea o problemă extraordinar de mare. Fiii lui Moab și a lui Amon s-au adunat împotriva lui. Din punct de vedere omenesc, nu avea nicio situație. Imaginați-vă să vedea Domnul o vedenie, da, și să vezi o știre mare care vine și tu să nu ai nicio șansă. Analizează lucrul acesta spiritual. Și spune așa, 2 Cronici, capitolul 20, cu versetul 12. Și spune Iosafat, căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră și nu știm ce să facem. Domnule, vine o știre atât de mare, n-avem nicio șansă. Mai mult, habar n-avem ce trebuie să facem. Și ne arată Domnul câteodată strategiile vrăjmașului împotriva noastră, împotriva familiilor noastre, împotriva bisericii. Și spunem, Doamne, dar ce să facem în situația aceasta? Observați aici. El, Iosafat, se uită la problemă, dar se uită la problemă în context. Vede problema și apoi îl vede pe Dumnezeu mai mare decât acea problemă și spune, dar ochii noștri sunt îndreptați unde? Spre tine. La problema mea, la problema ta, ochii noștri nu trebuie să rămână pe problemă. Vedem problema, ne arată Dumnezeu probleme, dar ochii noștri în acele momente trebuie să se îndrepte spre Domnul. Atunci când noi ne focalizăm doar pe problemă, avem riscul să ajungem în descurajare. Dar ecuația, perspectiva noastră se schimbă în momentul în care noi îl aducem pe Domnul la acea problemă. N-avem voie să ne uităm la o problemă fără să-L avem pe Dumnezeu în acea problemă. Apoi, al doilea lucru. O cercetare personală fără balanța cerută de cuvântul lui Dumnezeu duce la descurajare. Fiecare din noi suntem responsabili să ne cercetăm. Ei, dacă ne uităm în jurul nostru și în bisericile de astăzi, desigur că vom găsi oameni care trăiesc aproape toată viața fără să se oprească să se cerceteze pe ei însuși. Știți, sunt oameni care au tendința să se uite la cei din jur și zice, păi eu sunt mai pocăit decât cu tare. Eu sunt mai deștept, sunt mai dăruit. Și dacă ar fi să vină Domnul acum și să vină răpirea, n-are ce face, trebuie să mă ia pe mine, că nu poate să plece singur înapoi. Și sigur că trebuie să mă ia pe mine, pentru că eu mă văd mai bun decât toți ceilalți din jur. Și oamenii aceștia au ajuns la impresia că nu ar fi ajuns ei la desăvârșire, dar cu siguranță sunt mai buni decât cei din jurul lor. Așadar își petrec timpul cercetând, criticând pe alții. Nu pe ei însuși. Și cuvântul Domnului spune așa, 2 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 5. Pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă încercați-vă. Deci cuvântul lui Dumnezeu ne spune, noi trebuie să ne testăm, să vedem, măi, cum stau eu la capitolul acesta al credinței. Galateni, capitolul 6, cu versetul 4. Spune, fiecare să-și cerceteze fapta lui. Și atunci va avea cu ce să se laude, numai în ceea ce îl privește pe el și nu cu privire la alții. Deci da, cuvântul lui Dumnezeu, într-adevăr, ne cheamă pe fiecare din noi la cercetare. Să ne cercetăm pe noi înșine. Problema este că noi, la subiectul acesta de cercetare, o extremă este cei care nu se cercetează absolut deloc, cercetează și critică doar pe alții, dar riscul este la cei mai sinceri credincioși al lui Dumnezeu să meargă în cealaltă extremă. Să-și petreacă o parte disproporționată din timpul lor mereu în examinare și în cercetare. Ei știu, oamenii aceștia știu că au o datorie înaintea lui Dumnezeu să se cerceteze, să se examineze.
Și iau această responsabilitate foarte în serios. Și astfel de oameni au tendința să despartă firul în patru, nu cumva să fie acolo ceva care să-l supere pe Domnul. Ei, și diavolul ne cunoaște personalitatea, sensibilitatea, seriozitatea. Știe că astfel de oameni înțeleg riscul spiritual, știe că astfel de oameni care au o percepție din aceasta dezvoltată, care analizează, poate să demonteze strategiile lui. Să vadă ceea ce face vrăjmașul și să spună la ceilalți: hei, vrăjmașul face asta, asta și asta. Poate să vină cu o demascare la ceea ce face vrăjmașul. Și ca acești copii al lui Dumnezeu, care au potențialul acesta, să n-ajungă să-l demascheze pe el, îi va face pe acești credincioși să se focalizeze atât de mult în lăuntrul lor, ca să nu mai devină efectiv, să mai dea randament în împărăția lui Dumnezeu și în biserica lui. Și așa că diavolul va încerca pe astfel de oameni sensibili să zică: da, cercetează-te, dar să mergi într-o extremă la această cercetare. Să te focalizezi doar pe problemă, doar pe păcat, doar pe atitudini greșite, doar pe ceea ce lipsește. Atunci când vii la masa Domnului, să stai mereu în frică: oare nu cumva am greșit atunci când am trecut pe lângă cineva, dacă nu am spus ceea ce trebuia, dacă ai supărat pe mine. Să ajungi paralizat mereu gândindu-o: oare n-am greșit cumva, oare n-am... Și diavolul poate să te țină atât de ocupat că tu nu ajungi niciodată să-ți împlinești chemarea care o are Domnul pentru tine. It works extraordinar de bine, în special împotriva credincioșilor care sunt sinceri. O astfel de examinare va duce întotdeauna la descurajare. Pentru că fiecare din noi avem deficiențe. Există o diferență pe care noi trebuie să o facem între cercetarea pe care o cere Scriptura și o introspecție. Aș vrea să explic lucrul acesta. Cercetarea de sine pe care o cere Scriptura, cercetarea aceasta trebuie să fie făcută într-un anumit context, în lumina cuvântului lui Dumnezeu, în lumina mântuirii pe care am primit-o. Pe când introspecția este atunci când doar te uiți în interior și la nimic altceva. În introspecție, dacă vreți, lupa de magnificare este pusă exact pe mine. Toate reflectoarele sunt pe mine și absolut nimic altceva. Introspecția nu ia în calcul mântuirea Domnului, crucea Lui, jertfa Lui, ce a făcut Domnul pentru noi. Și atunci când noi ne uităm la noi doar să găsim probleme, să găsim deficiențe, nimic bun nu va ieși din așa ceva. Vom ajunge la dezamăgire de fiecare dată. Și noi nu ne așteptăm ca ziua cea rea, despre care am citit din Efeseni 6, să vină în felul acesta. De aceea luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare. Am stat de vorbă cu oameni care erau terorizați de ideea că vine ziua cinei. Pentru că începea să vină o vinovăție și aducea aminte de toate lucrurile care au făcut. Oare n-am greșit acolo? Era introspecție, nu era cercetarea pe care o cerea Domnul prin cuvânt. În al treilea lucru, o cercetare în context duce la pace și la bucurie. Atunci când noi ne cercetăm în felul care Scriptura ne cere, de fiecare dată vom ajunge să avem pace. De fiecare dată vom avea bucurie. Examinarea, cercetarea pe care ne-o cere Domnul are scopul să ne despovăreze, nu să ne împovăreze. Are scopul să ne aducă pace și bucurie. Contextul prin care noi intrăm în această cercetare, prisma prin care privim, este extrem de important. Atunci când Domnul ne cheamă să ne cercetăm pe noi, El vrea să ne uităm la noi, la problemele noastre, la atitudinile noastre, dar în spatele aceasta El vrea să-L vedem pe Domnul Iisus Hristos. Să ne uităm la problemele noastre, să ne uităm la deficiențe, dar în spate să-L vedem pe Dumnezeu, să vedem jertfa Lui. Observați contextul unde Domnul ne cere această cercetare. 1 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 28. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși.
Fiecare din noi avem responsabilitatea să ne cercetăm. Și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Care este contextul acestei cercetări? Cina Domnului. Dar ce se întâmplă cina Domnului? De ce avem noi cina Domnului? Să faceți lucrul acesta spre ce? Spre pomenirea păcatelor noastre? Să-i aducem aminte lui Dumnezeu de cât de păcătoși suntem și cât de nevrednici suntem? Nu. No. Nu. No. Scopul cinei Domnului, noi sărbătorim aceasta să vedem cât de mult ne-a iubit Dumnezeu pe noi. A dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Să vedem dragostea Lui pentru noi, că ne înțelege, ne cunoaște. Și El vrea să facem examinarea noastră în contextul acesta, în lumina dragostei Lui. Să vedem sângele Domnului Iisus Hristos, care și astăzi ne iartă. Să fim conștienți de lucrul acesta și să venim la examinare, să venim să ne cercetăm. Dar nu în afara jertfei Domnului Iisus Hristos. Da, suntem chemați să ne uităm, să ne cercetăm. Dar în spatele la cercetarea noastră, să-L vedem pe El. Să vedem jertfa Lui. Pentru că atunci când facem lucrul acesta în context, avem pace, avem liniște. Scopul cercetării nu este pentru condamnare. Este o mare diferență între convingere și condamnare. Conviction and condemnation. Atunci când noi venim în cercetare, Duhul Sfânt pune lanterna, lumina, pe anumite aspecte din viața noastră care trebuie corectate. Să ne convingă de anumite lucruri, dar scopul este să ne pocăim în acele momente. Să-i spunem, o, Doamne, iartă-mă, te rog, de lucrul acesta. Doamne, atitudinea mea n-a fost bună. Te rog, iartă-mă. Scopul nu este să ne ducă la condamnare și să zică, ei, atunci nu mai poți să te apropii de masa Domnului. Dumnezeu nu te mai iubește. That's not the point. Scopul este să ne aducă în această relație cu El. Spune, să ne cercetăm și ce să facem? Și așa să mâncăm. Să ne cercetăm, vom vedea lucruri, noi ne pocăim de acele lucruri, îi spunem Domnului, Doamne, îmi pare rău, te rog, iartă-mă. Și apoi spune, ok, acum hai la masă. Scopul cercetării este în lumina, la ansamblul acesta, la ce a făcut Domnul pentru noi. Scopul cercetării este ca să restabilim relația cu Domnul. Scopul cercetării este ca noi să putem să ne bucurăm într-un mod practic de jertfa Lui. Eu, un păcătos, sunt iertat de Domnul și pot să stau la masă cu El. Scopul cercetării este să experimentăm din nou pace și bucurie. Nu să ne oprim pe cale și să cădem în descurajare. Spune cuvântul Domnului Roman 3 cu versetul 10. Și este, noi toți suntem incluși aici. După cum este scris, nu este nici un om neprihănit. Nici unul măcar. Nu este nici unul care să aibă pricepere. Nu este nici unul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Ei, în lumina acestor verset, mai apropie-te de masa Domnului. Este cineva vreunul neprihănit? A căutat vreunul din toată inima pe Dumnezeu? Nu, toți s-au abătut. Atunci nu mai luăm cinea la masa Domnului? Nu. No. Cinea Domnului este pentru păcătoși ca noi. Cercetarea este pentru păcătoși. Dar nu să ne ducă în descurajare. Problema cercetării noastre nu este insuficiența noastră spirituală, ci ochii sau prisma greșită prin care privim. Noi ne așteptăm ca diavolul să vină să ne ispitească cu păcate, cu probleme, dar nu ne așteptăm ca vrăjmașul să ne atace cu versete biblice, să ne spună că nu suntem vrednici, să ne aducă condamnare. Dar exact acesta a fost felul în care Domnul a fost atacat de diavol în pustiu, cu versete biblice, care sunt scoatese din context ca să ne facă să ne simțim vinovați, să nu mai fim siguri de mântuirea Domnului, să cădem în descurajare. Dacă cercetarea, examinarea noastră nu este în contextul stabilit de cuvântul lui Dumnezeu, vom ajunge descurajați și depresați și Domnul să ne păzească de lucrul acesta. În al patrulea rând, aș vrea să privim la un principiu biblic. Și principiul este acesta. Descurajarea este întotdeauna greșită. Descurajarea
este întotdeauna greșită și descurajarea, depresia, sunt din aceeași familie, sunt aceeași gamă, doar limbajul diferă. Un creștin autentic nu are voie să fie descurajat și depresat. Și am anticipat protestele din mintea dumneavoastră. Frate David, n-ai citit psalmii? Doamne, scapă-mă! Doamne, când vii să-mi răspunzi? Doamne, scoate-mi picioarele din locul acesta! Și noi ne identificăm cu lucrul acela. Yes, de acord. Oamenii lui Dumnezeu din Scriptură s-au luptat cu descurajare și cu depresie. Există o mare diferență între a te lupta cu ceva și a accepta acel lucru. E o mare diferență să te lupți cu descurajarea, să te lupți cu depresia care vine din partea vrăjmașului. Și total altceva este ca și copila lui Dumnezeu, care l-ai pe Dumnezeu ca tată pe tron, care ai jertfa Domnului Iisus Hristos, care ai fost umplut cu Duhul Sfânt, care ai toate resursele celor, tu nu ai dreptul să fii depresat. Tu n-ai dreptul să fii descurajat când ai acest cuvânt al lui Dumnezeu care este viu și lucrător. Un om descurajat, un om depresat, nu poate să fie folositor, fii depresat. Tu n-ai dreptul să fii descurajat când ai acest cuvânt al lui Dumnezeu care este viu și lucrător. Un om descurajat, un om depresat, nu poate să fie folositor lui Dumnezeu. Și aici

de depresie, întinează absolut tot. Spune cuvântul Domnului, Evrei, capitolul 12, cu versetul 15. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu. Păi cine vrea să se abate de la harul lui Dumnezeu? Harul lui Dumnezeu este tot ce ne dă cuvântul lui Dumnezeu, promisiunile lui, bazat pe credință în jertfa Domnului Iisus Hristos, nu prin merit. Nu merită nimeni harul lui Dumnezeu. Harul lui este ceea ce nu poți să câștigi și ceea ce nu merit. Și oamenii se abat de la harul acesta. Extraordinar. Și avertizează pe credincioși, luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu. De ce? Pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Momentul care l-ai scos pe Dumnezeu din ansamblu, momentul când ai scos jertfa Domnului Iisus Hristos, sângele Lui, promisiunile Lui, neprihănirea pe care o primești prin credință și lași un duc de amărăciune din aceeași gamă de depresie, descurajare, tu nu mai poți să slujești. De ce? Slujirea ta produce tulburare, spune cuvântul lui Dumnezeu. Mai mult, spune că mulți să fie întinați. Doamne ferește, să ne apucăm să slujim, să predicăm, să cântăm, orice fel de slujire. De ce? Duce la întinare. În momentul în care noi mergem înainte bazându-ne pe mintea noastră, abilitățile noastre, bazându-ne pe meritele noastre, este momentul care noi am ieșit din harul lui Dumnezeu. Și în momentul acela, vai de noi. Dezamăgirea, descurajarea, depresia este întotdeauna greșită pentru că ne afectează mărturia. Păi ce fel de Dumnezeu ai tu dacă, cum îl reprezinți tu pe Dumnezeu dacă tu accepți să fii depresat și descurajat? Ce spune lucrul acesta celor din jurul tău despre Dumnezeul tău? Cât de capabil și de puternic este Dumnezeul tău dacă tu ești depresat? Ce spune aceasta? Pentru că noi suntem epistole vii. Viața noastră mărturisește ceva despre Dumnezeu. Știți ce este interesant? Martirii au mers să fie arși la rug și aruncați la fiare, nu plângând, cântând și lăudând pe Domnul. Doamne, ce puternică mărturie! Dar mergeau la moarte. Știți ce s-a întâmplat? În loc să stingă creștinătatea prin persecuție, a explodat. Erau oameni care săreau în tribună și spuneau, și eu vreau acest Dumnezeu. Oamenii din jur, când te vor vedea pe tine că tu treci prin încercare, prin mari necazuri, prin bor, prin suferințe, prin toate acestea, și tu lauzi pe Domnul, nu există predicator să predice mai bine decât viața ta la cei din jur. Nu este un argument mai puternic decât o astfel de viață. Diavolul se teme de potențialul care este în tine. Este frică de mijlocirea când tu vezi ce se întâmplă în lumea întunericului și începi să stai în spărtură și să mijlocești. Este frică de astfel de oameni. E frică de mărturia ta atunci când tu treci prin necazuri. E frică de puterea bucuriei tale. Așadar te va ataca prin descurajare. Spune cuvântul Domnului Neemia, capitolul 8, cu versetul 9. Este vorba de poporul Domnului care nu mai cunoșteau cuvântul Domnului și au ajuns să fie atinși de cuvântul lui. Neemia 8, cu versetul 9. Dregătorul Neemia, preotul și cărturarul Ezra și leviții care învățau pe popor au zis întregului popor: ziua aceasta este închinată Domnului Dumnezeului vostru. Să nu vă bociți și să nu plângeți, să nu intrați în descurajare și în depresie. Căci tot poporul plângea când a auzit cuvintele legii. Știți ce s-a întâmplat? Când au văzut sfințenia cerută de Dumnezeu și s-au uitat la ei, în loc să simtă, asta e cercetarea Domnului care mă cheamă spre El, diavolul imediat a luat momentul acela să-i ducă să se plângă, să se bocească. Dar ei le-au zis: duceți-vă de mâncați cărnuri grase și beți băuturi dulci și trimiteți câte o parte și celor ce n-au nimic pregătit, căci ziua aceasta este închinată Domnului nostru. Nu vă mâhniți, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră. Care este tăria noastră în momentele de cercetare? Bucuria. Problema era, diavolul imediat a venit să hijack cercetarea aceea a Domnului, să-i facă să se

într-o latură care nu era bună, care să le strice mărturia. Soluția nu era bocet, plâns, ci pocăință, bucurie. Descurajarea este o armă prin care vrăjmașul vrea să-ți fure mărturia și să-ți distrugă eficiența. Și aș vrea să mai trec doar prin câteva forme prin care diavolul vine să ne descurajeze. Vine să ne descurajeze ispitindu-ne ca noi să ne comparăm cu alții. Dacă ești predicator, îți va arăta un predicator mai bun. Dacă ești cântăreț, va fi un cântăreț mai bun. Dacă gătești, îți va arăta cineva care gătește mai bine. Dacă încurajezi, să fie cineva care încurajează mai bine ca tine. Ca nu cumva să recunoști lucrarea minunată a lui Dumnezeu care a făcut-o în tine. Pentru că fiecare din noi suntem absolut unicați. Dumnezeu așteaptă ca fiecare din noi să fim cea mai bună variantă a noastră, de noi înșine. Nu o copie altcuiva, nu în comparație cu altcineva. Fiecare mădular din trupul lui Hristos este absolut esențial și apendicita are locul lui. Dumnezeu te-a pus în această biserică, în trupul lui Hristos, pentru că tu ai un rol absolut esențial. Cu ce te-ar ajuta ca tu să te compari, rinichiul să se compare cu inima? Urechea cu ochiul. Noi nu avem ce să ne comparăm. Dumnezeu ne va trage la răspundere pentru ceea ce am făcut cu ceea ce ne-a dat nouă, nu cu altceva. Știți, Domnul le-a luat pe ucenici într-o zi să le dea o lecție. Și i-a dus la locul acela, la templu, unde se aduceau darurile și zeciuielile la casa Domnului. Și parcă le-a spus, băieți, stați aici jos, o să vă dau o lecție care nu o să uitați niciodată. Și au văzut oameni care au venit acolo cu aur și au pus în visteria casei Domnului. Pungi pline cu argint în visteria și ucenicii să rămână foarte impresionați. Domnule, cât de mult fac oamenii aceștia pentru împărăția Domnului. Și apoi a venit și o văduvă cu doi bănuți. Two pennies. Ultimii bănuți care avea și a pus în visteria templului. Și am zice noi, ce fac doi cenți în visteria unui templu la care bugetul este de milioane? Ce scoate doi penis? Ce poate să facă aceasta? Și așa spunem noi, nu? Doamne, păi cât contează cuvintele de încurajare care le spun eu? Că sunt alții care încurajează mai bine ca mine. Ce eficiență poate să aibă predica mea? Că îi aud pe alții, sunt mult mai dotați. Doamne, ce impact poate să aibă cântarea mea? Că sunt alții care sunt specialiști la așa ceva. Doamne, ce impact poate să aibă rugăciunea mea de joi seara când se adună acolo? Că acolo sunt oameni care aud când se roagă. Păi eu nu știu să mă rog ca ei. Dacă vin și eu, mai contează dacă spun și eu două cuvinte acolo? Știți ce a spus Domnul Iisus? Când a pus femeia aceea cei doi bănuți, a spus stop, să vă dau morala. Astăzi, în ochii lui Dumnezeu, cel mai mare tezaur a fost pus de femeia aceasta care a pus ultimii doi bănuți. Știi ce vrea să ne spună Dumnezeu? El nu ne judecă pe cât facem în comparație cu alții. Ne judecă pe măsura dedicării pe care o avem, cât ne sacrificăm noi pentru El. Dacă nu mai vin decât doi la rugăciune și vii și tu și spui acele două rugăciuni care numai Dumnezeu le aude, aș vrea să spun că Domnul se uită la inima ta și vrea să vadă cât i-ai dat Domnului din darul care ți l-a dat. Care este eficiența? Cât îi dai din abilitățile care ți le-a dat Domnul? El măsoară credincioșia slujirii tale în proporție cu cât ți-a dat. Apoi, fraților, descurajăm altă dată că ne uităm la mărimea problemei care ne stă în față. Vine un diagnostic, vine o problemă financiară, vine ceva și ne uităm și spunem, o, Doamne, începem să ne rugăm, merge la lucru, facem... Aproape că nu face nicio diferență. Și când ne uităm, Doamne, la problema asta eu m-am luptat, dar nu face parcă nicio diferență. Zaharia, capitolul 4, cu versetul 7. Un munte mare stătea în fața lui Zorobabel. Și spune cuvântul Domnului, cine ești tu, munte mare, înaintea lui Zorobabel? Te vei preface într-un loc șes. El va pune piatra cea mai însemnată în vârful templului, în mijlocul strigăturilor de îndurare, îndurare cu ea. Știți,
Vin problemele în viața noastră și noi începem, ne luptăm și trece o săptămână, trec două, trec trei, poate trec ani de zile și zicem, mă, dar nu se vede nicio diferență. Ce rost are, muntele ăsta e prea mare pentru mine. Nu e așa? Versetul 10. Că cine disprețuiește ziua începuturilor slabe? Aceștia șapte vor privi cu bucurie cumpăna în mâna lui Zorobabel. Aceștia șapte sunt ochii Domnului care cutreieră tot pământul. Și ce se întâmplă? Vine Domnul și spune, dă de mâncare la 5.000 de bărbați, fără femei și copii, cum spunea fratele Aaron. Doamne, avem doi peștișori, câteva pâiniți. Ce sunt astea pentru atâta? You know what? You start in faith. Începe prin credință cu ceea ce ți-a dat Domnul. Pentru că atunci când noi începem să pășim prin credință, Dumnezeu va veni și va muta el muntele. Va interveni Dumnezeu cu minunile lui din cer, dar înainte ca să intervină el cu minunile acelea, el ne cere credincioșie. Vă invit să ne ridicăm în picioare și invit grupul de laudă să vină în față. Dumnezeu ne cheamă să nu disprețuim începuturile noastre slabe. Lumea va spune, dacă nu este slujirea ta mare și recunoscută, nu contează. Dacă nu este impresionantă slujirea ta, nu se merită. Dacă slujirea ta nu atrage mulțime, înseamnă că nu are valoare. Să nu crezi minciunile acestea. Dumnezeu nu măsoară lucrurile cum le măsoară oamenii. Descurajare are un scop. Diavolul prin descurajare vrea să te oprească. Să te oprească din credincioșia pe care o așteaptă Dumnezeu. Să oprească minunile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru tine. Să te facă să încetinești, să te facă să renunți, să te facă să spui, nu mai are rost, nu se schimbă nimic, nu văd rezultate. Ce rost mai are să continui? Dar Domnul ne spune prin cuvântul lui, continuă. Trebuie să ne rugăm și să nu cădem de oboseală. Spune cuvântul Domnului așa, Galateni capitolul 6 cu versetul 9, să nu obosim în facerea binelui. De ce? Căci la vremea potrivită are Dumnezeu o vreme pentru împlinire, pentru minune. Căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Când vom secera? Dacă nu vom cădea de oboseală. Vine vrăjmașul să ne ispitească să cădem de oboseală, să zic, de atâta timp slujesc, nu văd mare lucru. Dar observați aici cuvântul dacă, promisiunile Domnului sunt condiționate, dacă nu renunțăm, dacă nu ne oprim, dacă nu lăsăm ca descurajarea să ne scoată din locul care l-a lăsat Dumnezeu. Aș vrea în această zi să lăudăm pe Domnul din toată inima. Și vine vrăjmașul la mintea noastră să ne atace cu cuvântul dacă. Dar dacă situația ta nu se va rezolva? Dacă copiii tăi nu se vor întoarce la Domnul? Dacă situația financiară va fi mai greu? Dacă boala o să progreseze mai mult? Dar dacă nu o să intervine Domnul în familia mea? Dacă nu o să intervine Domnul în Biserica Emanuel? Eu aș vrea să spun ceva. Dumnezeu va interveni negreșit, dar noi trebuie să răspundem la acest dacă. Și să spunem ca cei trei care au intrat în cuptor, și dacă nu mă scoate Dumnezeu, noi tot nu ne vom lăsa. Habacuc capitolul 3 cu versetul 17. Acest om al lui Dumnezeu răspunde la dacă din viața lui. Și spune el, căci chiar dacă smochinul nu va înflori, chiar dacă vița nu va da niciun rod, chiar dacă rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, chiar dacă oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul. Mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Noi trebuie să răspundem la dacă și să spunem Domnului, Doamne, orice s-ar întâmpla, eu te slujesc.
pentru că Domnul va interveni, va lucra, muntele se va muta, binecuvântarea va veni, promisiunile Lui se vor împlini negreșit. Și pentru că promisiunile Lui se împlinesc, haideți să lăudăm pe Domnul din toată inima.

Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: mesajul central al Evangheliei, moartea și învierea lui Hristos. Dacă n-ar fi învierea lui Hristos, predicarea, propovăduirea, mesajul Evangheliei ar fi fără viață. Nu ar schimba, nu ar transforma, nu ar aduce viață. Dar noi ne bucurăm pentru că Hristos a înviat, slăvit să fie El. Și atunci mesajul Evangheliei este plin de adevăr. Glorie Domnului!
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Bun găsit, dragi prieteni, la emisiunea Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart s-a născut la 27 ianuarie 1756 la Salzburg, oraș ce făcea parte din Imperiul Roman de națiune germană, după 1804 a devenit Imperiul Austriac. Tatăl lui, Leopold Mozart, era un talentat violonist în orchestra de la curtea principiului arhiepiscop din Salzburg și era apreciat pentru aptitudinile sale pedagogice. Încă de mic copil, Wolfgang dă dovada geniului său muzical. La vârsta de 5 ani, înainte de a ști să scrie, compune câteva piese pentru pian, transcrise imediat de tatăl său. La 16 ani, pleacă pentru câteva luni la Bologna, în Italia, unde studiază cu Giovanni Battista Martini, renumit pedagog în arta compoziției. La întoarcere este angajat ca maestru de concert de către noul arhiepiscop din Salzburg, contele Coloredo. Ocupă pe rând și alte funcții, apoi se stabilește la Viena, care era în acea epocă capitala mondială a muzicii clasice. Mozart era la acea vreme un virtuos fără egal al pianului. Înregistrează primul mare succes cu opera Răpirea din Serai, fiind felicitat de însuși împăratul Iosif al II-lea cu cuvintele: o muzică prea frumoasă pentru urechile noastre. Mozart dă numeroase concerte publice și private, executând din propriile compoziții, improvizează spontan pe teme date, aplauzele nu contenesc, publicul este în extaz. Redescoperă operele lui Bach și Handel, pe care le face cunoscute publicului vienez. La 4 august 1782 se căsătorește cu Constanze Weber. La 1785 este vizitat de tatăl său, Leopold, care, până atunci foarte reticent, constată cu satisfacție reușita lui Wolfgang. Este încântat să audă din gura lui Joseph Haydn: fiul dumneavoastră este cel mai mare compozitor pe care l-am cunoscut. Între 1784 și 1786, Mozart realizează în medie o compoziție la fiecare 2 săptămâni, cele mai multe adevărate capodopere. Premiera operei Don Giovanni are loc la Praga și este primită de public cu entuziasm. Urmează opera Così fan tutte, reprezentată cu mai puțin succes. Mozart pierde treptat din popularitate, între timp murise și protectorul său, împăratul Iosif al II-lea, cel care îl numise compozitor al curții imperiale. În martie 1790 dă ultimul său concert public, interpretând concertul pentru pian KV-595. Compune încă o operă, Flautul fermecat, cu care obține un succes enorm. Începând din luna noiembrie 1791, sănătatea lui Mozart se degradează însă progresiv. În ziua de 5 decembrie 1791, viața scurtă a lui Wolfgang Amadeus Mozart se stinge pentru totdeauna. Avea numai 35 de ani. În scurta sa viață, Wolfgang Amadeus Mozart a compus un număr enorm de opere muzicale, cele mai multe neegalate în frumusețe sau profunzime. Mozart a fost autorul a 41 de simfonii, a compus 27 de concerte pentru pian și orchestră, 7 concerte pentru vioară și orchestră, concerte pentru clarinet, pentru harpă și flaut, pentru corn și orchestră, 2 simfonii concertante, divertismente, serenade. În domeniul muzicii de cameră sunt de menționat cele 6 quartete pentru coarde, dedicate lui Haydn, sonate pentru pian, sonate pentru vioară și pian, trios pentru vioară, violoncel și pian, quartete pentru instrumente de suflat și așa mai departe. Pasionat de operă, a compus 17 opere, dintre care cele mai cunoscute, jucate și astăzi, pe scenele tuturor teatrelor de operă din lume, cum ar fi Răpirea din Serai, Nunta lui Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte, Flautul fermecat. A mai compus 19 mise, cantate, motete pentru soprană și orchestră și, în fine, Requiemul în re minor. Geniul său excepțional îl situează mai presus de oricare maestru în toate domeniile artei și în toate timpurile, a spus compozitorul Richard Wagner. Astăzi vom audia simfonia concertantă în mi bemol major pentru oboi, clarinet, corn și fagot, partea a treia, andantino con variazioni și adagio allegro. Vă doresc audiție plăcută!

În cadrul emisiunii Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart, am audiat Sinfonia concertantă în mi bemol major pentru oboi, clarinet, corn și fagot. Partea a treia, Andantino con variazioni și Adagio Allegro. Vă mulțumesc pentru atenție! Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari compozitori clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 11 septembrie. În 1853, pentru prima dată se utilizează telegraful electric. În 1873, în Petersburg, pe strada Odesei s-au aprins primele lămpi electrice. În 1989, tot pe 11 septembrie, Ungaria deschide cortina de fier pentru a permite germanilor din Republica Democrată Germană, aflați în concediu în Ungaria, să se refugieze în Republica Federală Germană. Iar în anul 2001, peste 3.000 de oameni își pierd viața în atacurile teroriste din 11 septembrie din Statele Unite ale Americii. Atentatele teroriste de o amploare fără precedent de la New York și Washington DC au fost distruse turnurile gemene din complexul comercial World Trade Center din New York și o parte din clădirea Pentagonului din Washington DC. Ziua de 11 septembrie a fost declarată printr-un decret prezidențial Ziua Patrioților. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: credeți că ne face Dumnezeu un nume? Un nume care să nu fie doar pentru pământul acesta. Să fim văzuți între oameni, să fim, nu știu, apreciați de oameni. Un nume care să fie scris în cartea vieții în cer. Dumnezeu ne face un nume, mai întâi de toate, schimbându-ne viața. Numele nostru, înainte de a ne întâlni cu Hristos, de păcătos, Dumnezeu ne schimbă viața. Al doilea mod în care Dumnezeu lucrează este acela că ne dă o misiune. Care e misiunea noastră în această lume? Să binecuvântăm nu doar pe cei care ne binecuvintează, să binecuvântăm și pe cei care nu ne binecuvintează, spunându-le cuvânt de la Dumnezeu din ceruri. Dumnezeu lucrează la numele nostru, dându-ne o misiune. Și numele acesta, dragii mei, este onorat în măsura în care ne împlinim misiunea pe care ne-o dă Dumnezeu să o facem.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Știi când să-mi iei așa zisele comori, ca să nu pierd pentru ele adevăratele diamante sădite cu grijă de tine în sufletul meu. Tu știi când voci străine mă induc în eroare, când mă simt departe de cer, deși ai coborât odată întreg cerul în mine. Tu știi când prea multă tăcere mă doare. Tu știi când să mă lași singură și când cu dragoste crucea să-mi duci. Tu știi când să prefaci spinii în crini și apele amare în ape dulci. Numai tu știi când să faci raze sfinte din nori, din eșecuri vise, din răni zâmbete și din învinși învingători. Tu știi prea bine când trebuie să năruiești planurile celor răi, cât să mă lași în cuptor, până când leii se pot apropia de mine și când să mă chemi cu drag la vechiul izvor. Tu știi când este vremea să oprești vântul și valul, șerpii, leii, ispitele și să dispară ceața. Tu știi când după noaptea grea să aduci dimineața. Tu știi să schimbi ura în iubire, dar niciodată iubirea în ură, lacrimi în mărgăritare, luceferi stinși în doruri vii, imnuri profanate în sfinte sinfonii. Tu știi când în locul dezamăgirii să lași pacea ta, tu toate, Doamne, le știi.

începutul și sfârșitul. Începutul și sfârșitul, ce departe suneori. Cât de tristă-i câteodată seara unor veseli zori. Ce urât se încheie anii deseori porniți frumoși, ce ajung la bătrânețe mii de tineri credincioși. Câți copii ce în rugăciune și lacrimi au crescut, au ajuns de parcă mamă niciodată n-ar fi avut. Câte cântece voioase au un dureros sfârșit, dar și câte zile negre au apusul strălucit. Câte prietenii și drumuri și însoțiri pornesc plăcut, dar la urmă ar fi fost bine nici să nu se fi știut. Câți din cei cu case sfinte au murit necredincioși, cine a ști ce pot fi mâine cei azi tineri și voioși? Bune-s zilele frumoase, când frumoase și apun. Bun a fost atunci viața, când sfârșitul ei e bun.

Puterea lui Dumnezeu este fără limite, de aceea nicio încercare pe care ne oferă viața nu depășește puterea lui Dumnezeu.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de vineri. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 13 și 30 vine cu emisiunea Răspunsuri la întrebări despre viață. Max Lucado răspunde întrebărilor pe care ni le punem frecvent nouă înșine sau altora. La ora 14, întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La 14 și 30, meditații pentru femei, iar la ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp. Motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, iar la 18 și 15 minute, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. Armonii de weekend, o emisiune live ce conține multă muzică, meditații spirituale, versete biblice. La ora 20, Lăudați pe Domnul, o scurtă emisiune de poezie creștină. La 20 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, iar la 22 și 30 de minute, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. Întrebările adolescenței la ora 22, iar la 22 și 30 de minute, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. Și multă muzică

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: De ce creștinismul deranjează? Pentru că predică exclusivități. Uitați-vă ce spune Hristos. Eu sunt adevărul articulat cu articol hotărât enclitic. Adică nu unul dintre adevăruri, nu o variantă a adevărului, ci eu sunt adevărul însuși. Credința voastră în Dumnezeu este absolută. Dumnezeu a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Este acesta un adevăr absolut? Oricine crede în Iisus Hristos ajunge în cer. Este acesta un adevăr absolut? Cine crede și se botează va fi mântuit. Cunoașteți altă cale? Spuneți-le copiilor dumneavoastră lucrul acesta. Întăriți-le convingerile lor în Dumnezeu, în adevărul acesta absolut.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: Meditația zilei.
1: Nu fi nerăbdător. Răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Iacov 1:4. Doar pentru că nu s-a întâmplat încă, nu înseamnă că nu se va întâmpla sau că Dumnezeu s-a răzgândit. În timp ce tu aștepți, Dumnezeu lucrează. Poate nu este vremea potrivită ca Dumnezeu să te ducă spre victoria și beneficiul suprem. De aceea Iacov scrie: răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Nerăbdarea este semnul imaturității. Ai observat cum copiii sunt extrem de nerăbdători? Dar un părinte înțelept știe ce este cel mai bine. Dumnezeu își fixează ceasul în așa fel încât să-și îndeplinească scopul lui, nu al nostru. Pavel scrie: știm că toate lucrurile lucrează după planul său. Când înțelegi clar planul lui Dumnezeu, nu vei îngădui lucruri care sunt împotriva acestuia, inclusiv graba și îngrijorarea. Vei ști, de asemenea, cum să-ți împarți timpul, efortul și banii. Unde să mergi și unde să nu mergi. Dumnezeu spune: eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Prima dată, Dumnezeu face un plan, apoi stabilește pașii care să-l ducă la îndeplinire. Și ce trebuie să facem în timp ce așteptăm? Ascultă! Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Începe să-L lauzi pe Domnul astăzi pentru ceea ce va face pentru tine, căci El va ține piept în locul tău, cu siguranță.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: și spune: atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor, i-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. Concluzia din nou: dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, și descrie cei care erau pe mare și alte situații, și concluzia vine mereu și mereu: de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui. Știți ce are Domnul pentru noi, pentru ziua de mâine? Bunătate.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, emisiune ce tratează răspunsurile la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Max Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist, cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate, direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Max Lucado ne dă răspunsuri în această emisiune, în lectura Ligiei a Păscăriței, multor întrebări care, sigur, s-au sălășluit și în inimile noastre.

Prietena mea a decăzut foarte mult. Mai de mult umbla cu Dumnezeu. Acum are un anturaj nepotrivit și îmi vine greu să cred că face lucrurile pe care le face. Dar nu știu cum să o ajut. Pe stația de emisie recepție a pompierilor există un buton EIR. EIR înseamnă echipa de intervenție rapidă. Pompierul apasă pe acest buton numai când se află în pericol iminent și nu are nicio șansă de scăpare. În momentul în care el transmite semnalul EIR, colegii lui, pompieri, se opresc din orice ar face și îi vin în ajutor. Incendiul trece pe planul al doilea. Toate forțele se concentrează asupra unui singur obiectiv, salvarea acelui om. Și Dumnezeu are o echipă de intervenție rapidă. Poate faci și tu parte din ea. Iată personalul care o formează. Voi, care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu Duhul Blândeții. Galateni 6:1. De obicei, noi presupunem că salvarea cuiva intră în atribuția liderilor. De cele mai multe ori, așa este. De cele mai multe ori, când cineva cade pe cale, sunt chemați la datorie prezbiterii, învățătorii și pastorii bisericii. Dar apostolul Pavel nu a limitat accesul în echipa de intervenție rapidă la conducători. Poate că tu ești un membru tăcut, dar duhovnicesc și evlavios, care a observat absența unui frate. Oricine ai fi, dacă ești evlavios, umbli cu Dumnezeu, Dumnezeu te va folosi. Când te cheamă, scopul misiunii tale este ridicarea. Voi, care sunteți duhovnicești, să-l ridicați. Scopul este ridicarea, restaurarea, nu pedepsirea sau umilirea. Salvatorul se apucă de intervenție cu grijă ca să nu fii ispitit și tu. Și ar trebui ca, plin de bunătate, să-l ridicați cu Duhul Blândeții. Să vedem dacă ne putem imagina operațiunea de salvare. Să zicem că o femeie din biserică decade. Relația dintre ea și soțul ei s-a răcit, așa că lucrurile au început să se încălzească între ea și un coleg de serviciu și ea a căzut. A căzut în brațe. Vedem dacă ne putem imagina operațiunea de salvare. Să zicem că o femeie din biserică decade. Relația dintre ea și soțul ei s-a răcit, așa că lucrurile au început să se încălzească între ea și un coleg de serviciu și ea a căzut. A căzut în brațele altui bărbat. Este un lucru

unei biserici. Dacă nu ar fi fost un membru cunoscut sau activ, dacă prietenii ei din biserică nu și-ar fi luat rolul în serios. Dar ea aparținea bisericii, era un membru activ și ei și-au luat rolul în serios. Au bătut la ușa ei, i-au trimis mesaje, au sunat-o. Nu au vrut să se dea bătuți. În cele din urmă, ea a fost de acord să vorbească cu un consilier. Vindecarea nu a fost imediată, dar s-a produs într-un final. Și, cu timpul, ea s-a întors acasă. O soră a fost restaurată și o familie a fost salvată. Mărturia pentru Hristos a fost păstrată și legea lui Iisus a fost împlinită. Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Planul lui Dumnezeu este simplu. Când un credincios cade, biserica intervine. Imediat, sincer, cu blândețe.

Dintre toți oamenii, creștinii ar trebui să se înțeleagă între ei. Dar se pare că în orice biserică există două sau trei grupuri care sunt în competiție unul cu altul, se cerovăiesc și se ceartă. Există vreo speranță pentru problema aceasta? Îți amintești de biserica din Corint? Aveau câte o problemă pe fiecare bancă. Egoiști, imoral și fără rușine, nechibzuiți din punct de vedere teologic și complet lipsiți de înțelepciune. Cum ajuți o asemenea comunitate? Poți să-i corectezi, Pavel a făcut-o. Poți să-i înveți ceea ce Pavel a făcut. Poți să discuți cu ei, Pavel a făcut-o. Dar, la un moment dat, trebuie să nu te mai adresezi capului și să încerci să atingi inima. Și pe asta a făcut-o Pavel. Dragostea acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul, scrie în 1 Corinteni 13 cu versetele 4 și 7. El a văzut o singură soluție și acea soluție era un cuvânt grecesc format din 5 litere, agape. Pavel ar fi putut folosi cuvântul grecesc eros, dar el nu vorbea despre iubirea sexuală. Ar fi putut folosi termenul phileo, dar el prezenta mult mai mult decât prietenia. Sau ar fi putut folosi storge, un termen tandru care face referire la dragostea din sânul familiei. Dar Pavel avea în minte mult mai mult decât liniștea unui cămin. El avea viziunea iubirii agape. Iubirii agape îi pasă de ceilalți pentru că lui Dumnezeu i-a păsat de noi. Iubirea agape merge dincolo de sentiment și cele mai bune dorințe. Pentru că Dumnezeu a iubit întâi, iubirea agape răspunde. Pentru că Dumnezeu a fost iertător, iubirea agape iartă greșelile chiar și atunci când prejudiciul este substanțial. Agape oferă răbdare când stresul este la culme și arată bunătate când bunătatea este un lucru rar. De ce? Pentru că Dumnezeu ni le-a oferit pe amândouă. Acesta este tipul de dragoste pe care Pavel l-a prescris bisericii din Corint. Oare nu avem și noi nevoie astăzi de aceeași rețetă? Nu se mai ceartă grupurile între ele? Nu tăcem uneori când ar trebui să vorbim? Și cei care au găsit libertatea nu suferă din cauza celor care nu au găsit-o încă? Într-o zi va exista o comunitate în care toți se comportă așa cum ar trebui și nimeni nu se plânge. Dar asta nu se va întâmpla pe pământul acesta. Deci, până atunci, ce facem? Discutăm, confruntăm, învățăm, dar, mai presus de orice, iubim.

Ați urmărit emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, inspirată din cartea cu același titlu scrisă de Max Lucado, în lectura Ligiei Apăscăriței, în fiecare luni, miercuri și vineri, de la ora 13:30 și la ora 17:30.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Mesajul central al Evangheliei, moartea și învierea lui Hristos. Dacă n-ar fi învierea lui Hristos, predicarea, propovăduirea, mesajul Evangheliei ar fi fără viață. Nu ar schimba, nu ar transforma, nu ar aduce viață. Dar noi ne bucurăm pentru că Hristos a înviat, slăvit să fie El. Și atunci mesajul Evangheliei este plin de adevăr. Glorie Domnului!
1: Radio Armonia.

0: ar trebui să reacționez când mi se fac complimente?
1: Cădem adesea în două extreme, ambele fiind consecințe ale mândriei. Una este falsa smerenie. Negăm orice calitate sau realizare spunând lucruri de genul Nu, sunt doar un ratat. Asta le provoacă silă celor din jur. Cu toții știu că tu de fapt vrei să spui încearcă în continuare să mă convingi, îmi place la nebunie chestia asta. Cealaltă extremă este să fii de acord cu ei și să începi să te lauzi. Cunoști genul acesta de om. Îi faci complimente pentru ceva, iar el îți aduce aminte de alte 20 de lucruri pe care le-a făcut bine. Când primești un compliment, vezi mai întâi dacă e meritat. Dacă nu, spune cine îl merită într-adevăr. Dacă îl meriți, spune simplu mulțumesc. Nu e nimic rău în a accepta un compliment. Odată ce îl accepți, însă laudă-l pe Domnul Iisus Hristos pentru ce ai realizat. El este izvorul înzestrărilor tale, al aspectului tău fizic, al talentelor și al personalității tale. Dacă ții morțiș să-ți atribui complimentele în loc să-L slăvești pe Iisus, ai putea să uiți că El este izvorul tău și să crezi în schimb că tu ești sursa meritelor. Nu trece mult și apare mândria, care poate avea consecințe teribile. Vezi 2 Cronici pentru detalii despre ceea ce i s-a întâmplat unui om, Ozia, care a devenit mândru de el și a refuzat să-i aducă slavă lui Dumnezeu.

0: să-mi apăr lucrurile în care cred fără să-mi pierd prietenii.
1: Cea mai rapidă metodă de a-ți descuraja prietenii este de a le spune: sunt un creștin, iar eu nu fac așa ceva. Mai bine spune-le: vă accept așa cum sunteți. În schimb, vă rog să mă acceptați așa cum sunt. Sau poți să le spui: nu beau și vreau să rămân așa. Dacă îi accepți pe alții exact așa cum sunt, este surprinzător cum vor reacționa aceștia față de tine. În general, vei fi acceptat și îndrăgit, chiar dacă nu participi la toate activitățile lor. Însă, din păcate, nu se întâmplă întotdeauna așa. Îți pierzi uneori prietenii sau te simți singur un timp. Totuși, nu-ți pierde curajul. Nu va dura o veșnicie. Dacă ai de ales între a câștiga un concurs de popularitate sau a câștiga bunăvoința lui Iisus Hristos, optează întotdeauna pentru cea de-a doua variantă. Dacă prietenii te resping pentru poziția pe care ai adoptat-o, ei îl resping de fapt pe Hristos și nu pe tine.

Care este diferența între acceptarea de sine și desăvârșirea de sine? Mulți consideră trandafirul ca fiind încununarea lucrării lui Dumnezeu în materie de flori. Toate celelalte flori sunt frumoase, dar trandafirul le întrece pe toate. Un trandafir, însă, lăsat la voia întâmplării, nu își va atinge niciodată potențialul maxim. Rămâne mic și cu o mulțime de spini. Dar dacă grădinarul are grijă de el, devine desăvârșit. Ajunge la starea maximă pe care o poate atinge. În același fel, ești perfect așa cum ești. Totuși, nu ți-ai atins potențialul maxim. Mai sunt niște lucruri pe care le poți face în conlucrare cu Dumnezeu ca să ajungi la desăvârșirea de care ești în stare. Aceste lucruri nu îți măresc aprecierea de sine, dar îți cresc potențialul de a-L sluji pe Dumnezeu pe căi mai minunate decât ai fi visat vreodată. Ia minte la următoarele. Nu te eticheta defavorabil. Nu te eticheta defavorabil. Sunt stupid și altele de acest gen. Vei avea tendința să devii așa cum te-ai etichetat. Când dai greș, recunoaște-ți sau mărturisește-ți greșeala lui Dumnezeu, tatăl tău, iar apoi refuză să te învinovățești. Fii la fel de blând cu tine ca și cum ai fi cu o altă persoană. Nu te compara cu alții, ești o ființă unică, Dumnezeu se bucură de tine în unicitatea ta, adoptă și tu o atitudine similară față de tine însuți. Concentrează-te și meditează asupra harului lui Dumnezeu, a iubirii și acceptării lui și nu asupra criticilor din partea altor persoane. Caută compania prietenilor care sunt optimiști și care te apreciază cu adevărat. Ajută pe ceilalți să se vadă așa cum îi vede Dumnezeu, oferindu-le acceptare, iubire și încurajare. Învață să râzi, vezi latura veselă a vieții și trăiește-o. Vezi partea bună a lucrurilor. Încearcă să vezi cât reziști fără să spui nimic rău despre o altă persoană sau situație. Îndocmește o listă cu lucrurile pe care le poți schimba, cu ceea ce vei schimba, cum le vei schimba și când. Îndocmește o listă cu lucrurile pe care ți-ar plăcea să le schimbi, dar nu poți. Menționează și la ce te-ar ajuta schimbările respective. Străduiește-te să arăți fizic cât poți de bine, curat, îmbrăcat frumos, etc. Ai grijă de tine, odihnește-te, hrănește-te și fă exerciții fizice. Folosește-ți și desăvârșește-ți talentele, de exemplu să cânți la pian, să sculptezi în lemn, etc. Desăvârșește-ți menirea dată de Dumnezeu.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Alegerea lui Larry. Și am auzit un glas din cer care zicea: scrie, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul, căci faptele lor îi urmează. Apocalipsa, capitolul 14, cu versetul 13. Larry, una dintre rudele mele îndepărtate, era un alcoolic fără speranță, cu un trecut încărcat. El s-a căsătorit cu o fată creștină și a avut doi băieți cu ea înainte de a divorța și de a ieși din viața copiilor lui. În cele din urmă, el s-a căsătorit cu o altă femeie creștină. Cu ea a avut doi fii. Deși Larry nu a fost nici soțul și nici tatăl care ar fi trebuit să fie, soția și băieții lui s-au rugat pentru el. Soția lui i-a învățat pe cei mici să-L iubească pe Iisus și i-a dus la biserică. Ea a făcut multe sacrificii pentru a-i trimite pe copii la o școală creștină, în apropiere de baza militară în care locuia. Între timp, Larry și câțiva tovarăși de pahar au făcut o înțelegere cu proprietarul barului din localitate. Pentru doar $5 puteau consuma câte băuturi doreau într-o săptămână. Inutil să mai spun că Larry întotdeauna se întorcea înapoi la bază noaptea târziu și întotdeauna beat criță. Într-o zi, superiorii lui l-au dus să supravegheze o mașină tip Macara care îndepărta un jeep al armatei de printre șinile căii ferate din apropiere. Acesta a fost jeepul tău, Larry, i-au spus ei. Larry a rămas fără grai. Nu își putea aminti să fi avut un accident în seara precedentă. Totuși, dovada era în fața ochilor lui. Nici nu își imagina cum se întorsese înapoi la bază după accident. La scurtă vreme după acest incident, Larry a uitat să îl ia pe băiatul cel mic de la grădiniță, pentru că era din nou la bar. După ce s-a trezit și și-a dat seama de gravitatea situației, a încercat cumva să se scuze, dar fiul cel mic l-a întrerupt. Tati, a spus el trist, tu iubești berea mai mult decât ne iubești pe noi, nu-i așa? În acel moment, Larry și-a dat seama de gravitatea situației, a încercat cumva să se scuze, dar fiul cel mic l-a întrerupt. Tati, a spus el trist, tu iubești berea mai mult decât ne iubești pe noi, nu-i așa? În acel moment, Larry a ales următoarea

sufletul lui, moment care i-a schimbat viața. Nici măcar fiul său nu își amintește. La sfârșitul înmormântării lui Larry în 2016, un străin s-a apropiat de familie. Îi datorez viața mea fericită de familie tatălui tău. Am râs când mi-a spus că vorbele băiețelului meu i-au schimbat viața. Dar când m-am căsătorit și am devenit tată, mi-am amintit de ele și am făcut aceeași alegere ca și Larry. Să nu subestimezi niciodată impactul pe care îl vor avea mâine cuvintele și acțiunile tale de astăzi.

Puterea lui Dumnezeu este fără limite, de aceea nicio încercare pe care ne oferă viața nu depășește puterea lui Dumnezeu.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Aici Radio Armonia, este ora 15. Felicităm ascultătorii care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Domnul v-a binecuvântat pe drumul vieții dumneavoastră până acum și va fi cu dumneavoastră în continuare, dacă mergeți cu El prin credință. Iar dacă mai greșiți uneori, El vă iartă, căci vă iubește. La plecare și la venire, mâna Lui vă va păzi. Mergeți înainte cu Domnul Iisus până El va veni, așa cum spun și versurile cântării pe care vă oferim în dar. Mergi înainte, interpretată de Andreea. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus!

0: negustorii de vindecare. Dar el era străpuns pentru fără de legile noastre, zdrobit pentru nelegiuirile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea era peste el și prin rănile lui suntem vindecați. Isaia 53:5. Mânerul ceștii de ceai are o ciobitură. Mă simt de parcă aș vedea pentru prima oară totul. Aș putea avea coinonia în acest loc. Aș putea avea comuniune cu Hristos, să iau parte la suferințele lui Hristos, nu doar prin a avea grijă de ceilalți în suferința lor, ci și prin a-i o aduce lui Hristos pe a mea. Am putea să-L încântăm pe Dumnezeu, având grijă de toate rănile, și Hristosul din noi ar putea să le vindece pe toate. El și calea frângerii Lui fac acest lucru pe de-a întregul. Curajoasa arătare a tuturor rănilor provocate de zdrobire ne poate oferi miracolul comuniunii. Niciodată nu-ți fie frică de un lucru care nu funcționează. El mă cheamă la vindecare și totodată să-mi văd cea mai însemnată chemare, să fiu vindecarea Lui pentru cei aflați în suferință. Însăși frângerea mea care mă conduce înspre cea lui Hristos este exact locul în care pot să-i ating pe cei cu inima frântă. Cel mai însemnat scop poate fi găsit în cea mai sfâșietoare frângere. Nu sunt sigură dacă știam deja asta. Putem fi negustori de vindecare exact în domeniile în care am cunoscut cea mai mare frângere. De ce am crezut minciuna cum că putem ajuta doar dacă suntem perfecți? Adevărul cosmic, sigilat cu rănile unui Dumnezeu frânt, este că cei mai pricepuți negustori de abundență au parte de o zdrobire nemăsurată. Cuprinzând cu mâinile cana goală, ciobită, pare să-mi aducă un sentiment ciudat de confort. Va fi în regulă totul. Ceea ce ne face să ne simțim cei mai nevrednici pentru o viață din prea plin este de fapt ceea ce ne face cei mai vrednici. Cei frânți și cei ce șchioapătă, cei zdrobiți și cei însemnați, cei rătăciți și cei care se zbat, ei sunt cei care știu cel mai bine unde să-și ducă rănile. Doar cei zdrobiți știu unde sunt crăpăturile și cum pot rănile noastre să fie chiar locurile care să ni-L dezvăluie pe Dumnezeu și să ne permită să simțim strângerea Lui de mână sigură. Cei care au cunoscut o frângere negrăită pot aduce cea mai reală vindecare. Rămâi slabă și dependentă. Așa rămâi puternic ancorată în Dumnezeu. În dimineața de după hoinăreala prin pădure, încurcătura dintre mamă și fiică s-a rezolvat sub arțar. Azi, fata mă găsește la soba de gătit cu o oală goală în mână și își lasă capul pe umărul meu șoptind: "Mamă, ieri, când m-ai ascultat, m-am simțit iubită. Când ai recunoscut anumite lucruri, nu m-am mai simțit atât de singură. Știi, în momentul în care ai lăsat inima mea să spună tot și nu ți-a fost frică, m-am simțit aproape de tine." Mi-am închis ochii și am lăsat totul să curgă. Am întins mâna și am mângâiat obrazul culcat pe umărul meu. Poate că siguranța vine acolo unde se întâlnește zdrobirea a două inimi. Poate că în pădurea experiențelor noastre există petece de lumină dumnezeiască, după cum spunea C.S. Lewis. Și poate că pot exista 1000 de feluri de a ieși din sălbăticia rănilor noastre. Întrebări pentru reflecție. Cum lucrează Dumnezeu prin frângerea ta pentru a interveni și a atinge inimile frânte ale altora? Cum ar putea El să te redirecționeze? Care sunt părțile frânte pe care trebuie să ți le asumi cu îndrăzneală pentru a experimenta mai mult dintr-o comuniune îmbelșugată cu Dumnezeu?
1: Ați ați audiat un devoțional de An Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
2: Ce este ispita? Ispita e reclama pe care diavolul o face păcatului. Ispita nu-i tot una cu păcatul. Și Biblia spune asta în Evrei, capitolul 4. Că și Domnul Iisus a fost ispitit la fel ca și noi, dar fără păcat. Marea problemă e momentul în care gândul se transformă în imaginație. De ce? Pentru că de la imaginație, pasul următor e păcatul 100% în momentul când ți se oferă posibilitatea. Fii atent! Diavolul întotdeauna începe aici, la nivelul minții. De-aia Biblia vorbește despre faptul că există păcat la nivelul minții. De ce? Pentru că totul pornește de aici. Tu nu ești ceea ce gândești că ești, ci tu ești ceea ce gândești. Suma gândurilor tale. De aceea Biblia spune, păziți-vă ce? Inima, care înseamnă mintea, mai mult decât orice, pentru că de acolo pornesc izvoarele vieții. Toate tentațiile și cele mai mari bătălii se dau aici, la nivelul minții. Aici.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de vineri. La ora 16, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, iar la 18 și 15 minute, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. Armonii de weekend, o emisiune live, ce conține multă muzică, meditații spirituale, versete biblice. La ora 20, Lăudați pe Domnul, o scurtă emisiune de poezie creștină. La 20 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, iar la 22 și 30 de minute, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: A-L urma pe Domnul Iisus atunci când El ne cheamă este cel mai nobil lucru pe care îl putem face în puterea firii noastre căzute în păcat.
1: Radio Armonia, cu tine mereu!

0: C.S. Lewis este cel mai mare apologet din toate timpurile, a scris celebra carte Creștinismul redus la esențe. De asemenea, a scris și literatură pentru copii în care exprimă adevăruri biblice. În cadrul emisiunii Armonii pentru copii, vă prezentăm cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă dorim audiție plăcută!
1: Capitolul 5. Aventurile lui Caspian în munți. După această întâmplare, Caspian și tutorele au avut mai multe conversații tainice sus pe Marele Turn. De fiecare dată, Caspian afla tot mai multe despre vechea Narnie. În timpul liber, nu se gândea și nu visa decât la vremurile de odinioară și își dorea ca totul să fie din nou ca atunci. Dar, firește, nu avea prea mult timp liber, fiindcă acum educația lui devenise ceva de serios. Pe lângă cosmografie, retorică, heraldică, versificație și, firește, istorie, câteva elemente de drept, fizică, alchimie și astronomie, învăța să mânuiască spada, să călărească, să înnoate, să tragă cu arcul, să cânte la alăută și să vâneze cerbi. La magie învăța numai partea teoretică, fiindcă doctorul Cornelius îi spusese că partea practică nu este demnă de un prinț. Nici eu nu sunt un prea bun magician, adăugase. Nu știu să fac decât câteva lucruri foarte simple. Despre navigație, care este ceva nobil și eroic, îi spusese doctorul, nu învăța nimic, fiindcă regelui Miraz nu-i plăceau nici corăbiile și nici marea. Învăța multe și din ceea ce vedea și auzea în jur. Când era mic, se întrebase adesea de ce nu-i place de mătușa lui, regina Pruna Prispia. Acum înțelesese că era din pricină că nici ea nu-l plăcea pe el. Început de asemenea să bage de seamă că Narnia este o țară tristă. Impozitele erau mari, legile dure, iar Miraz un om rău. Trecură astfel mai mulți ani. La un moment dat, i se păru că regina s-a îmbolnăvit. Era mare agitație în castel. Fu chemat doctorul. Curtenii șușoteau pe la colțuri. Asta se întâmpla la începutul verii. Într-o noapte, în timpul acestei agitații generale, doctorul Cornelius îl trezi la numai câteva ore după ce se culcase. Avem oră de astronomie, doctore? Îl întrebă Caspian. Psst, făcu doctorul. Aveți încredere în mine și faceți întocmai ce vă spun. Vă așteaptă o călătorie lungă. Caspian fu luat prin surprindere, dar știa că poate avea încredere în tutore, așa că făcu întocmai ce-i spuse acesta. După ce se îmbrăcă, doctorul îi mai spuse: v-am adus o desagă. Trebuie să mergem în camera cealaltă să o umplem cu bucate de la cina alteței voastre. Bine, dar probabil că sunt valeții mei acolo, spuse Caspian. Dorm duși, n-au să audă, spuse doctorul. Sunt un magician foarte nepriceput, dar să adorm câțiva valeți pot și eu. Se duseră în antecameră, unde, firește, erau doi valeți doleniți pe scaune, care sfărăiau zgomotos. Doctorul Cornelius tăie repede dintr-o friptură rece de pui și câteva felii de carne de căprioară, pe care le puse cu pâine, un măr și o sticluță cu vin bun, în desaga pe care i-o dădu apoi lui Caspian. Aceasta avea o curelușă cu care Caspian o putea purta pe umăr, așa cum purtați voi geanta în care vă duceți cărțile la școală. Aveți spada? Îl întrebă doctorul. Da, răspunse Caspian. Puneți-vă mantaua asta pe deasupra să nu vi se vadă spada și desaga. Iar acum trebuie să mergem sus pe Marele Turn să stăm de vorbă. Când ajunseră sus pe turn, era o noapte nourată care nu semăna deloc cu noaptea în care veniseră să vadă conjuncția Tarvei și a lui Alambil. Doctorul Cornelius îi spuse: dragul meu prinț, trebuie să plecați din acest castel pe dată și să vă căutați norocul în lume. Aici viața vă este în primejdie." "Bine, dar de ce?" întrebă Caspian. "Pentru că sunteți adevăratul rege al Narniei, Caspian al X-lea, adevăratul fiu și moștenitor al lui Caspian al IX-lea." În aceeași clipă, îngenunche și sărută mâna. "Ce înseamnă toate astea? Nu înțeleg," spuse Caspian. "Nu știu cum de nu m-ați întrebat până acum," spuse doctorul. "De ce, deși știți că sunteți fiul lui Caspian al IX-lea, nu sunteți regele Caspian? În afară de maestatea voastră, toți știu că Miraz este un uzurpator." "La început nici măcar nu pretindea că ar fi rege. Își spunea regent. Dar după ce a murit mama maestății voastre, regina cea bună, singurul termarinian care a fost bun cu mine, toți marii nobili care îl cunoscuseră pe tatăl maestății voastre au murit sau au dispărut. Și nu întâmplător. Miraz s-a descotorosit de ei. Belisar și Uvilas au fost omorâți cu o săgeată în timpul unei partide de vânătoare. S-a spus că a fost un accident. Pe cei din familia Pasarid i-a trimis unul câte unul să lupte împotriva uriașilor din nord până când au murit toți. Pe Arlian, Erimon și alți 12 i-a condamnat pe nedrept la moarte pentru trădare. Pe cei doi frați de la barajul castorilor i-a închis spunând că sunt nebuni. După care a convins 7 nobili, singurii telmarinieni cărora nu le era frică de mare, să meargă în căutarea unor noi teritorii dincolo de Oceanul de Est. Și, așa cum își dorise, aceștia nu s-au mai întors niciodată. Iar când nu a mai rămas nimeni care să vă sprijine, lingușitorii lui, pe care îi instruise în acest sens, l-au implorat să devină rege și el, firește, a acceptat. "Vrei să spui că acum are de gând să mă omoare și pe mine?" întrebă Caspian. "Aproape sigur," răspunse doctorul Cornelius. "Dar de ce acum?" întrebă Caspian. "De ce nu m-a omorât cu mulți ani în urmă? Ce rău i-am făcut?" "S-a răzgândit în privința maestății voastre din cauza ceva ce s-a întâmplat acum 2 ore. Regina a născut un băiat." "Nu înțeleg ce legătură are asta cu mine," spuse Caspian. "Cum nu înțelegeți?" "Din toate lecțiile de istorie și geografie, nu ați înțeles nici măcar atât?" "Ascultați-mă, atâta vreme nu avea copii, nu avea nimic împotriva voastră să fiți rege după moartea lui. Poate că nu ținea prea mult la maestatea voastră, dar prefera să lase tronul unui nepot și nu unui străin. Acum că are un fiu al lui, o să vrea ca acesta să moștenească tronul. Îi stați în drum, o să vă înlăture." "E chiar atât de rău?" întrebă Caspian. "Chiar ar fi în stare să mă omoare? Iar acum va trebui să-l ținem prizonier pe viață. Eu unul nu am de gând să-l las să plece viu de aici. Să se întoarcă la ai lui și să ne..." "Nu?" întrebă Caspian. "Nu îndrăznesc," răspunse doctorul. "V-ar pune și mai tare viața în primejdie. E mai ușor să urmărești 2 persoane decât una singură. Dragul meu prinț, dragul meu rege Caspian, va trebui să fiți foarte viteaz. Trebuie să plecați singur și cât mai repede. Încercați să treceți granița din sudul țării spre curtea regelui Nain din Archland. Vă va ajuta." "Și nu o să te mai văd niciodată?" întrebă Caspian cu un tremur în glas. "Sper că da, dragul meu rege," spuse doctorul. "Ce alt prieten mai am eu în lumea asta în afară de maestatea voastră? Și știu și un pic de magie. Dar până atunci să ne grăbim. Înainte de a pleca, primiți aceste 2 daruri. O pungă cu galbeni. Ar trebui ca toată averea din acest castel să fie a maestății voastre. Iar aici este ceva cu mult mai de preț." Și-i puse în mână ceva ce nu putea vedea, dar care părea să fie un corn. Acesta este lucrul cel mai de preț și cel mai sfânt din întreaga Narnie. Am trecut prin multe și am făcut multe vrăji în tinerețe ca să-l găsesc. Este cornul magic al reginei Susan, pe care l-a uitat aici când a dispărut din Narnia, la sfârșitul epocii de aur. Se spune că oricine suflă în el va primi un ajutor neobișnuit. Nimeni nu știe cât de neobișnuit. S-ar putea să aibă puterea să-i aducă pe regina Lucy, regele Edmund, regina Susan și regele Peter Magnificul înapoi din trecut ca să îndrepte lucrurile. Poate că are puterea să-l cheme pe însuși Aslan. Luați-l, maestatea voastră, dar să nu-l folosiți decât atunci când veți avea cu adevărat nevoie. Iar acum grăbiți-vă, grăbiți-vă, grăbiți-vă! Ușa de la intrarea în turn, cea de jos, care dă în grădină, este deschisă. Colo va trebui să ne despărțim. Pot să-mi iau calul pe luptător? Întrebă Caspian. Are șaua pusă și vă așteaptă în capătul livezii. În timp ce au coborât pe scară, Cornelius i-a mai dat în șoaptă multe sfaturi. Lui Caspian i se făcuse inima cât un purice, dar încerca să țină minte tot ce auzea. După care, ajunseră în aerul proaspăt din grădină. Doctorul îi strânse mâna, iar regele Caspian al X-lea alergă la luptător, care îl întâmpină cu un nechezat. Părăsi astfel castelul strămoșilor. Privind în urmă, văzu focuri de artificii în cinstea noului prinț. Merse toată noaptea spre miază zi, luând-o pe drumuri mai puțin umblate sau prin păduri. Dar după ce ieși din țară, nu mai apucă pe drumuri ascunse. Luptător era la fel de emoționat ca stăpânul său la gândul acestei călătorii neobișnuite. Iar Caspian, deși îi dăduseră lacrimile atunci când își luase rămas bun de la doctorul Cornelius, se simțea puternic și, într-un anumit fel, fericit la gândul că este regele Caspian, pornit în căutarea aventurii, cu sabia târnându-i pe coapsa stângă și cu cornul magic al reginei Susan pe cea dreaptă. Dar când începu să se lumineze și văzu în jur numai păduri necunoscute, tufișuri sălbatice și munți albăstrui, lumea îi se păru mare și ciudată și se simți mic. Îl cuprinse teamă. De-ndată ce se lumină, găsim un loc acoperit de iarbă în mijlocul unei păduri, unde se opri să se odihnească. Îi scoase frâul lui luptător și îl lăsă să pască. El mâncă friptură de pui rece și bău puțin vin, după care a dormit pe dată. Era după amiaza târziu când se trezi. Mai mâncă puțin și porni din nou la drum. Tot înspre miază zi și tot pe drumuri mai puțin umblate. Ajunsese acum într-un loc cu multe dealuri, cu urcușuri și coborâșuri. De pe fiecare vârf de deal vedea munții care deveneau tot mai mari și mai întunecoși. Penserat, ajunsese la poalele munților. Începu să bată vântul, apoi se porni o ploaie torențială. Luptător era neliniștit, se auzeau tunete. Intrară într-o pădure de pini, întunecoasă și parcă fără de sfârșit. Îi reveniră în minte toate poveștile pe care le știa despre păduri. Își aminti că, la urma urmei, era Talmarinian, un membru al rasei care tăia copaci oriunde putea și care se afla în război cu toate sălbăticiunile. Și chiar dacă el poate că nu era la fel ca majoritatea telmarinienilor, copacii nu aveau de unde să știe asta. Și chiar nu știau. Vântul se transformă în furtună, pădurea a început să urle, crengile copacilor să trosnească. Se auzi un zgomot puternic. Un copac căzu chiar în spatele lor. Fii calm, luptător, fii calm, spuse Caspian, mângâindu-și calul pe gât. Dar și el tremura tot, dându-și seama că fusese la un pas de moarte. fulgeră și un tunet puternic despică parcă bolta cerească deasupra lor. Calul sări într-o parte și o porni în galop. Caspian era călăreț bun, dar nu a avut puterea să-l oprească. Reuși să se țină în șa, dar știa că viața îi atârnă acum de un capăt de ață. Urmă o cursă sălbatică, în pădurea cufundată în beznă, când, dintr-o dată, atât de repede că nici nu a avut timp să simtă durerea, deși îl duru, îl lovi ceva peste frunte și își pierdu cunoștința. Când își reveni în simțiri, se trezi într-o încăpere în care ardea focul. Avea brațele și picioarele zgâriate și îl durea capul. De undeva din apropiere se auzeau voci care vorbeau în șoaptă. Trebuie să hotărâm ce facem cu el înainte să se trezească, spuse una dintre voci. Să-l omorâm, spuse o alta. Nu-l putem lăsa în viață, o să ne trădeze. Ar fi trebuit să-l omorâm când l-am găsit sau să-l lăsăm acolo. Acum nu-l mai putem omorâ. Nu după ce l-am adus aici și am bandajat capul. Ar însemna că ne omorâm un oaspete. Domnilor, spuse Caspian cu glas stins, mie îmi puteți face orice, dar sper că veți fi buni cu bietul meu cal. Calul tău a dispărut înainte de a te găsi noi, spuse prima voce, cam răgușită. Nu-l lăsa să te impresioneze cu vorbe frumoase, se auzi a doua voce. Eu unul vă spun. La naiba, exclamă a treia voce. Bineînțeles că n-o să-l omorâm. Vino-ți în fire, Frederic. Tu ce crezi, mâncă trufe? Ce facem cu el? Eu o să-i dau ceva de băut, spuse prima voce. Probabil a lui mâncă trufe. Caspian văzu o umbră apropiindu-se de pat și simți cum cineva își strecoară ușor un braț pe sub umerii lui. Dacă era un braț, fiindcă judecând după formă, nu era chiar un braț. Chipul care se aplecă deasupra lui era și el ciudat. Lui Caspian îi se păru că e foarte păros și zări parcă niște pete albe și un nas lung. Fie o mască, își spuse în sinea lui. Sau poate că am febră și halucinații. Simți o cană cu un lichid dulce și fierbinte în dreptul buzelor. Bău! În clipa aceea, cineva înteți focul și încăperea se lumină brusc. Caspian fu atât de șocat când văzu chipul aplecat asupra lui, încât de-abia își putu opri un strigăt. Nu era chipul unui om, ci al unui bursuc. Părea mai mare, mai prietenos și mai inteligent decât toți bursucii pe care-i văzuse până atunci. Și era sigur că l-auzise vorbind. Văzu că se află pe un pat de iarbă neagră, într-o peșteră. Lângă foc erau doi oameni micuți, cu barbă, mult mai scunzi și mai grași decât doctorul Cornelius. Își dădu seama că sunt pitici adevărați, pitici de odinioare, prin venele cărora nu curgea nicio picătură de sânge de om. În sfârșit, îi găsise pe vechii narnieni, ameții din nou. În zilele care urmară, află cum îi cheamă pe fiecare. Pe bursuc îl chema mâncă trufe. Era cel mai bătrân și cel mai cum se cade dintre cei trei. Piticul care propusese să-l omoare pe Caspian era un pitic negru, adică un pitic cu barbă neagră și păr negru, des și aspru ca părul de cal, cam nesuferit. Îl chema Frederic. Celălalt pitic era un pitic roșcovan cu părul roșcat ca blana de vulpe. Îl chema Bunilă. Trebuie totuși să hotărâm ce facem cu acest om, spuse Frederic în prima seară în care Caspian începu să se simtă mai bine și putu să se ridice în capul oaselor și să vorbească. Voi doi credeți că ați făcut un mare bine ne lăsându-mă să-l omor, iar acum va trebui să-l ținem prizonier pe viață. Eu unul nu am de gând să-l las să plece de aici viu, să se întoarcă la ai lui și să ne trădeze. Stai puțin, Frederic, de ce trebuie să vorbești atât de urât? Nu e vina lui că s-a izbit cu capul de o piatră chiar la intrarea în peștera noastră. Și mie nu mi se pare că arată atrăgător. Bine, dar nici nu m-ați întrebat dacă eu vreau să mă întorc, interveni Caspian. Nu vreau, eu vreau să rămân cu voi. Dacă sunteți de acord, firește. De când îmi doream să vă cunosc? Da, e o poveste foarte verosimilă, mormăi Frederic. Doar ești el marinian și om. E clar că vrei să te întorci la ai tăi. N-aș putea să mă întorc nici dacă aș vrea, spuse Caspian. Când m-am lovit la cap, fugeam de cei de acasă, de teamă să nu mă omoare regele. Dacă m-ați fi omorât, i-ați fi făcut un mare serviciu. Iauzi, făcu mâncă Trufe, nu mai spune. Cum? Sări Bunilă. Cum adică? Ce ai făcut, omule, de a-i reuși să cazi în disgrația lui Miraz la vârsta ta? E unchiul meu, începu Caspian. Frederic sări în picioare, ducându-și mâna la pumnal. Aha, strigă, deci nu numai că ești el marinian, dar pe deasupra mai ești și rudă cu cel mai mare dușman al nostru. Dacă și acum mai vreți să-l lăsați în viață, înseamnă că sunteți inconștienți. Și dacă Bunilă și Bursucul nu i s-ar fi pus în cale, forțându-l să se așeze la loc pe scaun, l-ar fi înjunghiat pe Caspian pe loc. Ce, Dumnezeu, Frederic, ai de gând să te controlezi sau nu? Îl întrebă Bunilă. Sau vrei să te punem noi la punct? Frederic promise, bosul umflat, că se va controla. Iar ceilalți doi îl rugară pe Caspian să-și spună mai departe povestea. După ce acesta termină de povestit, urmă un moment de tăcere. Este cel mai ciudat lucru pe care l-am auzit vreodată, spuse Bunilă. Mie unuia nu-mi place, zise Frederic. Nu știam că mai circulă încă povești despre noi printre oameni. Cu cât știu mai puține despre noi, cu atât mai bine. Iar doi ca aia bătrână, mai bine și-ar fi ținut gura. Și apoi povestea cu tutorele, un pitic renegat. Îi urăsc mai mult decât pe oameni. Ascultați-mă pe mine, ăsta e semn rău. Nu mai vorbi despre lucruri pe care nu le înțelegi, Frederic, îi spuse mâncă Trufe. Voi, piticii, uitați repede și vă schimbați părerea la fel de ușor ca oamenii. Eu unul sunt animal, ba mai mult sunt bursuc. Noi nu ne schimbăm părerea prea ușor. În noi poți avea încredere și vă spun că ăsta e un semn bun. Îl avem aici pe adevăratul rege al Narniei. Un adevărat rege care se întoarce la adevărata Narnie. Iar noi, animalele, spre deosebire de pitici, nu am uitat că în Narnia a fost bine numai atunci când a fost rege un fiu al lui Adam. Asta e acum, mâncă Trufe, spuse Bunilă, doar nu vrei să le dăm țara oamenilor. N-am spus așa ceva, spuse Bursucul. Asta nu e țara oamenilor și cine știe asta mai bine decât mine? Dar este o țară al cărei rege trebuie să fie un om. Noi, bursucii, cât să nu uităm asta. Regele Peter Magnificul nu era un om? Crezi în poveștile astea de demult? Îl întrebă Bunilă. Ți-am mai spus, noi animalele nu ne răzgândim ușor, îi răspunse mâncă Trufe. Noi nu uităm. Eu cred în regele Peter Magnificul și în toți ceilalți care au domnit la Caer Paravel cu aceeași tărie cu care cred în Aslan. Iauzi, cu aceeași tărie, spuse Bunilă. Dar cine mai crede în Aslan în zilele noastre? Eu, spuse Caspian. Și chiar dacă n-aș fi crezut în el înainte, aș începe să cred acum. Acasă, oamenii care râdeau când auzeau de Aslan, râdeau și când auzeau de animale cuvântătoare și de pitici. Uneori m-am întrebat și eu dacă Aslan există cu adevărat, dar m-am întrebat și dacă există creaturi ca voi. Și iată, existați! Adevărat, spuse mâncă Trufe. Ai dreptate, rege Caspian. Câtă vreme ești credincios vechii Narnii, vei fi regele meu. Orice ar spune ceilalți. Să trăiești, măria ta. Mi se face silă, bursucule, mormăis Frederic. Regele Peter Magnificul și toți ceilalți or fi fost ei oameni, dar erau altfel. Ăsta este un blestemat de telmarinian. A vânat animale ca să se distreze. Nu am dreptate? Întrebă apoi, adresându-i se dintr-o dată lui Caspian. Ba da, recunosc, așa e, dar nu erau animale cuvântătoare. E același lucru, spuse Frederic. Ba nu, intervenim încă Truve. Știi bine că nu e același lucru. Știi bine că animalele din Narnia sunt acum la fel cu creaturile fără minte din Calormen și sunt și mai mici, nu seamănă cu noi. Au mai vorbit multă vreme, dar până la urmă au fost de acord ca regele Caspian să rămână cu ei. I-au promis chiar că, de îndată ce va putea să umble din nou, au să-l ducă să-i vadă pe ceilalți, cum le spuse bunilă. Căci se pare că în acele ținuturi sălbatice trăiau încă ascunse fel de fel de creaturi din Narnia de odinioară.
0: Ați audiat un capitol din cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă mulțumim pentru atenție!

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 11 septembrie. În 1853, pentru prima dată se utilizează telegraful electric. În 1873, în Petersburg, pe strada Odesei s-au aprins primele lămpi electrice. În 1989, tot pe 11 septembrie, Ungaria deschide cortina de fier pentru a permite germanilor din Republica Democrată Germană, aflați în concediu în Ungaria, să se refugieze în Republica Federală Germană. Iar în anul 2001, peste 3.000 de oameni își pierd viața în atacurile teroriste din 11 septembrie din Statele Unite ale Americii. Atentatele teroriste de o amploare fără precedent de la New York și Washington DC au fost distruse turnurile gemene din complexul comercial World Trade Center din New York și o parte din clădirea Pentagonului din Washington DC. Ziua de 11 septembrie a fost declarată printr-un decret prezidențial Ziua Patrioților. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Acum să nu-mi spuneți, în țara asta nu se poate câștiga întotdeauna bani cinstiți, că și eu trăiesc tot în țara asta. Deci când e vorba de pocăință, pentru popor, pentru soldați și pentru vamiși, toate se legau de posesiuni materiale și de bani. Nu știu dacă înțelegem cât de important este modul cum ne raportăm la bogății, la bani, în ochii lui Dumnezeu, ca dovada faptului că ne-am pocăit. Dacă după ce te pocăiești nu se schimbă nimic în politica de administrare personală a banilor, încă nu te-ai pocăit. Supărați-vă pe mine, dar asta e concluzia la care am ajuns eu. Dacă n-ai schimbat nimic în modul de administrare a banilor, când trăiai în lume și după ce te-ai pocăit, încă nu te-ai pocăit. Pocăință înseamnă să câștigăm bani cinstiți.
1: Radio Armonia.

Ascultați Radio Armonia, este ora 17. Vă invităm acum, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Gabi Floruț. Vă dorim audiție plăcută!

0: Aș vrea să citim un verset din Sfânta Scriptură, un pasaj, din cartea Deuteronom, capitolul 6, începând cu versetul 4. Este un text consacrat pentru binecuvântarea copiilor și cuvântul Domnului spune așa: Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta. Să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntari între ochi. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Amin. Frați și surori, de ce-ți mai încape o rugăciune? Are să ne rugăm cu toți așa cum stăm în picioare și să spunem ca Samuel de altă dată: Doamne, vorbește Tu, Doamne, că robul Tău ascultă. Amin. Și Domnul să ne vorbească. Slavă Ție, Doamne! Una dintre cele mai grele întrebări pe care le-am primit la liceul pentecostal în Oradea a venit din partea unui elev care public m-a întrebat următorul lucru: Toți, frate Gabi, dacă ați fi pe o corabie împreună cu soția dumneavoastră și cu copiii dumneavoastră și din nefericire s-ar întoarce corabia invers și numai dumneavoastră știți să notați, pe care din copii l-ați salva? Și mi-au enumerat. Apropo, am 6 copii, mulțumesc să-mi trăiască. Cu primii 6 mai greu. Pe Iosua, pe Hadasa, pe Abigail, pe... Am stat și m-am gândit un pic și am zis: nu, dacă ar trebui să salvez o singură persoană, aceea ar fi soția mea. Dar cum, nu pe la mic, nu pe celălalt, nu pe... Nu, pe soția, dacă ar trebui numai o persoană. Dar de ce? Pentru că în urmă cu 16 ani de zile am făcut legământ nu cu copiii, ci cu soția mea, și la bine și la rău, până când moartea ne va despărți, și Domnul a fost martor între mine și nevasta tinereții mele. Și ca un bărbat care sunt sub puterea legământului, eu trebuie să fiu credincios legământului și prima pe care trebuie să o salvez trebuie să fie soția mea. Copiii sunt săgeți, trebuie să zboare la un moment dat, dar legământul este cu soția până la moarte. Și noi astăzi suntem aici ca bărbați, ca urmași al celui care este al doilea Adam, care suntem chemați să ne iubim soțiile, ca și Hristos, biserica. Și vreau să vă spun că nu există nevoie mai mare pentru copiii de astăzi decât aceea: să vadă că tata iubește pe mama. Într-o lume în care 3 din 5 familii sfârșesc în divorț și merg la școală și avem de-a face cu copii dezechilibrați din punct de vedere emoțional, că nu știe dacă tata, mama, dacă mai stau, dacă... Dacă... Copilul tău când merge la școală, bă, orice s-a întâmplat, tata iubește pe mama, mă. Tata iubește pe mama. Jane Dobson, la emisiunea lui Focus on the Family, regretatul Jane Dobson, spunea că a făcut la un moment dat o statistică, s-a dus într-o clasă de copii și a zis: în 50 de cuvinte spuneți ce ați cere părinților voștri. Și printre multele răspunsuri, cineva, un elev, a început să scrie: I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. Love each other. Te iubesc, te iubesc, te iubesc. Te iubesc, te iubesc, te iubesc. Iubiți-vă unul pe altul. Și asta este cea mai mare nevoie în sertărelul emoțional a copilului. Nu să aibă Nike original, nu să aibă cel mai bun telefon și cea mai tare tabletă. Zero barat. Dacă tata și mama nu se iubesc, dacă tata e absent din familie, copilul ăla va crește deformat din punct de vedere spiritual. Și noi trebuie să recunoaștem că trăim într-o generație în care părinții, în mod special tații, sunt tot mai absenți în viața copiilor. Sunt workaholici. Adică așa cum e bețivul dependent de băutură, așa sunt unii bărbați astăzi, dependenți de muncă. Îi vede numai când se culcă. Le vede numai ceafa, nu le vede fața. Și în vremea asta în care copiii parcă așa cresc cu cheia la gât, Dumnezeu ne cheamă să fim părinți activi și prezenți în viața copiilor. Să fim bărbați al lui Dumnezeu, care să iubim pe Dumnezeu și să iubim soția noastră cu toată inima noastră. Amin? Gândiți-vă, când Dumnezeu a creat lumea asta, spune Biblia că după ce a făcut tot ce s-a putut face, s-a uitat și a zis: totuși ceva nu-i bine, ceva lipsește. Și au zis, am să-i fac un ajutor potrivit. I-a dat un somn adânc lui Adam, a luat o coastă și a făcut-o pe Eva. Și Biblia spune că la 4.000 de ani distanță a venit al doilea Adam, Iisus Hristos. Și Iisus Hristos a vrut și el să aibă o nevastă. Și a câștigat-o tot dintr-o coastă. Dar o coastă străpunsă de sulița romană. O coastă sângerândă. Și noi astăzi, ca bărbați, suntem urmași ai celui care este al doilea Adam, nu Adam întâi, ci al doilea Adam, care este Iisus Hristos și care și-a iubit soția până la capăt. Și când copiii noștri văd că bărbații își iubesc nevestele și nevasta își respectă și își iubește bărbatul, vreau să vă spun, o să avem copii fericiți, o să avem copii echilibrați emoțional și spiritual, binecuvântat să fie numele Domnului. Uitați-vă, de exemplu, la puterea și la influența unui bărbat, a unui tată în familie. Influența unui tată e mai mare decât orice profesor de la Harvard. Și dacă e orb, și dacă e șchiop, și dacă e mut. Tata are o influență colosală asupra vieții copilului. Când un copil se roagă și spune, Tatăl nostru care ești în ceruri, prima imagine prin care îl vede pe Dumnezeu este prin prisma lui tata lui pământesc, biologic. Și dacă tata e pocăit, și dacă tata e bun, și dacă tata e iertător și iubitor, și dacă tata e cum trebuie, așa îl vede și pe Dumnezeu. Și se îndrăgostește repede de Dumnezeu dincolo de cerul. De ce? Pentru că tata este prima imagine prin care îl percepe pe Dumnezeu care este în ceruri. Și eu vreau copiii mei să se îndrăgostească de Iisus Hristos. Copiii mei să-L iubească pe Iisus Hristos. Și nu vreau să fie o piedică prin viața mea, prin trăirea mea, și să spună, bă, tata nu-i perfect, dar tata-L iubește pe Domnul. Tata-i bun, tata-i iertător, tata nu ține ură, amărăciune. Tata-i bun, tata-i ca Iisus Hristos. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute noi bărbați în primul rând și femeile, soțiile noastre, să semănăm cât mai mult pe Iisus Hristos, ca prin viața noastră să proiectăm imaginea corectă a Dumnezeului Scripturii, lăudat să fie Domnul. Și dacă vreți să vedeți, bărbaților, cât de influență aveți, gândiți-vă la următoarea statistică. La ora actuală, veți vedea că 85% din influența asupra unui copil o are tata, nu mama. 85% influența asupra copilului este dată de tată. Doar 15% influența mamei. Doar 15%. Uitați-vă, de exemplu, într-un sat. Dacă un bețiv se pocăiește, știți ce se întâmplă? Mă, și nevasta să pocăiești, și copiii să pocăiești, să o întorci bețivul la Dumnezeu, toată familia se întoarce. Dar uite ce să vezi dacă soția bețivului se întoarce la Dumnezeu. Săraca, 20 de ani de zile, trimit chibilet în față și rugați-vă pentru soțul meu. Copiii se pocăiesc mai greu. Dar că tata, stâlpul casei, ne-a dat Dumnezeu ceva prin designul creației, ceva diferit. De aceea mă gândesc cât de responsabil trebuie să fim noi, tații, în mod special în educarea copiilor noștri. Eu știu că s-a inventat școala duminicală și vreau să mă ascultați cu mare atenție. N-am nimic cu școala duminicală și copiii mei merg la școala duminicală. Dar să știți că prima dată școala duminicală s-a inventat pentru copii orfani, care nu aveau direcție în viață și trebuia cineva, un tată, o mamă surogat, cum ar veni, dar altcineva, un second best, ca să îi direcționeze cumva pe pruncii ăștia săraci orfani. Și s-a inventat școala duminicală și acum ce facem? Toată săptămâna muncind de nu mai putem. Și duminica, măcar duminica să fim și noi liniștiți în biserică. Și luăm pruncii și îi aruncăm la școala duminicală să aibă grijă fătuca de 14 ani de zile. Ia să învețe pe pruncii noștri calea lui Dumnezeu. Eu nu cred că trebuie să fie așa. Nu-i rău că e asta, dar în primul rând, primul profesor de teologie, de religie, știți cine trebuie să fie? Tata și mama. Păstorul, liderul de tineret, fata de la școala duminicală, e locul 2, locul 8. Primii care trebuie să se ocupe de, să se ocupe de sufletul lor, de starea lor spirituală, sunt părinții. Unde scrie asta în Biblie? Tocmai am citit. Shema Israele. Ascultă Israele. Domnul Dumnezeu nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și asta este cea mai mare poruncă. Și dacă asta e cea mai mare poruncă, cel mai mare păcat este să nu-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta. Spune-mi cât de dedicat ești cuvântului Dumnezeu și spun cât de mult îl iubești pe Dumnezeu. Și Biblia continuă și spune așa: și poruncile pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta. Și ce să faci cu ele? Să întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când conduci mașina, când ești în călătorie, când ești în concediu, când te culci, când te vei scula, să întipărești. Cine să întipărească legea lui Dumnezeu în mintea copiilor? Cine? Ziceți cine? Dacă e mintea copiilor tăi, cine să ia? Dar ziceți mai tare. Simțiți că am emotive astăzi. Părinții! Nu-i rog că e școală duminicală, nu-i rog că avem tineret. Dar să știi că în ziua judecății Dumnezeu nu va chema pe fata aia de 14 ani de zile să te întrebe de pruncii tăi. În ziua judecății. Și știi cine va fi responsabil? Cine? Tată și mamă. Doamne, mi-ai dat 6 snop, Doamne. Ajută-mă ca în ziua judecății, Doamne, să mi-ai dat 6. Toți să fie membri ai împărăției tale, Doamne. Și cine trebuie să pună la rădăcină cuvântul lui Dumnezeu? Să întipărești, să le biblicizezi sângele. Să spui, mai termină cu telefonul, da, da, mai termină cu tableta aia. Cu dependența asta. Pune-te și învață psalm pe de rost. Martin Luther spunea, înfometați-vă copiii, dar puneți-i să învețe Sfânta Scriptură. Avem o generație care e dependentă de rețelele de socializare. Nu poate imediat, parcă-s cu super glue telefonul lângă ei tot timpul. Nu poate. Și într-o astfel de generație, când parcă există o respingere față de logos și vor numa totul vizual, într-o astfel de vreme, ascultați-mă care sunteți părinți, dați-vă prunci la talentul negoț. Puneți-i să învețe Sfânta Scriptură, dați-le bani să învețe Sfânta Scriptură. Să știți că eu, printre altele, eu iubesc Sfânta Scriptură pentru că de mic, să știți, tatăl meu zis, dacă înveți psalmul ăla, îți dau 5 lei. Mami zice, ce, nu-i matematică sau română, zice, lasă, e Biblie, zice, ce să dai bani? Era tatăl știut. Să mă motiveze. Mai înveți psalmul celălalt? Pentru mine era ceva, că îmi luam nu știu ce. Nu fiți zgârciți când vine vorba de copiii tăi și cu privire la starea lor spirituală. Motivează-i, dă-le acolo niște bani. Oh, dacă e vorba de bacalaureat, mă scuzați. Dacă trebuie să dea la medicină, ia de aici bani la profesor. 2 milioane poră dacă se poate. Când e vorba de lumea asta fizică, materială, domne, pruncul meu inginer, zice, am băgat banii el. Foarte bine. Caracter? Când e vorba să investești spiritual, să-l motivezi. Lasă-mă Dumnezeu, zice, nu, bine am, zice. Asta, nu, asta e pe primul loc. Puneți copiii să învețe Sfânta Scriptură, să întipărești, să vorbești cuvântul lui Dumnezeu. Să întipărești legea lor, legea lui Dumnezeu în mintea lor. Și acum ascultați, zice Biblia, să le legi ca un semn de aducere la mâini. Ce înseamnă asta? Dragul tati, orice faci cu mânuțele astea, să fie conform cuvântului lui Dumnezeu. Să fie ca niște fruntare între ochi. Să ai călăuzirea Duhului Sfânt. Cuvântul tău este o lumină pe cărarea mea. Deciziile care le iei să fie legate de cuvântul lui Dumnezeu. Deci Biblia, să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Adică atunci când intră cineva în casa ta, în apartamentul tău, să fie așa ca o mică sinagogă, ca un mic templu. Nu te teme că eu sunt cu tine. Versete din Biblie. Eu și casa mea vom sluji Domnului. Eu voi fi cu tine. Pune versete din Biblie. Să le scrii pe ușorii casei tale, pe porțile tale. M-am dus în camera unui băiat. Eram în Australia cu el. Avea o casă așa, ca în jumătate cât biserica asta. Și zice, era acolo scris luni biceps, marți triceps, miercuri gambe, joi spate, vineri. E bun, ok, dar zic ceva, citirea Bibliei, ianuarie, februarie, nimic. Asta e generația. Când merg la unii acasă, vezi așa pe ușă, un craniu. Do not enter. Nu intra. Ești în casă la unii, vezi pe Britney Spears pe bicicletă. În loc ca să aibă pe ușorii casei și pe porțile casei, să aibă versete de încurajare. Cuvântul tău, Evanghelia, este puterea lui Dumnezeu. Și într-o vreme în care vrem atâta șarm lumesc, Dumnezeu mă cheamă și te cheamă și copiii noștri să înțeleagă importanța cuvântului lui Dumnezeu. Amin? La ora actuală 40 de milioane de musulmani știu Coranul pe de rost. Coranul e cât Noul Testament. În urmă, cu câțiva ani de zile întreb o clasă, clasa 10-a. Și zic, cum îi chema pe părinții lui Ioan Botezătorul? O fată zice, din prima bancă, Ana și Caiafa. Și nimeni nu a râs în clasă. Și asta a fost un semn rău. Zic eu, să nu spui că ești învățătoare de școală duminicală. Ba da, zice, ba da. Hai. Ana și Caiafa, adică doi bărbați. Ana era mare preot, fostul, Caiafa era ginerele. Și ăsta l-a ordinat, așa, știi? Chestii de familie, vrăjală. Da. Pot tot un Hristos? Evanghelia este? Și crezi în biserica noastră. Și aude 1000 de predici. Dar nu s-au dedicat cu... Și apoi vor să căsătorească și vor să aleagă în Domnul. Pune la rădăcină cuvântul lui Dumnezeu. Și Duhul Sfânt și Biblia le va aduce aminte, da? Dacă ai pus ceva la rădăcină. Și când trebuie să pui? Când ești mic. Nu degeaba Biblia spune: învață pe copil calea când e mic și când va îmbătrâni nu se va abate de la ea. Dar de ce nu se va abate de la el, de la ea când va îmbătrâni? Pentru că de obicei bătrânii dau în mintea copiilor, de aia. Și dacă ai pus ce trebuie la rădăcină, când va îmbătrâni, iese din subconștient ce ai pus. I-ai pus cuvânt, astea ies de acolo. I-ai pus desenii cu dragoane și nu poți mânca numai dacă... Asta va ieși mai târziu. Asta se va vedea în decizii. De aceea, fii mai dur cu pruncii tăi. Pune-i să învețe Sfânta Scriptură. Pune-i să învețe versete cheie din Sfânta Scriptură. Să-L iubească pe Dumnezeul Scripturii. Ca să fim o biserică și o generație de tineri sănătoși și în credință, slăvit să fie numele Domnului. Amin? De ce spun asta? Pentru că copiii noștri sunt singurele semnale pe care le transmitem unei lumi pe care nu o să mai vedem niciodată. Noi vom muri la un moment dat. Dar noi vom putea afecta generația care urmează prin felul în care îmi ascut săgețile acum. Copiii noștri sunt niște săgeți. Și ne-a dat Dumnezeu cum? Neascusite. Oricât de simpatici ar fi copiii noștri, se nasc nemântuiți. Și primul câmp de misiune, știți care trebuie să fie? Nu Oltenia, ci pruncii noștri. Morți în păcate se nasc, urâți spiritual, oricât de simpatici, ei nu se nasc născuți din nou. Și familia trebuie să fie primul câmp de misiune în care să mă rog să pun la rădăcină, să-i expun la cuvânt, la biserică, la toate mijloacele Harului, să devină copii al lui Dumnezeu. Și apoi marele războinic să ia săgeata aceea pe care eu am ascuțit-o 18-20 de ani de zile. Cu cuvânt, cu rugăciune, cu sfaturi, cu de tot. Și apoi să vezi cum Dumnezeu afectează generația pe care tu nu o să o vezi. Pentru că ai investit în pruncul tău ceea ce trebuia. Amin? Noi vrem, Doamne, binecuvântă generația. Dar pentru asta trebuie să mă asigur că săgețile care mi le-a dat Dumnezeu, mi-am făcut treaba și am ascuțit și am pus la rădăcină ce trebuie. Și Dumnezeu va lua pruncul ăla și îl va folosi. Ascultați ce zice Biblia în Isaia. Isaia, capitolul 49. Zice Biblia așa. Versetul 1. Ascultați-mă, ostroave. Luați aminte, popoare depărtate. Domnul m-a chemat din sânul mamei și m-a numit de la ieșirea din pântecele mamei. Mi-a făcut gura ca o sabie ascuțită. M-a acoperit cu umbra mâinii lui. Și m-a făcut o săgeată ascuțită. M-a ascuns în tolba lui cu săgeți. Dumnezeu vă da săgeți. Și noi ce trebuie să facem? Să ascuțim săgețile astea. Cine știe, s-ar putea că atunci când legi în căruciorul, de fapt să legi în istoria, poate e un John Wesley acolo, un Billy Graham. Dacă mama stă numai pe TikTok, da, zice, îmi plângea măleacă, stai că... Da? Ăla nu ești niciodată Billy Graham sau John Wesley. Dacă mama... Uitați-vă la împărații lui Iuda și al lui Israel. Întotdeauna spune, și mama lui o chema așa. Și întotdeauna, mama lui, influența mamei, și mama o chema așa. Întotdeauna, împărații lui Iuda, veți vedea numele mamei. De ce? Mama influențează și ea. Și ce trebuie să faci? Să ascuți săgeata aia. Și numai vezi cum marele războinic Dumnezeu ia săgeata aia, care a ascuns-o în tolba lui cu săgeți, și numai vezi că ia pe pruncul cutare. Mă, și el folosește și dă un har deosebit. Și tu zici, dar pe Doamne, dar cum? Dar din ce are harul ăsta, pruncul ăsta? Ia. Dar pe știu cine e maică-sa și taică-sa, mă, Doamne, dar nu știu ce vase de lucru sau păstori sau... Doamne, dar cum îl folosești și Dumnezeu? Da, îți spun eu cum. Tu n-ai văzut munca din umbră. Tu n-ai văzut cum s-a ocupat de pruncul ăla. N-ai văzut că s-a rugat. N-ai văzut cât o mijlocit. N-ai văzut cât o ascuțit? Și dintr-o dată vezi cum Dumnezeu ia săgeata aia și nimeni nu se așteaptă. Și lovește un segment de oameni pe care probabil tu nu vei vedea în viața asta, dar vei afecta o generație pe care nu o vezi. Pentru că ți-ai făcut treaba și ai ascuțit săgeata, pruncul pe care ți l-a dat Dumnezeu. Eu știu că noi trăim într-o generație în care numai cașcavalul contează. Asta e realitatea. Ban. Da? Dacă copilul vrea să fie misionar, zice. Nu, frate, banul se iasă. În loc să te bucură că copilul tău vrea să fie misionar, că vrea să fie slujitor. În loc să-l încurajezi. E o mare cinste. Pentru că Dumnezeu a avut un singur fiu. Și l-a făcut misionar, nu milionar. Asta este cea mai mare chemare. Să fim slujitori ai Dumnezeului celui viu. Să câștigăm oameni pentru Iisus Hristos. Și mă rog copiii noștri cu toți să fie ucenicii Domnului. Amin, frați și surori? Rugați-vă împreună. Rugați-vă împreună. În fiecare seară. Sau aproape în fiecare seară. Câteodată la evanghelizări. Ne rugăm ca familie. Familie care se roagă împreună. Rămân împreună. O zis un păstor către mine: frate Gabi, cum te rogi tu acasă? Păi zic, mă închid acolo în camera mea sau îmi iau mașina așa și mă duc pe drumuri lăturalnice și mă rog așa, numai eu cu Domnul. Zice către mine: nu faci bine. Nu te mai închizi în cămăruță. Am zis, cum adică? Zice, când te rogi, că ai acolo 6 palace acasă, lasă așa ușa un pic întredeschisă. Că ăștia se uită. Se vor, bă, tata se roagă. Tata e real. Tata nu numai la biserică cu rugăciunea. Tata se roagă, mă. Tata plânge, mă. Tata caută pe Domnul. E real. Când mergi cu mașina, ia așa câteodată cât un prunc cu tine. Și mergi la rugăciune. Lasă-l acolo să stea, să aude cum te rogi. Zi, roagă-te și tu. Ia să va opri la un moment dat, dar te aude. Frați și surori, cea mai scurtă distanță dintre o soluție și o problemă este distanța dintre genunchi și podea. Cea mai scurtă distanță. Când a fost o criză în prima familie, nu? La nunta din Cana, Galilei. Prima minune pe care Iisus a făcut-o. Ce au făcut când n-au mai avut vin? Când nu mai există vin, simbolul bucuriei, ce au făcut? Îmi iau jucăriile și plec. Mă duc la mama, divorțez de tine. Așa au zis? Nu. L-au chemat pe Iisus. Și Iisus Hristos a transformat apa în vin. Și vinul pe care l-a făcut Iisus a fost mai bun decât cel din tâi. Ca să arate Dumnezeu că Dumnezeu poate să dea fericire și bucurie unei familii după 20 de ani de zile. Să ai bucurie mai mare decât în luna de miere. Că avem un Dumnezeu al minunilor. Când există uscăciune, nu mai avem vin. Ce să faci? Te prăbușești pe genunchi, îl cauți pe Iisus. Fă ca pruncii tăi să vadă lucrul ăsta. Că sunteți oameni care îl căutați pe Iisus Hristos. Din păcate sunt creștini astăzi și sunt îngrijorat de creștini care atunci când au probleme, mă refer spirituale, vor călăuzire, în loc să alerge la rugăciune, aleargă la AI. Hai să întreb AI-ul. Auzi, când strigă un nenorocit, AI te ascultă. Da, te ascultă, dar nu te aude. Că e plastic. Nu are emoție. N-are conștiință. Și într-o vreme în care Duhul Sfânt parcă începe să fie înlocuit cu AI-ul. Și să te duci tu în cămăruța ta să primești revelația aia în duh, să vezi că Domnul ți-a vorbit. Întrebă nenea AI. Proaspăt de vreme în care parcă Duhul Sfânt se vrea înlocuit într-un mod foarte subtil cu AI. Păi dacă ai probleme, ce faci? Te prăbușești pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și spui: Doamne, cuvântul Tău e adevărul, Doamne. Cuvântul Tău e lumină pe cărarea mea, Doamne. Tu ai spus că ne vei trimite un mângâietor care să rămână cu noi în toate zilele. Aleargă la rugăciune. Numele Domnului este un tur tare, spune Biblia. Și cel neprihănit ce face? Își găsește adăpost în el. Aleargă la Dumnezeu. N-a alergat la surogate. Nu-L înlocui pe Duhul Sfânt. Și spune: Doamne, vreau prezența Ta în viața mea. Vreau să mă prăbușez. Vreau să vină Duhul Tău ce Sfânt peste viața mea. Și crede-mă că dacă îl cauți pe Domnul cu toată inima, Dumnezeu se va lăsa găsit. Lăudat să fie Domnul. Mă rog pentru toți părinții care sunt aici, Dumnezeu să-i binecuvânteze. Pentru că suntem așa ca pe vremea lui Noe. Domnul zis lui Noe: fă o corabie. Biblia spune că a făcut o corabie. Dedesubt era potop, era moarte, era putreziciune. Dar corabia era deasupra. Corabia e familia. Și cine trebuie să stea la cârmă? Cine? Tata și mama. Familia să nu guste moartea și putreziciunea. Să nu guste distrugerea. Și pentru asta, fă-ți o corabie. Salvează-ți familia de la nec. Salvează-ți pruncii. Nu fi chiar așa indulgent cu ei. Nu fi așa indulgent. Dacă vezi că au idoli în viața lor, bă-s vizibil, bă, tu știi că ei nu-s născuți din nou. Ia-i deoparte, vorbește cu ei. Mă gândesc la Iacov. Când Domnul a zis către Iacov, a zis, suie-te la Betel. S-o suie la Betel. Zice, locuiește acolo și acolo fă un altar Domnului. Biblia spune că Iacov, înainte să se suie la Betel, a făcut ceva, ceea ce Domnul nu i-a spus. Dar a făcut bine. Deci Biblia că a făcut consiliul de familie și a adunat pe toți în jurul mesei. Și a zis, scoateți toți dumnezeii străini. Aia pe care mama voastră, Rahela, i-a adus de la taică-s-o. Și prinde Dumnezeu, scoateți! Că ne suim la casa lui Dumnezeu. Și la casa lui Dumnezeu nu ne putem sui cu dumnezeii străini. Și zice Biblia că i-au dat toți dumnezeii străini. Și ce a făcut Iacov? A luat toți dumnezeii străini, s-a dus și a îngropat sub stejarul de lângă Sihem, spune Biblia. Și groaza lui Dumnezeu a venit peste neamurile care amenința pe poporul ăsta. Asta poate să facă Dumnezeu în viața ta și în familia ta. O adunare generală cu familia ta. A dus prunci în jurul mesei. Și zice, vrei binecuvântarea lui Dumnezeu în viață, în familie? Vrei binecuvântarea în căsătorie? Nu vezi că te-am văzut cu o țigară? Vezi că te-am văzut cu berea aia? Cu alcool sau fără alcool? Tu, fată dragă, vezi că îmbrăcămintea aia nu-i place Domnului. Out, afară cu ea. Scoate tot ce nu-i place lui Dumnezeu. Ia toți dumnezeii străini și ce fă? Îngropă-i! Du-te cu ei la stejarul de la Golgota! Mărturisește-ți! Păcatul tău! Senzualitatea ta! Pornografia ta! Fă-ți curat în viață! Muzica aia necreștină care toată ziua e în capul tău! Scoate afară! Și tot ce înseamnă ființa ta să laude pe Iisus Hristos, fă-ți curat, fă-ți un detox spiritual. De ce? Pentru că vrei binecuvântarea lui Dumnezeu. Și nu poți să primești binecuvântarea lui Dumnezeu pe scurtătură. Îngropă, mărturisește, fii bărbat. Ăsta e Iacov, care voia numai bani și femei, nu una, ci patru femei. Și nu o turmă de capre, și de oi, și de cămile, de tot numai bani, bani, bani și plăceri. Ăsta e Iacov, parcă e creștinul de astăzi, care vrea numai distracție și bani. Și Dumnezeu, când e la greu, zice, Doamne, scapă-mă, Doamne, covite sau... Atunci la greu să vezi cum caută proroci, să vezi cum caută pe Domnul. Ce-ar fi? Ce-ar fi să începi să cauți pe Dumnezeu și în vremuri bune, și în vremuri rele, și să te sfințești tu și familia ta? Amin? Avem nevoie de astfel de bărbați astăzi, care să dea direcție, care să plângă înaintea lui Dumnezeu. Dacă nu, vom fi pradă, pentru că diavolul este ca un leu care caută pe cine să înghită. Deci e important ca noi bărbații și surorile, nevestele, să fie cupluri care se teme de Dumnezeu? Ascultați de ce. Nouă toți se spune că Dumnezeu n-are nepoți. Acum da, în sensul la mântuire, mântuire personală, în sensul ăsta chiar, Dumnezeu n-are nepoți, mântuire prin credință. Dar să știți că există un sens în care Dumnezeu are nepoți. Eu cred că Dumnezeu are nepoți astăzi. Și uitați ce zice Biblia în Proverbe 14:26. Zice Biblia așa. Cine se teme de Domnul, are un sprijin tare în el. Și copiii lui, dacă tu te temi de Domnul, au un loc de adăpost la el. Știți ce îmi spune mie asta? Că dacă eu mă tem de Domnul, în viața mea particulară, când nu mă vede nimeni, și am frică de Dumnezeu, și am alergie la păcat și îl doresc pe Hristos, și dacă nu m-a văzut nimeni, cad cu fața la pământ și mă pocăiesc. Dacă te temi de Domnul, tu, soția ta, zice Biblia, ascultă, copiii tăi, când vor fi pe buza prăpastiei, când vor fi pe buza iadului, vor găsi un loc de adăpost la Domnul. De ce? Dumnezeu ține cont de trăirea ta când e vorba de pruncii tăi. Nu crezi asta? De câte ori a zis Dumnezeu lui Israel, Israele, într-o clipă te-aș nimici. Dar din pricina lui Avram, Isaac și Iacov. Pentru că
1: că ai avut niște părinți, niște protopărinți care au intrat în legământ și s-au temut de mine. De aia nu te nimicesc. Că părinții tăi s-au temut de mine. Că dacă ar fi fost să te iau la bani mărunt, într-o clipă te-aș nimici. Dar pentru că ai avut niște părinți care s-au temut de mine. Să știți că Dumnezeu a ținut cont de Israel până astăzi. Pentru că Avraam, Isaac și Iacov au fost bărbați care s-au temut de Domnul. Vrei ca Dumnezeu să salveze copiii? Te tem de Domnul? Biblia spune și copiii tăi, pe orice arătură ar fi luat-o, ascultă-mă, Dumnezeu își va aduce aminte. Rugăciunea lui mama îl ajunge pe prunc. Rugăciunea lui tată, Domnul își aduce aminte de pruncii noștri. Și dacă ești aici, părinte, și ai copii risipitori, fii risipitori, mă rog ca Dumnezeu să-i întoarcă acasă. Ai făcut poate tot ce ai putut pentru ei. Și totuși au făcut ce au făcut. Mă rog ca rugăciunile tale și viața ta trăită lângă Dumnezeu va îndupleca inima lui Dumnezeu și pruncii tăi să se întoarcă la Domnul. Slăvit și onorat să fie numele Domnului. Amin? Mă gândesc la Simon din Cirena. Acel om care a venit de la câmp. Și soldații romani i-au spus să ia crucea lui Iisus. Și Simon din Cirena a luat crucea lui Iisus și a dus-o. Și a dus-o până la Golgota. Dar acolo Duhul Sfânt face o subliniere extraordinară și spune așa. Că Simon din Cirena era tatăl lui Alexandru și al lui Ruf. Avea doi băieți. Mă gândesc cum sub proprii ochi a copiilor lui Simon din Cirena ia crucea și-o duce, și-o duce, și-o duce până la capăt. Când predic la nunți, mă uit la mireasă și zic, uite-te la mirele tău. Bă, cum a putut, cum n-a putut? O adus crucea de unul singur până la altar. Bă, dar o adus-o, mă. De azi încolo, soră mireasă, va trebui să pui și tu umărul de cealaltă parte a crucii. Că tu ești ajutor potrivit pentru el. Și să duceți crucea, mărturia lui Hristos, să împrăștiați mireasma lui Hristos, oriunde vă va pune Dumnezeu pe globul ăsta. În așa fel încât pruncii voștri, Alexandru și Ruf, sau cum i-o chema, să poată să spună când îți mari. Fetele tale să poată să spună, vreau să am un soț ca tata. Băieții tăi să spună, vreau să am o soție ca mama. Bă, n-or fost perfecți părinții mei. Păi da, l-au iubit pe Domnul, au fost înțepați, au trecut prin atâtea, dar au rămas împreună. L-au iubit pe Domnul. Și asta îmi doresc. Fetele mele, am trei fete. Hadasa, Abigail și Sefora. Să poată să spună când sunt mari. Vreau să fie soțul meu ca tata. Băieții mei, Iosua, Levi și Matias, să spună, vreau să am o soție ca mama. Vă spun că asta face toți bani. Dacă jură în inima lor copiii noștri și spun, în veac ferească Dumnezeu să fiu ca tata. Să jure în inima lor, Doamne, fer să fiu ca el. Undeva am falimentat atunci. Bun, nu zic să fim perfecți. Dar vreau să duc crucea, mărturia lui Hristos, în așa fel încât copiii mei, în inima lor să zică, tata seamănă pe Domnul Iisus. Mama seamănă pe Domnul Iisus. Să lăsăm urme adânci în inimile noastre. Și în inimile copiilor noștri. Amin? De aceea dați-mi voie să vă spun ceva. Dacă ai nemulțumiri cu privire la cineva din biserică, nu le vorbi cole cu pruncii tăi. Că ei nu-s vaccinați pentru bătăliile tale spirituale. Ce mi-o zis, frachile? Îți dai seama? Da. S-ar putea ca Dumnezeu să te vindece și tu să te pocăiești sau tu să te împași cu El. Le-ai dat odată, de două, de 10 ori. Cât de rău e ăla, cât de rea e aia, alea prea, da, știu eu de aia, de aia, da, bun, ok. Și el n-are gingie spirituală pentru bătăliile tale. Îți spun, îți dau un sfat. Fii gentleman. Și bătăliile tale, du-le în privat pe genunchi înaintea lui Dumnezeu. M-auzi ce spun? Caută pe un om care e mai spiritual ca și tine, care are fermoar pe gură, care te poate ajuta în rugăciune. Nu-ți da toate frustrările tale. În timp ce prunci ăștia trebuie să-L vadă pe Hristos minunat. Trebuie să vadă biserica lui Hristos ca o mireasă. Stai liniștit că o să vadă și ei. Lasă-i să crească frumos. Nu-i reteza. Eu că le spun să vadă realitatea. Îl spun eu că văd ei. Arată-le că un Hristos, arată că tu ești ca Iisus și ești gata să ierți. Să spună când îți mari, tata a fost bun, tata a fost iertător. Că și Iisus Hristos pe cruce cu rănile deschise, necicatrizate, a zis, tată iartă că nu știu ce fac. Și la un mod continuu, tată iartă că nu știu ce fac, tată iartă că nu știu ce fac. Și niciodată nu se mai bine pe Iisus Hristos ca bărbat, ca femeie.

copii de la familii disfuncționale, frică de a se căsători. O venit la mine o fată la liceu și a zis, am zis către ea, la orică, era totdeauna mai veselă, era mai... Zic, ce-i cu tine, domnișoară? O să vă spun în pauză. Ok? Ce? Mi-e frică să mă căsătoresc, sunt clasa 12 și mi-e frică să intru în viață. Eu, dar de ce? Păi părinții mei au divorțat și mă tem să nu car și eu pe urma lui tata și lui mama. Mi-e frică! Am văzut dezastru și mi-e frică să nu mă duc și eu pe modelul ăla. I-am zis, uite ce zice Biblia. 2 Timotei 1 cu 7. Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică. În spatele fricii e un duh. Ăsta nu-i de la Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-a dat un duh de putere, de dragoste și de chipzuință. S-a uitat la mine și mi-a zis, ce da, da. Știți vorba aia? Așchia nu sare departe de copac. Am zis, e adevărat, așchia nu sare departe de copac. Dar dacă între așchie și copac intervine Hristos, așchia sare foarte departe și nu ești condamnată să repezi greșelile și gafele și păcatele părinților, că ești în Hristos și ești o făptură nouă. Dar de ce să sap în copilul meu ceva? Ceea ce n-ar trebui să sap niciodată. Câte familii n-ar fi trebuit să divorțeze niciodată? La mândria lor, eu așa ceva. Oh, și mai părinți de ăștia așa, sfântocani de ăștia, nu, fata mea, așa ceva, no, da, bine. În loc să încurajez iertarea, statuiez pruncii pe viață. Am unii spun americanii, 75.000 de cărți s-au scris, 75.000 de titluri mă refer, în ultimii 50 de ani de zile, despre căsătorie. 5 pași, 7 pași, cum să... Mai mult decât în 2000 de ani de istoria bisericii s-au scris în ultimii 50 de ani de zile. Și cu toate astea, rata divorțului crește. În America sunt mai multe divorțuri în biserică decât în afară. E adevărat că apoi unii se împacă. 7 pași. Spune-i de 10 ori pe zi, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. Ok, dar te divorțează. Uitați. Uitați ce zice Duhul Sfânt. Nu ce zic americanii și influencerii. Ce zice Duhul Sfânt? Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vrei să ai o casă trainică. 1 Samuel, capitolul 25, versetul 28. Vă rășiți aminte când David are grijă de oile lui Nabal? Și-și trimite soldații și zice, auzi, zi la omul ăla, Nabal, bogatul ăla, să-mi dea ceva, brânză, caș, ceva. Că am avut grijă de oile lui și nu s-a pierdut niciuna. Și Nabal zice, dar cine-i fugarul ăla de David? Să dai o brânză și caș? Mă zic, dau nimic. Mulți fugari au plecat de la stăpânilor. Când aud de David asta, tot orgoliul masculin explodează. Eu sunt erou național. Eu l-am omorât pe Goliat. Cum a putut să-mi spună așa ceva? Și s-a jurat pe numele lui Dumnezeu că-l va omorâ pe Nabal și pe toți cei de parte bărbătească nevinovați. Asta-i David, omul ăla bun, care acum este nebun. E rău. Răzbunare pentru o jignire. Și acum sunt unii în bisericile noastre, pentru o vorbă de-a mult 20 de ani de zile. Zici că... Deci noi cu frâna de mână trasă. Nu iartă, nu, e tot acolo. Apoi trebuie să miere că Dumnezeu nu poate folosi și sună la toți prorocii. Aiurea sună la toți prorocii. Pentru nu dai zidul de despărțire între tine și Dumnezeu. Se anulează planurile lui Dumnezeu, trebuie să te pocăiești de orice amărăciune, orice iuțime, orice răutate, să piară, ca Duhul Sfânt să te poată folosi. Și Biblia când tine mergea să-l omoare pe Nabal pentru o vorbă. El și neamul lui să sufere pentru o vorbă. Și dacă ești aici Nabal, sau dacă ești un David, om bun, dar n-ai trecut peste ceva, iese în cale cine? Abigail, soția lui Nabal. Zice că e simbolul Duhului Sfânt. Și zice, iartă. Iartă-te, rog, vina roabei tale. Dar ce, e a ta vina? Nu, o iau eu asupra mea ca să-mi apăr bărbatul. Wow, ce femeie. E ca și cum aș fi zis eu, e a mea vina. Măcar că vreau eu să-l apăr. Îl iubesc așa cum e a meu. Wow! Dar de ce să ierți? Că dacă ierți, Domnul va face Domnului meu o casă trainică. Și acum vreau să vă întreb. Vrem case, familii puternice? Vrem sau nu?
Iartă, Domnul meu, pe doamna.

0: Da. Doamnă, vrei familie puternică? Iartă, doamnă, pe domnul tău! Lasă-mi trup american cu 100 de pași! Începe cu fundația! Iartă! Că dacă ierți, domnul îți face o casă puternică, trainică. Și pruncii văd! S-au certat. Dar tata o pupă pe mami. Mami îl pupă pe tati. Uh-huh. Nu-ți divorța sub același acoperiș. Unul într-o cameră, unul în alta. Se culcă în același pat, în aceeași cameră. Uh-huh. Văd cum vorbești acum. Cât echilibru emoțional, spiritual. Câtă creștere naturală prin Duhul Sfânt. Dai pruncului tău.
1: I-am dat tabletă.
0: Zero barat. Iartă! Că dacă ierți, spune Biblia, Domnul îți face o casă trainică. Și acum ascultați. Dar de ce să ierți? Că Domnul meu poartă războaiele Domnului. Și niciodată nu va fi răutate în tine. Și acum vreau să vă întreb, bărbaților, surorilor, voi purtați războaiele Domnului? Da sau nu? Când ne rugăm, suntem în bătălie împotriva duhurilor răutății din locurile cerești. E o bătălie, rugăciune, da sau nu? Vrei rugăciune ascultate? Vrei să nu te rogi ca papagalul? 30 de ani de zile și să-ți miri de ce Dumnezeu nu te ascultă? Atunci iartă să nu fie răutate în tine. Dacă vrei, războaie câștigate, rugăciune ascultate. Dacă nu, apoi poți să te rogi în limbi. Și poți să urli cât vrei. Dacă ai pică pe cineva, ură, și n-ai iertat și răutate, tu, marele David, unsul Domnului, și ai răutate, zice Biblia, războaiele tale vor fi pierdute. Vrei rugăciune ascultate în familia ta? Nu ține necaz pe soția ta. Fă să vadă pruncea asta. Nu ține necaz pe soțul tău. Nu te-o reproșa, adu aminte. Nu deveni istorică când ți enervezi și aduci aminte tăcii de-a mult 30 de ani de zile. Iartă, îngropă. Cum a făcut Dumnezeu cu tine? Și ți-a acoperit păcatul. Ferice de cel cu păcatul acoperit. Și nu te-a splapuma de păstă tine să te facă de râs. Și Dumnezeu te-a acoperit și ți-a dat demnitate. Iartă. Dă demnitate partenerului tău. Fă să vadă prunci lucrul ăsta. Și să creadă într-un mediu sănătos. Lăudați să fie numele Domnului. Amin. Și David îi vine mintea la cap. Și zice, binecuvântat să fie Dumnezeu și judecata ta, că Domnul mi te-a scos în cale. Și eram nebun. Domnul mi te-a scos. Răzbunarea Domnului și îl judecă Dumnezeu pe Nabal. Dar el rămâne cu mâinile curate. Aduc aminte că Traian Dorz a stat în închisoare 17 ani de zile. Pentru că printre altele avea o soție care le-a trădat la securitate. 17 ani de zile. Acolo se adună la rugăciune. Puneți lanțurile pe el. Nevasta lui. După 17 ani, omul ăsta iese afară și se întoarce tot la nevastă sa. Nu merge la alta. Tă la nevastă sa. Și spune, auzi, tu nu poți să greșești față de mine de câte ori te pot eu ierta pe tine. Gata, eu când am auzit asta, dar am fost preot de la oasea Domnului care a trecut la noi la Pentecostal. Fratele Nicu Mureșanu a trecut la Domnul. Și am crescut acolo, am crescut acolo în casa lui, spiritual. Am zis, Doamne, ce firești și ce lumești suntem. Noi la orice pișcătură așa ne zboară muștarul. Divorț emoțional 2 săptămâni. Treceți ca trei în unul pe lângă altul. Apoi venim și zicem, vrem trezire. Aha. Mai întâi zi, vreau sfințire. Și Duhul Sfânt vine într-un mod natural, unde nu sunt buruieni. Unde buruienile scoase afară, amărăciuni, urs, străvechi, scoase afară, Duhul Sfânt coboară într-un mod natural. Amin? Hai să zicem că soțul și soția se ceartă. Bine, nu voi. Eu am întâlnit oameni de ăștia care spun, eu de 50 de ani de zile, deci ești căsătorit cu nevastă și nu m-am certat niciodată. Nu i-am crezut niciodată. Niciodată nu i-am crezut. Mi s-au părut niște aroganți. Numai așa dacă cumva ești în trup glorificat și nu mai ești în firea asta pământească. sau ăia de la cimitir, da. Dacă cumva ești încă în bătălie spirituală și tu spui că niciodată nu te-ai certat cu nevasta ta, eu cred că ar trebui să-ți reconsider vorbele. Am e adevărat, depinde ce înseamnă ceartă pentru tine. Dacă ceartă înseamnă pun picioare, tigăi, sucitori, promit că eu nu m-am certat niciodată cu soția mea. Dar dacă ceartă înseamnă să ridici tonul și să ai poate un cuvânt care nu trebuia să-l ai, un cuvânt neortodox la supărare, nimeni să nu spună mie că în 50 de ani de zile nu s-a certat niciodată. Și acum vă rog să mă ascultați. Zicem că cei doi se ceartă. Prunge văd. Zicem că iau început. Așa să-i simțim noi mai bine. Poate fi și invers. Și zice și el, ea nu o să lasă. Și n-are dreptate. Și nu cere iertare. Fiecare merge în camera lui. El se simte jignit, nu a fost drept. Și noaptea cercetează domnul păstora și își dă seama că a greșit. Și dimineața se întâlnesc în bucătărie. Ea își dă seama că a greșit. Dar poate a crescut într-o familie unde nu a auzit pe tata și pe mama spunând iartă-mă. Nu a auzit nicio dată pe maică să iartă-mă, drag. Niciodată. Nu a avut de unde învăța. Nu ascultă limba, dar în inima ei e praf, îi pare rău. Și vine pe lângă soț și zice: ciao. Vrei un sandwich? El vede că e ruptă și că îi pare rău. În felul non-verbal, cum deja gata, îți spun ce să faci, frate, care ești aici. Niciodată să nu zici: hai, lasă vrăjala în genunchi, cere iertare. Pentru că numai Dumnezeu ne știe smeri fără să ne umilească. Îți spun ce să faci. Bă, și dacă nu și-o cerut iertare, nevasta ta, bă, vezi că îi pare rău într-un mod non-verbal. Spun ce să faci. Din privirea ta, cum o privești, în felul care o strângi de mână, arată că e ok. Rupe blestemul ăsta neiertării și a urii și a mărăciunii. Du-te cu ea undeva și mănâncă ceva bun. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Pentru că niciodată nu vei semăna mai bine pe Iisus. Atunci când ierți și când ești bun și toate florile care ți le-a dat Dumnezeu acolo în vază, vede și se hrănește din bunătate, din iertare. Doamne, binecuvântă familiile noastre. Apropii de încheiere. Vă aduceți aminte de Iov? 10 sicrii în curtea casei lui. Omul ăsta care s-a rugat pentru copiii lui, nu? 10 copii morți. Business-ul făcut praf. 40 de boli în trupul lui. O nevastă materialistă, când a văzut că nu mai are cașcavalul, zice: ăsta e Dumnezeu? Așa te tratează Dumnezeu? Păi tu își trage în jurătură lui Dumnezeu, bleastă-mă pe Dumnezeu și mor și sinucide-te. Să nu-i Dumnezeu! Dacă eu nu mai am bani de șmecherii și de gen șmechere și de mașini, așa ne lasă Dumnezeu? Ăsta nu-i Dumnezeu, domne! Iov, zice, vorbești ca o femeie nebună. După aia vin 3 pretini al lui Iov și 6 luni de zile îl acuză pe nedrept și zice: ai băut nelegiuirea ca apa, de-aia ce-o bătut Dumnezeu. Aveau dreptate sau n-aveau? N-aveau. Pentru că ei nu știau că s-a pus un pariu pe capul lui Iov și Dumnezeu a vrut să câștige pariul, nu că era el păcătos. 6 luni de zile ăștia l-au acuzat pe nedrept. Sincer, zici că erau români. Așa e și la noi. Când se întâmplă nenorocire la cineva în familie, repede avem noi sfântocanii noștri din biserică. Îl curăță Dumnezeu, făcu el ceva, îl bate Dumnezeu. Repede, noi știm că de repede apsa lui Dumnezeu. Și nu aveau dreptate. Și ăsta tot se apără, săracul. Uitați cum a venit vindecarea în viața lui Iov și cum poate veni în viața ta și a familiei tale. Iov 42 cu 10. Zice Biblia așa: Domnul a adus pe Iov iarăși în starea lui de la început. Când l-a adus în starea lui de la început? Când? Când i-a dat Dumnezeu textura pielii ca unui copilaș? Când? După ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi. După ce s-a rugat pentru prietenii săi și i-a binecuvântat și-o, Doamne, binecuvântă viața, business-ul, soțiile lor, copiilor, Doamne, după ce s-a rugat și i-a binecuvântat, Domnul i-a dat dublu decât tot ce avusese. Când s-a deschis uși spirituale și materiale peste viața lui Iov, peste familia lui, și i-a dat înapoi Dumnezeu 10 copii, când a venit binecuvântarea peste familia lui? Când? Când tata, când capul familiei a zis, Alex, să iert. Pentru toate acuzele nedrepte. Alex, să iert. Și când Dumnezeu vede bărbați și femei care vor vindecare spirituală, care vor ca Dumnezeu să le lărgească poate granițele financiare mai mult, Domnul zice, uite-te să vezi care sunt oamenii pe care trebuie să ierți și să te rogi pentru ei. Și dacă faci lucrul ăsta ce a făcut Iov, Domnul a deschis cerul. Frate și soră, dragi părinți, familiști, vrei ca Domnul să deschide cerul peste viața ta? Vrei? Eu vreau! Uită-te să vezi care sunt oamenii care te-au rănit cel mai tare. Și alege să ierți. Alege să ierți. Pentru că dacă nu ierți, vei rămâne blocat în destinul tău și ți-ai și prunci blocați acolo. Ești tot cu frâna de mână trasă. Îl duci în spate, te culci cu el. Îl duci în concediu, vii cu el din concediu. E greu. Nu ești la maximul tău de potențial. Să crești familia. Lăstar de amărăciune care întinează pe mulți. Și ce să faci? Să spui, Doamne, dă-mi harul să iert din toată inima mea. Fă pruncii mei să vadă în mine viața, caracterul lui Iisus Hristos. Dacă există răutate în inima ta, neiertare, pune mâna pe telefon. Fratele Mihăiță Dănilă spunea că în vremea de COVID mama lui a intrat la spital cu COVID. S-a întâlnit acolo la spital pe o soră, nu a cunoscut-o până atunci. Și vorbim cu ea, a zis, eu nu pot să iert pe cumnată mea. Aia, de vreo 20 de ani de zile, știi? Nu, și a zis, mă, dacă mor, e COVID. Și ne iartă nouă, tratează-mă pe mine, Doamne, cum tratez și eu pe cel care mi-a greșit. Trebuie să iert. Nu pot, să vezi ce mi-a făcut. Bun. Nu, și începe să o evanghelizeze ca pe un baby în Hristos. Și într-o zi, sora cu pricina, cercetează de Dumnezeu, pune mâna pe telefon și o sună pe cumnată sa. După 15-20 de ani de zile, pe mândri și orgolii rănite, cum se întâmplă și mai multe ori. Și iartă-mă, eu am fost de vină. Aia când auzi, începe să plângă ea dincolo la telefon. Ba nu, iartă-mă tu pe mine. Ba nu. Și încep să se pocăiască amândouă. Fratele Mihăiță continuă și spune, sora asta care a pus mâna pe telefon, avea diabetul tot 400. Cum a pus mâna pe telefon și s-o pocăi de răutatea ei, o scăpat de diabet, frate. Pe loc! Pentru că bolile nu se fac atât de mult de la ceea ce mănânci, ci de la ceea ce te mănâncă pe din interior. Și Dumnezeu ne-a spus de mult, nu te supăra, că supărarea duce numai simți pancreasul, ficatul, bătăile inimii și atâtea alte boli când te uiți. Merg la doctor, zice, de unde? Păi nimic pe neamul meu, mânc vegan, mânc stres. Acum nu mă înțelegeți greșit, nu cred că toți care au diabet sau boli e datorită că n-au iertat. Există și dezechilibre chimice. Dar vezi că dacă există urși străvechi care îți afectează familia și atmosfera și climatul spiritual din familia ta, știi ce trebuie să faci? Nu te mai ruga! Gândește mai întâi de ce e asta? De ce e foamete asta, a întrebat David după 3 ani, s-o gândi și el să întrebe pe Dumnezeu. Și din pricina violenței lui Saul. Doamne, dar David ăsta de ce nu s-a rugat după o lună, 2 luni să vadă cauza? De ce o trebuie să treacă 3 ani? Că așa suntem și noi. E foame în familia noastră. Și te ne rugăm. Dar n-ar trebui să ne oprim, să ne bun. Dar care e cauza? Există păcat conștient în viața mea? Dă pe fiul lui Saul să fie spânzurat și va înceta foametea. Uită-te să vezi care sunt fiul lui Saul, care trebuie să-i dai morții. Omorâți mădularele voastre. Curvia, necurăția, patima, pofta reală, lăcomia de bani. Uită-te, ura, amărăciune. Omoară păcatul. Că dacă nu, păcatul te omoară pe tine. Și îți afectează viața ta și a pruncilor tăi. Vreau ca pruncii mei, pruncii tăi să vadă în tine un model ca Iisus Hristos. Și când îți mari să spună, vreau să fiu ca tată. Repet, fetele tale să spună, vreau să am un soț ca tată. Asta face toți banii. Marius, Adelin, asta face toți banii. Nu ce le dai, ce bani. Zero! Și să spună, vreau sensibilitatea lui tată. Vreau să urăsc păcatul cum tată l-a urât. Să lăsăm urme adânci pentru copiii noștri. Și mă rog ca Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Amin.
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de pastorul Gabi Floruț. Vă mulțumim pentru atenție!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Meditația zilei.
1: Nu fi nerăbdător. Răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Iacov 1:4. Doar pentru că nu s-a întâmplat încă, nu înseamnă că nu se va întâmpla sau că Dumnezeu s-a răzgândit. În timp ce tu aștepți, Dumnezeu lucrează. Poate nu este vremea potrivită ca Dumnezeu să te ducă spre victoria și beneficiul suprem. De aceea Iacov scrie: răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Nerăbdarea este semnul imaturității. Ai observat cum copiii sunt extrem de nerăbdători? Dar un părinte înțelept știe ce este cel mai bine. Dumnezeu își fixează ceasul în așa fel încât să-și îndeplinească scopul lui, nu al nostru. Pavel scrie: știm că toate lucrurile lucrează după planul său. Când înțelegi clar planul lui Dumnezeu, nu vei îngădui lucruri care sunt împotriva acestuia, inclusiv graba și îngrijorarea. Vei ști, de asemenea, cum să-ți împarți timpul, efortul și banii. Unde să mergi și unde să nu mergi. Dumnezeu spune: eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Prima dată, Dumnezeu face un plan, apoi stabilește pașii care să-l ducă la îndeplinire. Și ce trebuie să facem în timp ce așteptăm? Ascultă! Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Începe să-L lauzi pe Domnul astăzi pentru ceea ce va face pentru tine, căci El va ține piept în locul tău, cu siguranță.

A-L urma pe Domnul Iisus atunci când El ne cheamă este cel mai nobil lucru pe care îl putem face în puterea firii noastre căzute în păcat.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori.
1: Capitolul 34. Putuse accepta realitatea morții celei mai minunate făpturi pe care îi fusese dat să o cunoască printre cei plămădiți din țărână, doar atunci când ochii lui fusese răpuși față în față cu cel mai cutremurător și nemilos tablou, parte inerentă din viața oricui, moartea. Cu mintea prea obosită și răvășită, stătea și privea de la oarecare distanță, ca și cum s-ar fi temut să nu-i trezească somnul. Era atâta diferență între dulcele somn peren, în care din clipă în clipă aștepta o clipire de gene, o mișcare a mânuței, un plescăit al guriței. Cât o adorase și totuși făptura aceea încremenită, cu mânuțele durdulii pe piept, cu buclele răsfirate pe o pernă albă, parcă nu mai era ea. Se transformase parcă în ceva care îi crea fiori. Aceea nu era el a lui, cea plină de viață, tresărind la fiecare zgomot când doarme. Vioaie și neastâmpărată pentru nimic în lume capabil să accepte nemișcarea. Tresălta inima în el când auzea pași coborând pe scările din camerele de sus, unde fusese și odăița ei. Aștepta ca el a lui, cea plină de viață, sărind două trepte deodată sau alunecând ca pe topogan pe balustradă, în câteva secunde să fie jos, să alerge la el cu brațele deschise și părul minunat fluturându-i. Casa era plină de oameni. Pentru că el era un om cunoscut și important în oraș, veniseră mulți la priveghi. Și totuși, cât o vedea de pustie, o pustietate sfâșietoare, dispariția fetiței lăsase în urma ei în viața lui un gol nemărginit, iremediabil. Trăise, muncise numai de dragul ei. Ea fusese singura lui bucurie și iată că acum totul se prăbușise. Ajunsese din nou pradă genunilor întunecate din hățișurile cărora luptase cu disperare să iasă la lumină. Experiența înaltă din ziua precedentă, când crezuse că îl întâlnise pe însuși stăpânul universului, cum mărturisise fiicei lui, adevărata viață, lumina care îi se păruse că le găsise la această întâlnire cu supranaturalul, după atâția ani de frământări și căutări, se transformaseră într-un bălmășag de gânduri rebele și insuportabile. La un moment dat, mintea i-a morțise. Nu mai putea nimic discerne ce e adevăr sau minciună, ce-i dreptatea și nedreptatea, realitate sau imaginație. Cât putea îndura un om, sărmanul om. Mai sărman decât animalele care nu au rațiune și de aceea nu cunosc marile obidiri ale sufletului. Era totuși o ușurare să ai mintea amorțită, dar ea, cine știe cum, de unde mai găsea resurse să se dezmeticească și apoi să reia iar chinuitorul fir al gândurilor? Dumnezeu nu exista. Totul fusese o înșelăciune a simțurilor, plasă în care mulți sărmani pribegi ai planetei cad. O deziluzie care te duce până acolo că îți poți pierde mințile. Dacă existase, trebuia să-i fie arătat cel puțin un strop de milă, îngăduindu-i măcar în ultimele clipe de viață să fie alături de ea. Cât își doriseră aceasta amândoi, și el și ela, dar nimeni nu putuse să-i ajute. Dumnezeu nu exista. Câteva vecine se apropiară solemn în vârful picioarelor de sicriaș și presărară peste trupușorul ei neînsuflețit flori proaspete culese din grădină. Nina, șezând pe scaun, la căpătâiul copilului lângă soțul ei, izbucni în plâns. Și el știa de ce. Își amintea de buchețelele de flori pe care doar cu câteva zile în urmă ea le culegea și îi le dăruia. Chiar în fosta ei cameră, pe micul birou de culoare roz, rămăseseră în vază flori culese de mânuța ei. Se vestejiseră, dar nimeni nu avusese curajul să le arunce. Vor fi poate aruncate la gunoi după înmormântarea ei. Ce ironică e viața, adică moartea. Florile acelea nimeni nu îndrăznise să le arunce, dar pe ea vor avea curajul, deși fusese de toți iubită, să o arunce într-o groapă. Oricât ai iubi un om, neputința în fața legilor degradării te obligă la ceea ce pentru nimic în lume nu ți-ai putea imagina că vei putea accepta vreodată. Și acest lucru, mâine sau peste un an, sau chiar mai mulți, indiferent câți, în mod inevitabil vor face alții cu tine. Oricâtă valoare ai fi avut, oricâtă știință, orice renume, degradarea este parte inerentă a trupului. Și dacă Dumnezeu nu există, aceasta exclude clar existența sufletului, a unei alte vieți după moarte. Marea lui decepție îl încorseta în ideea inexistenței lui Dumnezeu. Ochii se opriră cu înfrigurare și o tristețe nemărginită pe obrăjorul de ceară al fetiței. Dacă Dumnezeu nu există, asta înseamnă că tot ce a fost el s-a transformat într-o materie încremenită, materie ca oricare alta, ca o floare de al cărei miros, de a cărei prospețime, te bucuri câteva zile, apoi, pentru că moare, trebuie să o arunci la gunoi. Și totul s-a sfârșit. Zâmbetul ei minunat, credința ei copilărească, sacrificiul ei pentru a-și salva frățiorul, vor rămâne doar simple amintiri în inimile celor ce au iubit-o. Mult sau puțin? De fapt, același lucru cu amintirea criminalilor de război. O amintire pur și simplu, nimic mai mult. Nu, dar asta nu o putea accepta nici în ruptul capului. Nu, el a lui, doar o materie în transformare, conform legii că nimic nu se pierde, ci totul se transformă. Și în ce să se transforme? Iar în materie care tot în moarte își va găsi destinul? Nu. Dar acest categoric nu îl aducea iar la Dumnezeu. Refugiile oferite de mințile oamenilor în fața marilor probleme ale vieții sunt plauzibile doar până în pragul acela în care limitele omenescului se prăbușesc. Și de acest prag nimeni nu a trecut niciodată. Orice filozofie ar fi ținut-o sus și tare. Bine, dar reîntoarcerea la acceptarea adevărului providențial implica din partea lui ceva supraomenesc, imposibil. Și acel zid, dacă Dumnezeu exista, era imposibil de trecut. Pentru ceea ce-i făcuse Dumnezeu, el nu-l putea ierta. Nu-l putea ierta pe Dumnezeu pentru moartea elei, pentru că i-o luase prea timpuriu, nedându-i măcar infimul răgaz de a o mai fi contemplat câteva clipe în brațele lui înainte de moarte. S-o strângă la pieptul lui, măcar atât. Ce ar fi însemnat pentru Dumnezeul veșniciei acele clipe? Dar fusese prea zgârcit, neîndurător, injust. Ce-i drept, ca om rău cum fusese, își merita multe pedepse și le acceptase, le gustase într-o anumită măsură amarul, dar aceasta depășise limita puterii lui de a rezista. Dumnezeu, pentru că era tot puternic, avea puterea de a ierta pe orice păcătos. Îl iertase și pe el pentru că se căise. Dar el, un nimic, un pumn de țărână, un biet om cu hotare în existență, rațiune, iubire, bunătate, iertare, cum ar fi putut să-l ierte? Dacă Dumnezeu aștepta asta de la el, era nedrept. El nu îl va putea ierta și iubi niciodată pe Dumnezeu pentru ceea ce-i făcuse și asta însemna din nou cădere. Din nou alergare spre iad. Ela, dacă Dumnezeu exista, acum era în cer, iar el, dacă nu-l putea ierta și iubi pe cel atotputernic, în viața viitoare va fi pentru totdeauna despărțit de ea. Deci, nici ideea existenței lui Dumnezeu, nici cea opusă ei, nu-i aduceau nicio izbăvire. Ce complicat este omul, câte probleme îi ridică viața. Simți deodată că nicio secundă nu va mai rezista învârtindu-se în jurul acestui cerc fără a-i da de capăt. Nu mai putea nicio clipă să o privească măcar și să ajungă la aceeași concluzie cumplită că moartea ei însemna despărțirea lui pentru totdeauna de ea. Și atât era de chinuit în asemenea momente încât, uitând de faptul că Nina acum îl ura, se aplecă la urechea ei și îi șopti: am să nebunesc. Ea se întoarse spre el cu ochii ei albaștri pe care el ai moștenise. Purta în ei extenuare, durere, dar și scântei de dispreț față de el. Nina aruncă apoi o privire de jur împrejur. Oamenii erau atenți la fiecare gest, la fiecare mișcare a lor. Cât amărăciune avea pe suflet, cât dor de răzbunare față de acest nebun fără inimă care era soțul ei. Trebuia să mai aștepte însă un pic, până după înmormântare, și atunci focul inimii ei va face în așa fel să-l ardă, să-l mistuie și pe el, cum o chinuise și pe ea atâția ani. Dar ai înnebunit deja? Îi răspunse ea, tot șoptit, cu ciudă că doar prin atât de puțin putea deocamdată să-și arate disprețul. Ești un vierme, îi mai spuse, nimic mai mult. Și reluându-și poziția dinainte, începu să plângă, nu din cauza fetiței moarte, ci din milă față de ea însăși și de mânie. Ce am făcut? Se gândi el. O să mă urască toată viața, tocmai acum când am început să o iubesc, sau mai bine zis, când mi s-au deschis ochii să o înțeleg că, de fapt, toți anii aceștia ea a fost singura femeie pe care am iubit-o. Doamne, cum de nu mi-am putut da seama până acum cât e de frumoasă, iar ochii ei sunt exact cum fuseseră ai elei? Să fie oare acest sentiment datorat prostiei omenești de a obține ceea ce nu poți avea? Nu cred. În orice caz, chiar este o nebunie să mă agăț de ea după ce am rănit-o de moarte. Biata de ea, poate o fi mult mai slăbită cu nervii decât mine și, în fond, cu ce m-ar putea ajuta? Numai unul singur, dacă există, ar putea o face. Dar cum? Cu pași înceți, solemni, cu o față searbădă de atâta îndurerare și zbucium, fără a fi măcar scutit de privirile curioase ale asistenței, se depărtă ușor de sicriu. Câteva femei așezate în pragul ușii, ștergându-și o lacrimă, ca și cum ar fi vrut să fie văzute de el cât suferă, se dădură la o parte, făcându-i loc să treacă. Ieșise de acolo, dar încotro s-o apuce, ce să facă? Simțea că dacă se va întoarce în acea încăpere unde domnea moartea, moartea lui însuși va înnebuni. Se prăbuși pe fotoliul din hol, cu fruntea adâncită în palme. Mirosea și aici, unde adeseori petrecuse ținând-o pe genunchi și citindu-i povești minunate, chiar și aici mirosea a lumânări arse, a moarte. Auzi pași greoi, coborând pe scări. Ridică ochii. Era Mihai. Niciodată nu-l iubise. Îi umbrise prin simpla lui existență întreaga lui viață. Iar acum îl ura și mai mult pentru că trăia. Iar existența lui se datora sacrificiului elei. De la accidentul elei nu schimbase cu el nici măcar un cuvânt. Copilul simțise respingerea tatălui său și de câte ori ar fi avut ocazia să-l întâlnească, tremurând de spaimă, se retrăgea, se ascundea pe unde apuca. Înainte de acest incident, Emi se gândea că i-ar fi ușurat suferința provocată de conștiință, o atitudine la fel de ostilă din partea copilului. Ar fi vrut ca ura și respingerea să fie reciprocă, dar copilul purta în priviri mereu aceeași așteptare avidă, dorința sălbatică, nestinsă de a fi iubit și acceptat. Chiar și în zilele acestea, când Mihai levita, acea flacără rămăsese nestinsă. Suferea sărăcuțul din pricina faptului că se simțea vinovat de moartea surioarei lui, dar nimeni nu avusese timp de el, nu îl mângâiase. Izbindu-se de sentimentele ostile de pe chipul tatălui său, copilul încremeni pe scări. Pe fața lui se așternu o spaimă cumplită și, ca și cum ar fi văzut în el un mare pericol greoi, sprijinindu-se de balustradă, dădu să se întoarcă. Se împletici în covor și căzu. Emi rămase neclintit. Cu inima de gheață îl văzu cum se chinuie să se ridice, îi vedea suferința, dar nu se clinti să-l ajute. Când copilul, plângând în tăcere, se îndepărtă, Emi deveni și mai neliniștit. Întâlnirea cu el îi mai dezvăluise o problemă de neînvins și când își amintea ce promisiune îi smulsese el la cu limbă de moarte să-l iubească asemenea ei, suspină din greu. Ce labirint fără vreo portiță de ieșire, ce prăpastie fără fund. Nu putea și gata. Și acest nu pot era aruncarea lui în gol, departe pentru totdeauna de Dumnezeu, dacă exista, și de ela. Ochii se opriră asupra vazei de cristal de pe măsuța dintre fotolii. Aceasta îi aduse aminte de visul lui. Vaza chinezească, asemenea celei de care personajul Dostoevskian se ferise cu tot din atinsul să o spargă, în însă tot la acea fatalitate de care se temuse ajunsese. O făcuse țândări și vaza simboliza destinul. Destinul lui era acum numai cioburi, numai cioburi. Visul se împlinise. Fetița aceea din vis se transformase în înger. Era Ela, iar el rămăsese pe pământ cu destinul sfărâmat. Moartea ei îi prefăcuse viața într-o grămadă de gunoi. Nici Dumnezeu nu mai putea lipi acele cioburi. Chiar dacă ar face-o, tot ar rămâne cicatrice, urme. Domnule Iemi, ce-i cu dumneavoastră? Îi curmă firul tristei reflecții o voce cunoscută. Vă simțiți rău? Haideți să ședeți puțin în pat. De când ați aflat de accident, nici o secundă nu ați stat întins în pat, nici n-ați mâncat absolut nimic. O să vă prăpădiți dacă tot așa o țineți. Asta aș vrea, Marieta, nimic mai mult. Pe tine te ascultă Dumnezeu, dacă există. Roagă-te să mor. Acum sunteți prea îndurerat. Puțin spus, prea puțin. Și cu sufletul înlăcrimat, agățat de brațul ei, cu priviri imploratoare, îi povesti ce era înăuntrul lui. Jumătate de ceas vorbind truna, timp în care ea îl ascultă doar. Chiar dacă voise să spună ceva, el o întrerupea. Simțea nevoia să mărturisească absolut tot. De fapt, repeta mereu aceleași idei, cu alte cuvinte, ca și cum ar fi vrut să aducă argumente sigure că pentru remediul lui nu mai există nicio speranță omenească ori divină. Dar dumneata, Marieta, ai suflet, ai suflet, repeta într-una. De aceea îți spun, tu ai, dar Dumnezeu nu are, nu a avut, cel puțin față de mine. Spune tu, cum să-l iert, cum să-mi iubesc copilul? Până și Nina, când am început să o iubesc, se întoarce împotriva mea cu o ură crâncenă. Și mult n-am să pot rezista acestei uri. Îmi dau seama că toate acestea înseamnă iar iad, iar un chin nesfârșit. Dar am altă cale? Da. În ochii lui se aprinse o flacără, dar rosti cu batjocură. Înșelăciune ale simțurilor și eu care crezusem că mă întâlnisem cu Dumnezeu, râse forțat cu gura strâmbă. Scrie undeva în Biblie... În ochii lui se aprinse o flacără, dar rosti cu batjocură. Înșelăciune ale simțurilor și eu care crezusem că mă întâlnisem cu Dumnezeu, râse forțat cu gura strâmbă. Scrie undeva în Biblie, că gândurile oamenilor nu sunt

judecat ca o nebunie. Dumnezeu a dat totul, a suferit El însuși durerea, despărțirea, moartea. Nu a lăsat nimic deoparte din ceea ce era necesar, conform justiției Lui, pentru îndreptățirea omului păcătos. În schimb, tot El care a dat, cere totul ființelor pământești pentru ca să fie libere pentru El. Ciudată soluție de eliberare pentru mintea omenească, nu-i așa? Dumneavoastră sunteți chiar cel mai elocvent tablou, că altfel nu se putea. Nu poți iubi, oricât ți-ai impune, nu poți ierta supremația divină, deși ești conștient că meriți pedeapsa. Nu pot, nu pot. Acesta e strigătul neputinței omenești în fața legilor divine, în fața posibilității de a ajunge o ființă asemănătoare cu Dumnezeu. Asta este, întări El, asta este. Și atunci, Dumnezeu, când am spus că a dat totul, asta înseamnă că s-a dat pe sine însuși. El știa că omul, oricât ar tânji de mult, nu are nicio șansă. Dumnezeu a dat omului posibilitatea de a fi substitut cu El însuși. Nu înțeleg, e atât de ambigu. Am să vă spun concret. Ziceți că nu puteți să-L iertați pe El, deși sunteți conștient că meritați o judecată aspră. Dar asta a fost prea aspră. Cu cât greul îngăduit de El este mai mare, cu atât posibilitatea de a aduce tot El povara e mai mare. Zice undeva în psalmi, binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă poverile. Chiar că-i de neînțeles, El ți le dă și tot El să ți le poarte. O singură dată este dat omului să trăiască și firea lui este nespus de complicată și răzvrătită împotriva dumnezeirii, astfel încât El numai prin suferință o poate modela. Dacă ar fi găsit și altă cale, ar fi făcut-o. V-ați fi gândit oare la Dumnezeu dacă El a... Nu, recunosc cu El, suferința m-a împins. Putea totuși să nu fie așa, dar Dumnezeu a așteptat mulți ani și în final ce a spus? El oricum este un înger, mă iubește și va fi pururea cu mine, aceasta e adevărata viață. Iar tatăl ei, dacă nu va fi trezit prin moartea ei, va ajunge în iad și tot acolo îi va putea târâ cu ura și răutatea lui pe soție, pe băiețel, poate și pe fetiță când va crește. Și El a ales cea mai bună cale. Să zicem, acceptă El răsuflând greu, dar eu nu pot să iert, să iubesc. Ce folos de toate dacă aceasta mi-aduce pierzare pe vecie? Începusem să spun, dar m-am abătut. Însuși Dumnezeu vrea să aducă pe orice muritor la acest strigăt al neputinței. Este prima fâlfuire de aripi spre înălțimi. Am aici în buzunar un mic nou testament. Îl port tot timpul la mine. Îngăduiți-mi să vă citesc despre acest strigăt al deznădejdii pornit din însăși inima marelui apostol Pavel. Căci nu știu ce fac. Nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc și atunci nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voința să fac binele, dar nu am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Și la sfârșit, iată marea deznădejde a apostolului. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Incredibil ca un om ca el să fie ajuns la o asemenea stare de deziluzie privind suprema sursă. Ce bine ați spus! Suprema sursă, Dumnezeu a pregătit antidotul împotriva firii omului, a neputinței lui de a se asemăna cu El. Hristos, numai El poate iubi fără margini, poate ierta în orice circunstanțe. Numai El poate depăși hotarele rațiunii prea mici și neînsemnate pentru a face față marilor și complicatelor probleme ale existenței pământești. Lăsați-L pe Hristos în dumneavoastră să accepte suferința pe care Dumnezeu a lăsat-o. La cruce n-a făcut același lucru. Lăsați-L să iubească pe copilul rămas în viață. Dați-i voie luminii dragostei Lui să străbată prin ochii dumneavoastră când soția vă privește cu ură. Mi se pare o nebunie, o aberație. Mi-e teamă de o nouă decepție. Sau să fie asta explicația deznodământului visului meu cu acel vas chinezesc de valoare? Se făcea că la sfârșit

0: În schimbul acelor cioburi pe care mă străduiam cu disperare să le adun, o mână cu o cicatrice în palmă, mâna lui Hristos, care fusese străpunsă pe cruce, îmi dăruia un alt vas. Nou, strălucitor de-ți lua ochii, minunat. Deci ați început să înțelegeți că, de fapt, vasul acela spart simbolizează firea umană îndărătnică, rebelă, destinul pe care omul, prin propriile lui ambiții și visuri, ar vrea să și-l făurească, independent de Dumnezeu. Oricât ar vrea însă amărâtul om să ajungă la împlinire prin resurse proprii, se luptă pentru un destin înalt, oricât s-ar feri de nefericire, de faliment, tot acolo ajunge. Inevitabil pentru oricine, cred că vine o zi a marelui eșec și omenescul nu mai are nicio șansă de a remedia, de a lipi cioburile. Atunci se arată Dumnezeu cu mâna dragostei întinsă. El nu culege fărâme, ci dăruiește un vas nou, plămădit de însăși mâinile care au fost crucificate ale lui Hristos. Și astfel, Dumnezeu și-a făcut partea. Deznodământul depinde apoi de alegerea omului. Dumnezeu a făcut totul prin iubire și iubirea lui depășește infinitul. Ciudat însă că nu poate trece peste zidul obligativității la iubire, tocmai pentru că el a creat iubirea ca pe un act deliberat. Altfel s-ar contrazice pe sine. Cunosc un cuvânt din Vechiul Testament în care Dumnezeu spune: iată, îți pun azi înainte viața și binele, moartea și răul. Iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești. Atât îi putuse spune Marieta. Mai mult, cel puțin acum, nu știa. Plecă, lăsându-l pe Iemi tulburat peste măsură, dar cu un licăr de speranță în sufletul confuz și zbuciumat. Și stătu așa, pe fotoliul acela, adâncit în gânduri, un răstimp, în care buzele lui se mișcau ca și cum ar fi dorit să spună ceva unei ființe nevăzute. Neîncrezător în sine însuși, datorită firii lui schimbătoare, ideea dacă alesese pe Dumnezeu însuși viața nouă îi era încă neelucidată. Nici nu pricepea dacă rodul acestei alegeri s-ar putea vedea așa imediat, la clipeala ochiului, sau va trebui să mai treacă timp. Toate acestea rămaseră încă o nebuloasă, însă un gând sincer pornit din inimă i se înfiripă. Și acest gând îi purtă pașii spre camera copilului rămas în viață. Îngândurat, cu ochii roșii de plâns, Mihai stătea în pat și privea în tavan. Când îl văzu, tresări pălind groaznic și cu o mână întinsă spre el, ca și cum ar fi vrut să se apere de cea mai crâncenă bătaie din viața lui pe care o aștepta, simțindu-se vinovat de moartea elei, se îndepărtă spre perete. Se aciui într-un colț, strângându-se, și aștepta pedeapsa cu ochii lăsați în jos și tremurând ca varga. Emi veni lângă el. Băiatul tresări și se ghemuie și mai mult, de data aceasta îngropându-și capul cu totul în mâini și gâfâind zgomotos, lucru care altădată îi crease dezgust părintelui său. Acum deșteptă în el păreri de rău pentru vremurile trecute, o milă duioasă. Emi rămase o clipă blocat. De când se născuse, o singură dată măcar nu-i arătase un gest de afecțiune, parcă nu ar fi știut ce are de făcut. Își aminti cum își arăta adorația față de ela. Cu mâna tremurândă, îi puse mâna pe păr. Copilul încercă să se tragă, dar el îl cuprinse cu brațele amândouă. Ca răspuns, Mihai încercă să-l îndepărteze din reflex, întinzând mâinile, cum făcea când încerca să se protejeze de loviturile lui, dar Iemi îl aduse și mai mult la pieptul său. Comoara mea, șopti, îngerul meu. Băiatul ridică ochii neîncrezători, uimiți. Ce bine semănau cu ai lui! Ochii aceștia hămesiți de iubire, așteptând de atâția ani cea mai mică exteriorizare a ei. Și iată că acum, când se arăta, nu putea înțelege. Mai ales într-un moment atât de dramatic, când surioara lui zăcea într-un sicriu jos în sufragerie. Emi îi mângâie părul. Văzând că iar pleacă sfios și temător fruntea, îi ridică bărbia cu degetul. Nu mai plânge, nu mai plânge, îl liniști cu tandrețe în glas. Ela nu a murit din cauza ta. Așa a vrut Dumnezeu, adăugă cu un suspin. Băiatul se lăsă cuprins de brațele lui. își șterse lacrimile la un ochi. La celălalt, el șterse mâna care altădată, dorind să o acopere de sărutări, îl împinsese brutal. Mihai închise ochii de plăcere când Iemi îl cuprinse din nou și își lăsă capul pe pieptul lui, neștiind ce să creadă, dacă era aievea sau doar un vis care de atâtea ori îl plăsmuise mintea lui puierile noaptea în somn. Era totuși o realitate, pentru că părintele lui repeta în neștire: "Comoara mea, te iubesc, îngerul meu." Era același timbru al vocii pe care el, stând deoparte, îl auzea la părintele lui când îi se adresa cu adorație surorii lui mai mici. Nu sperase niciodată ca acest miracol, cel mai frumos pe care l-ar putea trăi în copilăria lui, să se împlinească și în viața lui. Tatăl său, de-abia când ajunse iar în fața sicriașului unde zăcea împodobit de flori și danteluțe albe corpul neînsuflețit al fetiței, pentru că peisajul îl obliga iar la analiză, realiză și el că un miracol se petrecuse în viața lui. Mihai stătea pe un scaunel de partea cealaltă a sicriului și privirea lui se oprea când asupra surorii lui încremenite, când dincolo de sicriu pe chipul tatălui său. Aceleași reacții le avea și Iemi. Privirea ei se muta când la fața de ceara a elei, când la obrăjorii roșii ai băiatului. În ochii lui, când se intersectau cu ai tatălui, încolțea un zâmbet de fericire. Nu știa sigur ce exprimau ochii lui când se așezau pe chipul băiatului, însă surâsul acela din ochișorii lui era confirmarea faptului că supranaturalul din suflet se materializa viu și clar în ei. Când sosim cu tremurătorul moment de a fi coborât în pământ sicriașul, Nina izbucni într-un plâns fâșietor, scomotos. Ca la comandă, unele de mila ei, altele îngrozite de durerea morții, a despărțirii eterne, iar altele fără un concret motiv sufletesc, numai pentru spectacol, mai multe femei o acompaniară cu bocete și tânguiri jalnice. Pe drum spre cimitir, deși fusese toată ziua soare torid, un nor răzleț își găsi tocmai atunci vrerea de a se scutura înviorând pământul. Și așa, udat de picurii de ploaie, sicriașul ajunse în pământ. "Un înger!" voceau femeile. "Era plină de viață și Dumnezeu a luat-o atât de repede. Plouă ca semn că a vrut să mai trăiască." Iemi auzi aceste remarci și, știind adevărul cum el a, spre sfârșit, descoperindu-i se dulceața eternității, își dorise îngemânarea cu ea și, ca și cum memoria fetiței lui era pătată, ar fi fost în stare să-și ridice glasul și să strige în gura mare adevărul, adevăr pe care atâția poate îl știau într-o anumită măsură, dar îl ignorau total. Ca și cum cel ce conducea serviciul de înmormântare i-ar fi cunoscut năzuința, își înălță glasul puternic, solemn, parcă vrând să acopere cu totul orice strigăt cu tremurător al deznădejdii omenești. Era, de fapt, însuși glasul lui Dumnezeu din Scriptură. "Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum, Hristos a înviat din morți, purga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod, apoi, la venirea lui, cei ce sunt ai lui Hristos." Părea că însuși cerul se înfioră la auzul acestui adevăr și stingher își retrase norul de deasupra priveliștii de pe pământ. Picurii de ploaie încetaseră, ca și cum s-ar fi temut să dea cel mai mic prilej ca omul să-l contrazică pe Creatorul. Dar femeile care se buceau se părea că nu pricepuseră absolut nimic. Și plânsul lor contrasta uimitor cu ciripitul vioi al păsărilor care îl lăudau pe Dumnezeu pentru intrarea în eterna biruință a unui suflet de copil.
1: Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18:15.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

19 și 7 minute, emisiunea Armonii de Weekend. După grupul Mesis cu melodia Credo, ascultăm Agapao, Vine Iisus.

0: De ce creștinismul deranjează? Pentru că predică exclusivități. Uitați-vă ce spune Hristos. Eu sunt adevărul articulat cu articol hotărât enclitic. Adică nu unul dintre adevăruri, nu o variantă a adevărului, ci eu sunt adevărul însuși. Credința voastră în Dumnezeu este absolută. Dumnezeu a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Este acesta un adevăr absolut? Oricine crede în Iisus Hristos ajunge în cer. Este acesta un adevăr absolut? Cine crede și se botează va fi mântuit. Cunoașteți altă cale? Spuneți-le copiilor dumneavoastră lucrul acesta. Întăriți-le convingerile lor în Dumnezeu, în adevărul acesta absolut.
1: Radio Armonia.

Iubesc pe Domnul, căci aude glasul meu, cererile mele. Da, El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. Psalmul 116, primele două versete. Ascultăm melodia Iubesc pe Domnul, cântată de Gabriel Gorcea și prietenii, și următoarea melodie, inclusă în același volum, Merită să trăiești pentru Hristos.

Inima mea este tare, Dumnezeule, inima mea este tare, voi cânta, da, și voi suna din instrumentele mele, Psalmul 57 cu 7, inima mi cântă, cântă acum grupul Ecouri de Har.

Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele, căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și Îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot prinde. Primele 6 versete din Psalmul 139 o ascultăm pe Magda Ețcu. Tu mă cercetezi de aproape.

Voi sunteți lumina lumii, o cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Matei 5:14. Fii dar lumină, ne îndeamnă acum grupul Art Quartet.

Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Matei 28, versetele 19 și 20. Cuvântul cu voi sunt, deci nu vă temeți, cântă acum Alin și Emima Timofte.

Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca veacurilor. Isaia 26:4. Următoarea melodie, El este stânca mea.

0: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.
1: Ce mai puteți urmări la Radio Armonia în seara acestei zile de vineri 11 septembrie la ora 20, un scurt program de poezie creștină, calendarul zilei la ora 20 și 30 de minute. Pastorul Nicu Butoi vă așteaptă la ora 21 cu mesajul biblic intitulat Chemarea lui Dumnezeu pentru tine. La ora 22, întrebările adolescenței, iar la 22 și 30 de minute, încurajare prin muzică, încurajări prin meditație și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. Până la ora 20, îl ascultăm pe David Stănuș, Ce frumoasă e adunarea, apoi Naomi State, Harul tău în încercarea grea. Să aveți un weekend binecuvântat!

Tu știi când să-mi iei așa zisele comori, ca să nu pierd pentru ele adevăratele diamante sădite cu grijă de tine în sufletul meu. Tu știi când voci străine mă induc în eroare, când mă simt departe de cer, deși ai coborât odată întreg cerul în mine. Tu știi când prea multă tăcere mă doare. Tu știi când să mă lași singură și când cu dragoste crucea să-mi duci. Tu știi când să prefaci spinii în crini și apele amare în ape dulci. Numai tu știi când să faci raze sfinte din nori, din eșecuri vise, din răni zâmbete și din învinși învingători. Tu știi prea bine când trebuie să năruiești planurile celor răi, cât să mă lași în cuptor, până când leii se pot apropia de mine și când să mă chemi cu drag la vechiul izvor. Tu știi când este vremea să oprești vântul și valul, șerpii, leii, ispitele și să dispară ceața. Tu știi când după noaptea grea să aduci dimineața. Tu știi să schimbi ura în iubire, dar niciodată iubirea în ură, lacrimi în mărgăritare, luceferi stinși în doruri vii, imnuri profanate în sfinte sinfonii. Tu știi când în locul dezamăgirii să lași pacea ta, tu toate, Doamne, le știi.

începutul și sfârșitul. Începutul și sfârșitul, ce departe sunt uneori. Cât de tristă-i câteodată seara unor veseli zori. Ce urât se încheie anii, deseori porniți frumoși, ce ajung la bătrânețe mii de tineri credincioși. Câți copii ce în rugăciune și lacrimi au crescut, au ajuns de parcă mamă niciodată n-ar fi avut. Câte cântece voioase au un dureros sfârșit, dar și câte zile negre au apusul strălucit. Câte prietenii și drumuri și însoțiri pornesc plăcut, dar la urmă ar fi fost bine nici să nu se fi știut. Câți din cei cu case sfinte au murit necredincioși, cine a ști ce pot fi mâine cei azi tineri și voioși? Bune-s zilele frumoase, când frumoase și apun. Bun a fost atunci viața, când sfârșitul ei e bun.

Cântările de laudă la adresa lui Dumnezeu, Creatorul Universului, sunt parte integrantă în toate lumile, vizând slava, măreția și gloria sa.

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 11 septembrie. În 1853, pentru prima dată se utilizează telegraful electric. În 1873, în Petersburg, pe strada Odesei s-au aprins primele lămpi electrice. În 1989, tot pe 11 septembrie, Ungaria deschide cortina de fier pentru a permite germanilor din Republica Democrată Germană, aflați în concediu în Ungaria, să se refugieze în Republica Federală Germană. Iar în anul 2001, peste 3.000 de oameni își pierd viața în atacurile teroriste din 11 septembrie din Statele Unite ale Americii. Atentatele teroriste de o amploare fără precedent de la New York și Washington DC au fost distruse turnurile gemene din complexul comercial World Trade Center din New York și o parte din clădirea Pentagonului din Washington DC. Ziua de 11 septembrie a fost declarată printr-un decret prezidențial Ziua Patrioților. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Cunoașteți vremea din vremelnicia din perspectiva veșniciei. Casa noastră nu este aici. Aici suntem în trecere. Doi nu facem altceva decât să ne pregătim pentru destinația finală. Și în timp ce contemplăm tot ceea ce ne prezintă Apocalipsa 21 și ne simțim aproape de prezența lui Dumnezeu, să nu uităm niciodată promisiunile pe care Dumnezeu ne le face în cuvântul Său. Vom ajunge în prezența Sa, unde lacrimile vor fi șterse, moartea nu va mai fi.
1: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să ascultați un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

0: fapt aici se nasc în fiecare zi povești de viață noi. Sunt oameni care pentru prima dată își vor întâlni trupul cu sufletul în locul acesta. De obicei, în viziunea populară se lucrează diferit. Aici lucrurile merg pe o altă linie. Și după cum bine ați observat, binele dă adicție ca și răul. Ați văzut, din cauza asta au venit părinților de 10 ore aici. Da, este o adicție sfântă aceasta. Și mulțumim lui Dumnezeu și mă rog lui Dumnezeu să fim într-adevăr alipiți de ceea ce este bun, curat și frumos, care aduce sănătate și viață și lumină în lumea noastră atât de suferindă și atât de întunecată. Dacă am fi crezut cuvântul ăsta, voi toți sunteți frați, n-ar fi fost așa vărsare de sânge pe fața pământului. Dar nu l-am crezut și nu-l credem încă. Îmi pare rău că biserica nu vrea să creadă cuvântul ăsta. Ea crede că e împărțită în tot felul de pătrățele de asta și nu numai că este împărțită, se dușmănește, se uită urât la vecinul de peste gard. Pe când Iisus a spus, voi toți sunteți frați. Acesta este răspunsul. Chiar și omul din mâna căruia am suferit enorm, am fost torturat 9 ore pentru o geantă cu Biblie, care am avut-o pe vremuri, știți voi, în România. Și omul acesta, la sfârșit, după 9 ore de bătăi și grozăvii prin care am trecut, a fost convins că îl voi înjura, acum îl blestem și mi-a și zis în față, zice, acum mă blestem și mă juri? Și am spus, nu, dumneavoastră, sunteți fratele meu, zic. Noi spunem, ne plecăm în rugăciune și spunem, Tatăl nostru care ești în ceruri. Păi dacă e Tatăl nostru, zic, noi toți suntem frați. Și mulțumim lui Dumnezeu, până în ziua de astăzi am rămas cu o lumină în suflet din lucrurile acestea. Vă aduc salutări și din partea soției mele și a familiei noastre, care s-a dedicat de la formarea ei pentru lucrarea aceasta. Aceasta a fost prima conversație a mea când am cerut mâna soției mele. I-am spus, uite, care va fi viața mea. Și zic, va trebui să călătoresc în lume, va trebui să ducem cuvântul lui Dumnezeu. Este o datorie imensă. Și zic că la asta te chem eu pe tine să te angajezi. Și ea a răspuns da. După aceea mi-a mai zis de câteva ori că n-a înțeles bine când am spus treaba. Da, dar a revenit. A rămas tot așa cum am hotărât noi la început. Și copiii ne sunt lângă bunul Dumnezeu și cum foarte bine spunea fratele Simeon și domnul președinte care a vorbit înainte. Aici se lucrează la altceva. Copiii care trec prin școlile acestea creștine devin o binecuvântare pentru lume, duc cu ei în lume niște valori. Poate că ei nici nu se gândesc la treaba aceasta, dar iau în suflet anumite valori. Voi plecând din locul acesta nu duceți cu voi doar sănătate, duceți cu voi un stil de viață. E cu totul și cu totul altceva, pentru că Biblia spune, prea iubitule, deci nu se poate dragoste mai mare decât dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Prea iubitule, doresc ca viața să-ți meargă bine, să ai succes în afaceri, în știință, în arte, în munca ta pe care doresc ca toate lucrurile să-ți meargă bine. Și fiți atenți la lucrul ăsta acum. Și sănătatea ta să sporească așa cum sporește sufletul tău. Este o legătură absolut profundă. Noi o să mergem pe o singură linie, dar este ceva introductiv ce avem noi săptămâna aceasta. Mi-e puțin jenă să spun, dar mai și scriu cât un pic legat de tema aceasta. Și săptămâna aceasta vom merge pe o linie sub genericul Arta Sfintei Preveniri. Și voi trebuie să luați cuvântul ăsta. Sunteți oameni inteligenți, oameni educați, nu vă trebuie prea multe explicații. Dar dacă este o artă sfântă cu adevărat undeva, aceasta e prevenirea. Omul care a învățat, a cunoscut, a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt pentru această artă a prevenirii, omul acela este un mai mare erou decât aceea pe care îi cântă omenirea astăzi că au supraviețuit din mari nenorociri, supraviețuitor al cancerului sau supraviețuitor al diferitelor situații grave. Acești eroi tăcuți care au învățat de la Dumnezeu să împletească sufletul cu trupul și sănătatea să sporească cum îți sporește sufletul tău, acești eroi n-au trecut prin așa nenorociri și blestemății, cum au trecut alți oameni. Dar ei sunt tot așa de mari eroi prin faptul că au evitat aceste lucruri. Și mult mai multă înțelepciune este în această, pe această linie. Este un dicton american care spune vindecarea, sufletul vindecării este vindecarea sufletului. Și vă asigur, m-am bucurat foarte mult că am fost aici, a menționat și domnul președinte lucrul ăsta. M-am bucurat foarte mult de mărturia care a fost dată în dreptul vostru. Oamenii s-au întors aici de nenumărate ori datorită bunătății cu care au fost întâmpinați și tratați. Și aici, tocmai aceasta vrea să spună, sufletul vindecării este vindecarea sufletului. Dacă sufletul este bolnav, spune Biblia, indiferent ce tratament am face noi pe pământul ăsta, n-ajută la nimic. Dimpotrivă, ne spune în cartea Proverbelor, un duh mâhnit, supărat, suferind, nu mai produce hemoglobină, usucă oasele. Tace, nu se mai dezvoltă, nu mai întinerește corpul, nu mai face față. Un duh mâhnit otrăvește literalmente izvoarele vieții. Noi facem tot felul de detoxificări, dar a rare ori am făcut o detoxificare a spiritului nostru. Adică să fie liber de ură, liber de invidie, liber de răzbunare, liber de răutate, liber de lăcomie. Zâmbeam cu frații sabatul ăsta care a trecut. Ucenicii au proclamat acolo foarte tare și i-au spus-o lui Iisus, nu ne-a spus nouă, să vă dați seama cine erau ei. I-au spus lui Iisus, noi am lăsat totul și te-am urmat. Auzi la ei, fii atent, da. Și eu totdeauna când citesc o carte, eu intru în dialog cu personajele. Și am intrat în dialog cu ei și zic, voi ați lăsat tot, nu? Deci ați lăsat mândria, ați lăsat întâietatea, cine este cel mai... ați lăsat tot voi. Adică dacă ați lăsat niște plase de pescuit putrezite și cârpite, înseamnă că ați lăsat tot. Asta a fost tot ce a fost acolo. De-abia după aceea, în compania Domnului Iisus Hristos, au lepădat unul după altul aceste lucruri și au putut să spună datorită lui... Acum putem să spunem că am lepădat tot, de-abia acum, la capătul drumului. Așa că, pe linia aceasta a artei Sfintei Preveniri, vreau să mărturisesc că prima prioritate a lui Dumnezeu nu este mântuirea. Nu? Prima prioritate a lui Dumnezeu a fost să nu fie nevoie de mântuire. Adică prevenirea. Prevenirea păcatului. Prima prioritate a lui Dumnezeu nu este iertarea păcatului. Prima prioritate este să nu fie nevoie de această iertare. Prima prioritate a lui Dumnezeu nu este vindecarea, ci este să nu fie nevoie de această vindecare. Omul care se face sănătos este mai puțin sănătos decât cel care n-a avut nevoie să se facă sănătos, pentru că a învățat și a trăit un mod de viață sănătos. Niciunul dintre noi nu suntem nevinovați la acest capitol față de propriul nostru corp și de propriul nostru suflet. Dar cu ocazia aceasta o să învățăm câteva lucruri și vreau să mergem la primul element care avem. O să mergem în seara asta. Până la ce oră stăm aici? Cât avem timp în seara aceasta? Da, să nu mă uit la ceas. De aceasta... Bine, dar ceasul meu știți care este? Fețele dumneavoastră. Eu știu să citesc ceasul ăsta de o viață. Am peste 50 de ani de când stau în locul ăsta și știu să citesc ceasul ăsta. Bine, să ne ajute Domnul. Și o să mergem la primul lucru. Primul lucru asupra pe care îl are în vedere Dumnezeu cu noi este inima noastră. Înainte de ficat, înainte de rinichi, de reumatism, de cancer și de alte nenorociri care sunt pe lume, primul lucru pe care îl are Dumnezeu în vedere este inima noastră, nu organul, nu cardiologia, ci inima duhovnicească, inima spirituală. Și cartea spune, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. De aici ies izvoarele vieții. Și ori, așa a spus Domnul Iisus Hristos, ori țâșnește o apă curată care va binecuvânta lumea, ori va țâșni o travă și alte nenorociri care lasă în urmă pustire și moarte. Păzește-ți inima mai mult decât orice. Nu e adevărat că sunt lucruri multe în viața noastră de care ne pare rău că le-am zis. Am zis o vorbă și atâta de rău îmi pare că am zis vorba asta. Am făcut o faptă, nu trebuia să fac lucrul ăsta. Și pur și simplu mă uit la mine cu răutate, nu-mi place de mine, nu trebuia să fac așa ceva. Și altădată nu o să mai fac lucrul ăsta și iar îl faci. Dar de ce? Dar de ce l-ai făcut? Păi știți de ce? Pentru că l-ai avut deja aici. Dacă nu-l puneai și nu-l primeai aici în inimă, nu se întâmpla treaba asta. Nicolae Iorga ne spune, zice, vai de omul care ține minte unde a căzut, dar uită unde a alunecat. Te uiți bine unde ai căzut, băi, să nu mai cad iar acum și ești cu ochii țintă acolo și ciotul de care te împiedici este aici, înaintea ta, și tu te uiți acolo să nu cazi și când colo te împiedica din nou și ai căzut. Băi, și am căzut așa, am vrut să nu cad, am fost atent să nu cad. Nu, vai de acela care ține minte unde a căzut, dar uită unde a alunecat. Și cine altul decât Domnul nostru Iisus Hristos ar putea să ne dea adevărul despre inima noastră? Dom'le, pe urmă, ce e inima aceasta noastră? Din nou spun, nu mă refer cardiologic. E organul, e organ. Discutăm de inima duhovnicească a unui om. Ce este? Păi Fiul lui Dumnezeu, care a semnat cu sângele lui adevărul despre Tatăl. Pentru asta a venit Iisus aici, să mărturisească adevărul despre Dumnezeu, și anume că Dumnezeu vă iubește. Acesta a fost cuvântul lui. El ne spune nouă că inima noastră aceasta este o visterie, este un seif, este un cont într-o bancă nevăzută. Și noi depunem în acest cont. Și când scoți dintr-un cont, ce poți să scoți de acolo? Nu este clar. Când te duci în câmp și semeni, nu? Noi nu secerăm ce am vrea să secerăm, ci noi secerăm ce am semănat. Și aceasta ne spune el aici în Sfânta Evanghelie după Luca, la capitolul 6 cu versetul 45. Ne spune că sunt două feluri de inimi, două feluri, inimă rea și inimă bună. Cum este una, cum e alta? Păi inima bună atrage lucrurile bune la ea și le depune acolo. Și când e vorba să scoată de acolo, scoate ce-a depus. Și inima rea atrage lucrurile rele și le depune aici, și când deschide gura, chiar dacă ar vrea să spună ceva bun, iese ceva rău, pentru că a fost depus aici, nu se poate scoate altceva. Discut cu o persoană în America despre știri. Dom'le, de ce dați, dom'le, numai nenorocirile astea pe fața pământului? Înnebunești. Sunt oameni care stau la televizor toată ziua, mai în vârstă, care nu stau la televizor toată ziua, literalmente sunt nebuni la cap, deci nu te mai poți înțelege cu ei. Și sunt oameni buni de altfel, și când te uiți de unde le vine nebunia, le vine să strige. Am găsit o familie mai în vârstă, țipau nebuniți de atâtea rele, corupție, furturi, nenorociri, omoruri, toate astea date la televizor zi și noapte. Și eu l-am întrebat pe cetățeanul ăsta, dom'le, de ce dați, dom'le, numai nenorociri, că pământul e plin și cu alte lucruri, uite, oamenii ăștia au adicție la bine, au venit nu știu câta oară, de ce dați numai lucruri? Și a spus, dom'le, dacă dăm știri bune, nu se uită nimeni. Nu se uită lumea decât numai la nenorociri. Dacă e vorba să dăm știri bune, ne dă afară. Într-o lună s-a terminat televiziunea. Nu cumpără nimeni știri bune. Nu-i trebuie nimeni. Nu că nu sunt oameni destui aici care au inimă iubitoare de bine. Dar marea parte a omenirii e însetată de rău, de crime, de vărsări, de sânge, de păcat. Da, filme, produceți filme la Hollywood, produceți toate desfrâurile inimaginabile. Produceți crime, vărsări de sânge, filme de groază, spaime. De ce faceți lucrul ăsta? Pălelalte nu le vizionează nimeni. Am fost cu soția să vedem un film, biografia unei vieți. Că ne-am dus acolo, CinemaScop în America, acolo, cât vezi cu ochii, un ecran de-ăsta circular, nu pătrat sau ceva, era tot ce era deasupra noastră, era sferic, așa, un ecran. Când ne ducem acolo, zic, să ne grăbim, să vedem ce locuri eu putem. Absolut gol. Ne-am pomenit 2-3 inși la cele mai bune filme care s-au făcut asupra vieților de oameni. Au apărut altele însă, mizerii, bestialități, lucruri cumplite, n-ai loc, frățioarea, grămadă ca la potopul Noe. Să nu alergați, spune Biblia, la același potop de desfrâu la care aleargă lumea aceasta. Nu, lasă-i să alerge ei. Deci ei chiar se miră de voi că voi nu umblați după așa ceva. Și atunci a spus Domnul, de unde provine această inimă rea? Domnule, eu dacă așa am eu inima rea, m-o fi născut așa cu inima rea, sau nu m-am născut cu inima bună. Nu. E vorba de un om bun care zidește o inimă bună în el, așa scrie Scriptura aici. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucrurile din visteria rea a inimii lui. Aceasta ne-a spus Domnul. Deci, iubiții mei, contează enorm ce punem aici în această inimă. Nu ne va fi viața altfel, pentru că în momentul în care pui o travă sau acid într-un vas, așa spun ei, că dacă pui acid într-un vas, acidul distruge vasul în care stă, îl corodează, distruge conducta prin care curge. Deci răul din inimă, în primul rând, te distruge pe tine. Primul lucru. De aceea suntem îndemnați ca inima noastră să fie păzită. Păzește-ți inima. Vezi ce pui aici. Dar cum să nu pui când pe pământul ăsta suferă atâta nedreptate, neadevăruri, am fost vorbit de rău, m-au răpit, m-au jăfuit, mi-au luat lucruri, n-au ținut seamă de drepturi, cum să nu fii indignat? Nu, ia, învață ceva mult mai frumos și mai bun. Ce-ar fi să luăm lucrul acesta și să îl încredințăm lui Dumnezeu și să-i spunem, Doamne, Tu ești judecătorul tuturor lucrurilor, te rog fierbinte, Doamne, judecă Tu acest caz. Vezi Tu, Doamne, despre ce este vorba aici. Și veți vedea cu ochii că Dumnezeu va face dreptate. Am să dau un mic caz aici. Sfânta Scriptură vorbește de istoria lui Iosif. Frații lui de corp, în invidia și ura lor, l-au vândut pe bani pe omul ăsta, după ce înainte l-aruncaseră într-o groapă și hotărâseră să-l omoare. Și după aceea l-au vândut pe bani unor călători care erau acolo. Cu timpul el ajunge prim-ministru în Egipt și salvează de la foamete toată omenirea care a fost acolo. Când au venit frații lui, fără să-l cunoască, au venit acolo, a avut loc procesul crimei lor. Și cât credeți că a durat timpul în care el a vorbit despre răutatea lor? Chiar o clipă. Zice, negreșit, voi v-ați gândit să faceți rău, dar Dumnezeu a întors răul acesta în binele care se vede acum și mai ales a întors spre binele vostru care ați făcut răul ăsta teribil. Uite, Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu a întors răul. Nu a stat să se judece cu oamenii aceștia. Nu, are cine să judece. După ce a murit tatăl lor Iacov, i-a prins frica din nou, deși el le spusese, eu niciodată nu mă voi răzbuna, eu nu am o problemă cu voi. Niciodată. Inima mea e plină cu ce a făcut Dumnezeu pentru mine, nu mai e loc pentru altceva acolo. Și nu. Cu toate astea, pe ei urmărea trecutul lor și atunci au venit a doua oară la el și i-au spus, zice, uite, tatăl tău până tatăl nostru, până să moară, zice, a spus să nu te răzbun pe noi, să nu ții ură, să... Și Iosif le-a spus aceste cuvinte. Atenție, zice, sunt eu în locul lui Dumnezeu ca să fac judecată împotriva voastră? Eu nici nu vă acuz, nici nu vă absolv, ci eu am încredințat de mult lui Dumnezeu lucrul acesta și Dumnezeu va alege ceea ce este de făcut. Ce pui în inima ta, ce depui în contul acesta, ce pui în visteria aceasta, aceea vei scoate într-o zi, fie că vrei, fie că nu vrei. Este acolo. Am fost pe un vapor de pescuit și un domn mai în vârstă care ne-a însoțit, super inteligent persoană, am avut un respect și o prețuire extraordinară pentru mintea omului ăsta și pentru caracterul lui frumos. Și omul ăsta nu știu ce a făcut, că a luat o doză dublă dintr-un medicament împotriva răului de mare. E un medicament care se ia. Eu n-am luat, că n-am nevoie de așa ceva, dar ei au luat, ceilalți care au fost acolo, împotriva răului de mare. Și el a luat în secret unul, după care ăștia l-au înconjurat și i-au dat iară, fără să știe că el luase deja, și el n-a spus că a luat. A tăcut în gură, că i-a fost rușine să spună că a luat numai el și la el azi nu le-a dat. Asta s-a întâmplat. Și a înghițit a doua doză. Și când eram lângă el acolo, și-a pierdut mintea pentru 4 ore. Și am stat pe bordul unui vapor, el vroia să sară peste bară, să sară în ocean, spunea că pleacă în grădină. Și eu l-am prins imediat, a trebuit să răspund la aceeași întrebare de la 9 dimineața, când s-a întâmplat, i-a alunecat mintea, până la aproape, cred că a fost 1 sau 2 după amiază, la aceleași întrebări am răspuns cu răbdare, l-am supravegheat clipă de clipă. Și pe la, așa, după amiază, pe la 2, deodată se oprește, trecuse efectul probabil și își revine omul și vede unde este și ce se întâmplă. Ce-am făcut? Nea Petrică, zi, m-ai făcut să plâng, zic, m-am gândit că te-am pierdut, zic. Atât am plâns pentru mintea frumoasă a dumitale și gândire. Bine, ce bine îmi pare că... Auzi, să n-audă soția că nu mai mă lasă la pescui niciodată. N-au nicio grijă, zic. Românii sunt foarte secreți, ăștia nu spun la nimeni, zic. De unde? Că mi-au ajuns bine în oraș și de să știa, trimiseseră texte acasă. Dar el mă întreabă ceva pe mine. Află că am stat lângă el atâtea ore și că am fost acolo și mă întreabă, zice, ia spune-mi, am zis ceva prostii în timpul ăsta cât am fost acolo. Dar eu zic, problema nu e de zis. Problema este de unde urma să scoți aceste prostii despre care te tem că le-ai zis, deci. Nu cumva zic, tu le ai pe aici, că dacă nu le-ai avea, tu n-ai avea cum să mă întrebi așa ceva, dar dacă mă întrebi, înseamnă că tu știi că ai ceva în inima ta și te temi. Zic, te asigur, n-ai zis niciun fel de prostii, le-ai păstrat în inimă, dar te îndemn și dacă ajungi să-ți pierzi mintea, să nu ai așa ceva în inima ta. Pentru că Biblia spune, omul bun strânge lucruri bune în inimă și s-a constatat în Statele Unite, e un studiu foarte timpuriu ăsta acum, dar se va lucra serios la el. Demența, spre exemplu, sau Alzheimerul, în cazul în care un om pierde mintea, culmea culmilor, cine a fost un om bun în viață e un dement bun și cine a fost un rău este un dement rău. Deci bunătatea și răutatea supraviețuiesc rațiunii și minții. David s-a rugat așa: zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Nu, eu nu pot să fac inima asta. Cine e bun? Biblia spune, nu este niciunul măcar care, om care să fie bun. Bun este unul singur, a spus Iisus. Bun, dar atunci eu ce posibilitatea? Foarte frumos. Posibilitatea mea este să vin înaintea lui Dumnezeu și să-i spun, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel bun. Aceasta e rugăciunea pe care a înălțat-o David. Zidește în mine o inimă curată. Legământul nou pe care Dumnezeu, în care Dumnezeu ne-a adus pe toți, este legat tocmai de această inimă nouă. Așa vor, iată legământul pe care îl voi face cu voi după acele zile, spune Domnul, și el este pe baza crucii Domnului nostru Iisus Hristos. Acest legământ. Voi pune în inima lor legea mea, voi scrie legea mea în mințile lor. Nu mai e pe piatră, nu mai e pe perete, este scrisă în inimă. Vă voi da o inimă nouă. Voi lua din pieptul vostru inima de piatră, inima rea, și vă voi da o inimă bună. Acest lucru nu se poate face omenește, nu este niciun om. Odată au fost așa de tulburați apostolii, sfinții apostoli și oamenii care mergeau după Iisus. În urma întâlnirii cu acest tânăr bogat și s-a sfârșit foarte rău. Tânărul Iisus a răspuns tânărului acestuia: dacă v-aș întreba pe cei care ați citit Biblia ce i-a cerut Iisus, voi o să-mi spuneți că i-a cerut să-și dea averile. Și eu vă voi spune că nu e așa. Iisus nu i-a cerut să-și dea averile, Iisus i-a cerut bunul după mine. Asta era problema, dar dă bunuele astea încolo ca să nu te împiedici. Că degeaba dai averile dacă nu vii după el. Deci era o problemă serioasă. Și ucenicii au rămas foarte loviți când au văzut că a plecat un așa om important ca acesta, care putea să însemne mult pentru biserică. A plecat foarte întristat, a considerat că Iisus n-a răspuns diplomatic, n-a răspuns cum trebuie. Erau dezamăgiți pur și simplu. Și atunci s-au revoltat toți și au venit și au spus: Doamne, bine, dar atunci cine poate fi mântuit în cazul ăsta? Dacă e vorba cu un om ca ăsta, care a spus: am păzit din tinerețea mea tot, am fost un om credincios, le-am păzit toate astea cu grijă, spune el. Dacă un om ca ăsta nu poate fi mântuit, atunci cine poate fi mântuit, frate? Întreba ucenicii. Și chiar așa. Cine poate fi mântuit? Păi, cred că adventiștii, că ei țin sâmbăta. Sau mă gândesc că penticostalii, că ei vorbesc în limbi. Sau poate baptiștii, că se botează. Sau ortodoxii, că e religia pravoslavnică și așa mai departe. Sau catolicii, că ăștia spune... Cine poate fi mântuit? Știți ce a răspuns Iisus? Luați cuvântul ăsta la inimă. Nimeni. Lucrul acesta este cu tare, ziceți, neputință la oameni. Dar este cu putință la... Asta este răspunsul. Nimeni. Nimeni. Eu sunt deja în cer, pentru că eu nu știu unde am fost. Dacă vii și iei cu minecătura asta în fiecare zi, gata, ești în împărăția cerurilor. Nu, noi nu cu aur și cu argint am fost răscumpărați, ci cu sângele Fiului lui Dumnezeu. Acesta a fost răspunsul Mântuitorului nostru. Și rugăciunea la care am făcut referire, zidește în mine o inimă curată, este rugăciunea noastră a tuturor. Nu e vorba de oameni buni și oameni răi, ci este vorba de oameni care vor primi darul lui Dumnezeu și oameni care nu vor primi darul lui Dumnezeu. Am o nepoțică, adică am 5 nepoți, toți. Și între 2 dintre nepoatele mele a izbucnit o foarte serioasă ceartă pe un castel de nisip pe care l-am făcut eu și n-am apucat să spun pentru cine l-am făcut primul. Nu e vorba că îl făcuse mereu toată lumea, dar trebuia să spui pentru cine e primul. Aveau și ele asta cu apostolii, cine e mai mare, cine e... Luaseră tot de la apostol treaba, de la sfinții apostoli au luat treaba asta. Și nu că e făcut pentru mine, a spus una, și nu, e făcut pentru mine, mi l-a făcut mie. Și nu, eu am încercat să explic, vi l-am făcut vouă, la amândouă fetele. A rămas tensiune între ele. Mici, 5-6 ani. Și acum, fiica mea mergea într-o zi prin parc cu nepoata. Și îi spune, așa în trecere, zice: uite, Noel, am luat toate rochiile tale care ți-au rămas mici și toți pantofii și le-am trimis lui Olivia, în Florida. I-a căzut fața imediat când a auzit la cine a ajuns garderoba dumnea ei, că dacă ajungea în altă parte nu era o problemă, dar la consignație, oriunde, dar în niciun caz aici. Și atunci formulează ea ceva care nu prea e de un copil de 5 ani, dar te duce mintea când e vorba de răutate, te duce mintea, da. Și atunci ea îi spune fiicei mele așa: mamă, inima mea îmi spune că nu e bine că e dată. Astea-s vorbele ei. Fiica mea mă sună, îmi spune, zice: tata a zis că inima ei nu... Da. A doua zi iau telefonul și o sun. Noel, ce faci? Cum o duci? Bine, da? Și zic: am auzit că ai probleme cu inima. You have some heart problems, i-am spus la telefon. Zic: am auzit că ai ceva probleme cu inima. Ea a rămas mirată. Ce probleme cu inima? Să uitați spre... Maică-sa nu pricepea. Și maică-sa zice: da, ai probleme cu inima, pentru că mi-ai spus că inima ta, tu ai vrea, dar nu te lasă inima. Asta ai spus. Inima mea zice că nu e bine treaba. Uite care e problema, zic. Rezolvarea e foarte ușoară, foarte simplă. Trebuie să venim la bunul Dumnezeu și să-i cerem o inimă nouă. Ce poate fi? Domnul a promis că ne va da o inimă nouă dacă într-adevăr dorim lucrul ăsta, zic. Dar tu vrei din toată inima. Gata, bun, ne-am înțeles. Perfect. A doua zi mergeau pe jos prin același parc. Și ea singură, fără să întrebe cineva, s-a uitat la ghetuțe și îi spune fiicei mele: mamă, ghetele mele o să rămână mici. Vreau să le trimitem la Olivia. Gata, era o inimă nouă. Foarte, foarte simplu. Cuvântul lui Dumnezeu spune: până nu veți avea încredere în Dumnezeu ca un copil, nu o să puteți primi lucruri pentru care cereți, pe care îl cereți și pentru care vă rugați. De aceea să avem încredere în Dumnezeu, nu neapărat în rugăciunea noastră, în formula noastră, ci în ceea ce am dorit în adâncul sufletului nostru. Și dorința sufletului nostru pentru Dumnezeu înseamnă enorm. Doamne, aș dori o viață nouă. Aș dori să trăiesc diferit. Unii dintre noi poate suntem la capătul vieții, la celălalt capăt. Nicio problemă. Și-ar zice unul: la ce mai folosește mie acum? Ascultă, roagă-te lui Dumnezeu și spune așa: Doamne, aș vrea să termin nu cum am început, ci aș vrea să sfârșesc cu Tine, în bine și în binecuvântare. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic, și la aceasta să ne ajute Dumnezeu. Amin.
1: Amin.
0: Tată Ceresc, stăm înaintea noastră și aici în prezența fiecăruia și noi toți în prezența Ta, Doamne, cu această inima noastră care este rea și necredincioasă și, așa cum ai spus în cuvântul Tău, inima e nespus de înșelătoare. Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos să ne ajut să credem promisiunea Ta prin care Tu ai spus că ne vei da o inimă nouă. Ajută-ne, Doamne Dumnezeu nostru, să avem această inimă de bunătate în care să adunăm lucrurile bune ale vieții, ca atunci când vom fi încercați, Doamne, lucrurile acestea bune să iasă din sufletul nostru. Te rugăm fierbinte pentru prietenii noștri care au venit aici la tratament. Fă, Doamne, să se întâlnească cu Tine aici, nu doar cu personalul medical. Fă să ochii noștri să fie deschiși asupra bunătății lui Dumnezeu și ajută, Doamne, pe copiii noștri, pe nepoți, pe toți cei din jurul nostru, rudele, familiile noastre întregi, ca prin noi să poată cunoaște și ei lumina bunătății lui Dumnezeu. Rămână harul Tău asupra noastră a tuturor și primește rugăciunea noastră în numele Tău, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
1: Amin.
2: Ați ascultat un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Ființele ascultă radio.

0: ar trebui să reacționez când mi se fac complimente?
1: Cădem adesea în două extreme, ambele fiind consecințe ale mândriei. Una este falsa smerenie. Negăm orice calitate sau realizare spunând lucruri de genul Nu, sunt doar un ratat. Asta le provoacă silă celor din jur. Cu toții știu că tu de fapt vrei să spui încearcă în continuare să mă convingi, îmi place la nebunie chestia asta. Cealaltă extremă este să fii de acord cu ei și să începi să te lauzi. Cunoști genul acesta de om. Îi faci complimente pentru ceva, iar el îți aduce aminte de alte 20 de lucruri pe care le-a făcut bine. Când primești un compliment, vezi mai întâi dacă e meritat. Dacă nu, spune cine îl merită într-adevăr. Dacă îl meriți, spune simplu mulțumesc. Nu e nimic rău în a accepta un compliment. Odată ce îl accepți, însă laudă-l pe Domnul Iisus Hristos pentru ce ai realizat. El este izvorul înzestrărilor tale, al aspectului tău fizic, al talentelor și al personalității tale. Dacă ții morțiș să-ți atribui complimentele în loc să-L slăvești pe Iisus, ai putea să uiți că El este izvorul tău și să crezi în schimb că tu ești sursa meritelor. Nu trece mult și apare mândria, care poate avea consecințe teribile. Vezi 2 Cronici pentru detalii despre ceea ce i s-a întâmplat unui om, Ozia, care a devenit mândru de el și a refuzat să-i aducă slavă lui Dumnezeu.

0: Cum să-mi apăr lucrurile în care cred fără să-mi pierd prietenii?
1: Cea mai rapidă metodă de a-ți descuraja prietenii este de a le spune: sunt un creștin, iar eu nu fac așa ceva. Mai bine spune-le: vă accept așa cum sunteți. În schimb, vă rog să mă acceptați așa cum sunt. Sau poți să le spui: nu beau și vreau să rămân așa. Dacă îi accepți pe alții exact așa cum sunt, este surprinzător cum vor reacționa aceștia față de tine. În general, vei fi acceptat și îndrăgit, chiar dacă nu participi la toate activitățile lor. Însă, din păcate, nu se întâmplă întotdeauna așa. Îți pierzi uneori prietenii sau te simți singur un timp. Totuși, nu-ți pierde curajul. Nu va dura o veșnicie. Dacă ai de ales între a câștiga un concurs de popularitate sau a câștiga bunăvoința lui Iisus Hristos, optează întotdeauna pentru cea de-a doua variantă. Dacă prietenii te resping pentru poziția pe care ai adoptat-o, ei îl resping de fapt pe Hristos și nu pe tine.

Care este diferența între acceptarea de sine și desăvârșirea de sine? Mulți consideră trandafirul ca fiind încununarea lucrării lui Dumnezeu în materie de flori. Toate celelalte flori sunt frumoase, dar trandafirul le întrece pe toate. Un trandafir, însă, lăsat la voia întâmplării, nu-și va atinge niciodată potențialul maxim. Rămâne mic și cu o mulțime de spini. Dar dacă grădinarul are grijă de el, devine desăvârșit. Ajunge la starea maximă pe care o poate atinge. În același fel, ești perfect așa cum ești. Totuși, nu ți-ai atins potențialul maxim. Mai sunt niște lucruri pe care le poți face în conlucrare cu Dumnezeu ca să ajungi la desăvârșirea de care ești în stare. Aceste lucruri nu îți măresc aprecierea de sine, dar îți cresc potențialul de a-L sluji pe Dumnezeu pe căi mai minunate decât ai fi visat vreodată. Ia minte la următoarele. Nu te eticheta defavorabil. Nu te eticheta defavorabil. Sunt stupid și altele de acest gen. Vei avea tendința să devii așa cum te-ai etichetat. Când dai greș, recunoaște-ți sau mărturisește-ți greșeala lui Dumnezeu, tatăl tău, iar apoi refuză să te învinovățești. Fii la fel de blând cu tine ca și cum ai fi cu o altă persoană. Nu te compara cu alții, ești o ființă unică, Dumnezeu se bucură de tine în unicitatea ta, adoptă și tu o atitudine similară față de tine însuți. Concentrează-te și meditează asupra harului lui Dumnezeu, a iubirii și acceptării lui și nu asupra criticilor din partea altor persoane. Caută compania prietenilor care sunt optimiști și care te apreciază cu adevărat. Ajută pe ceilalți să se vadă așa cum îi vede Dumnezeu, oferindu-le acceptare, iubire și încurajare. Învață să râzi, vezi latura veselă a vieții și trăiește-o. Vezi partea bună a lucrurilor. Încearcă să vezi cât reziști fără să spui nimic rău despre o altă persoană sau situație. Îndocmește o listă cu lucrurile pe care le poți schimba, cu ceea ce vei schimba, cum le vei schimba și când. Îndocmește o listă cu lucrurile pe care ți-ar plăcea să le schimbi, dar nu poți. Menționează și la ce te-ar ajuta schimbările respective. Străduiește-te să arăți fizic cât poți de bine, curat, îmbrăcat frumos, etc. Ai grijă de tine, odihnește-te, hrănește-te și fă exerciții fizice. Folosește-ți și desăvârșește-ți talentele, de exemplu să cânți la pian, să sculptezi în lemn, etc. Desăvârșește-ți menirea dată de Dumnezeu.

0: Ce este ispita? Ispita e reclama pe care diavolul o face păcatului. Ispita nu-i tot una cu păcatul. Și Biblia spune asta în Evrei, capitolul 4. Că și Domnul Iisus a fost ispitit la fel ca și noi, dar fără păcat. Marea problemă e momentul în care gândul se transformă în imaginație. De ce? Pentru că de la imaginație, pasul următor e păcatul 100% în momentul când ți se oferă posibilitatea. Fii atent! Diavolul întotdeauna începe aici, la nivelul minții. De-aia Biblia vorbește despre faptul că există păcat la nivelul minții. De ce? Pentru că totul pornește de aici. Tu nu ești ceea ce gândești că ești, ci tu ești ceea ce gândești. Suma gândurilor tale. De aceea Biblia spune, păziți-vă ce? Inima, care înseamnă mintea, mai mult decât orice, pentru că de acolo pornesc izvoarele vieții. Toate tentațiile și cele mai mari bătălii se dau aici, la nivelul minții. Aici.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

încurajare prin muzică. De multe ori suntem descurajați de anumite probleme, dezamăgiți în relațiile noastre cu alte persoane, lucrurile parcă nu merg prea bine, dar niciodată să nu capitulăm înaintea acestor stări, ci să ne reîmprospătăm mintea și inima din cuvântul lui Dumnezeu și din muzica ce este adusă lui Dumnezeu ca laudă și închinare. Împăratul Saul, când avea asemenea stări sufletești, când era muncit de un duh rău, îl chema pe David să cânte la harpă. David lua harpa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușor, se simțea ușurat și duhul cel rău pleca de la el. Versetul 23 din 1 Samuel 16. Starea de bucurie nu are nimic de a face cu vârsta cuiva, cu ocupația sau poziția pe care o are din punct de vedere material sau cu starea generală de sănătate. Bucuria este o alegere personală și o atitudine a inimii izvorâtă dintr-o încredere totală în Dumnezeu. Și Apostolul Pavel scrie în Romani capitolul 5, versetele 3 și 4: ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Dacă suntem cu adevărat creștini, nu avem niciun motiv să fim triști. Grupul Excelsis afirmă acest lucru prin melodia inspirată din Filipeni 4:4. Bucurați-vă întotdeauna în Domnul, iarăși zic, bucurați-vă!

Nu avem niciun motiv să fim triști. Pe măsură ce creștem în relația noastră de dragoste cu Dumnezeu, ne dezvățăm de temerile care ne paralizează și ne neutralizează spiritual. Iată esența credinței. Credința înseamnă să te dezveți de temerile tale iraționale. Eu nu mă tem orice ar veni, cântă grupul Harmonix.

Chiar dacă trecem prin încercări, avem un prieten adevărat care nu ne dezamăgește niciodată, Domnul Iisus Hristos. Anca Ban, prin următoarea melodie, ne confirmă aceasta.

În prieteniile spirituale, binele principal este dragostea comună pentru Hristos și dorința de a crește împreună în Hristos. Este ceea ce distinge prietenia spirituală de celelalte relații, spunea Paul Wendell. Și Aristotel spunea, nimeni n-ar alege să trăiască fără prietenie, chiar dacă ar avea toate celelalte lucruri bune din viață. Omul este o ființă socială, de aceea nu poate trăi singur, izolat. Nici din punct de vedere spiritual nu poate trăi izolat, ci are nevoie de părtășie cu cei care cred în Domnul Isus, cu frații de credință. Și părtășia aceasta se bazează pe dragoste frățească, cine iubește

De pe frați este în lumină, așa cum scrie în 1 Ioan, capitolul 2, versetul 10. Cine iubește pe fratele său rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de poticnire. Și în capitolul 3, cu versetul 7, prea iubiților să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Vreau să iubesc pe frații mei, cântă Gabriel Gorcea și prietenii.

Comunitatea este locul în care ne sunt descoperite limitele, temerile și egoismul. Când suntem singuri, putem crede că iubim pe toată lumea. Dar când suntem cu alții, trăind cu ei tot timpul, ne dăm seama cât suntem de incapabili de iubire, cât de multe le refuzăm altora, cât suntem de închiși în noi, spunea Jean Vanier. Dar să cerem putere de la Dumnezeu să iubim pe frații noștri, să-i ajutăm să simțim cu ei. Ceea ce rămâne în urma ta nu e ceea ce afișezi în fața oamenilor, ci ceea ce scrii în inimile lor. Un zâmbet, un compliment, o mângâiere, dăruite din suflet, pot atinge alt suflet. Atenție, dar ce scrii, ce vorbești, cum te comporți în fiecare zi. Dacă îl iubim cu adevărat pe Dumnezeu, atunci vom iubi și pe frații noștri. Și dacă iubim pe frații noștri, demonstrăm că îl iubim pe Dumnezeu. Grupul Vertical cântă acum Cât de mult te iubesc, Doamne.

Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele. Da, El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea, scrie psalmistul în psalmul 116, primele două versete. Și în psalmul 66:20, binecuvântat să fie Dumnezeu care nu mi-a lepădat rugăciunea și nu mi-a îndepărtat bunătatea Lui. Beneficiem cu toții de bunătatea lui Dumnezeu prin credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Grupul Domini cântă acum despre bunătatea și credincioșia lui Dumnezeu.

Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Versetul 4 din Psalmul 23. Dacă într-adevăr Domnul este păstorul nostru, nu vom fi purtați de val, așa cum cântă și Daniel Olcean.

Dragi ascultători, avem onoarea să vă informăm că numele dumneavoastră a fost selectat din Cartea Vieții pentru a participa la concursul Salvează-ți Sufletul, așa că sunteți așteptați pe o pistă de alergare numită Calea Mântuirii. Durata concursului este doar o viață. Locul desfășurării concursului, dinaintea poftelor tinereții, până la desăvârșirea în sfințenie. Marele premiu garantat, cununa vieții veșnice. Organizator și sponsor al acestui concurs, Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Această ofertă de participare la concurs este limitată de harul în care suntem. Cine nu participă sau se oprește din alergare în timpul concursului, regulamentul, adică Biblia, spune că zace în cel rău și este descalificat. Domnul să ne ajute să ducem până la capăt mântuirea noastră, cu frică și cu tremur, așa cum scrie Pavel în Filipeni, capitolul 2, versetul 12. Sunt Florian Ambrosie și m-am bucurat să fiu împreună cu dumneavoastră la această emisiune Încurajare prin muzică. Ne bucurăm să vă fim de folos prin emisiunile, muzica și mesajele biblice transmise la Radio Armonia. Fiți binecuvântați și nu uitați, Cuvântul lui Dumnezeu răspunde tuturor nevoilor noastre spirituale. Muzica ne ajută să ne închinăm lui Dumnezeu și să ne apropiem de El.

0: Ce este ispita? Ispita e reclama pe care diavolul o face păcatului. Ispita nu-i tot una cu păcatul. Și Biblia spune asta în Evrei, capitolul 4. Că și Domnul Iisus a fost ispitit la fel ca și noi, dar fără păcat. Marea problemă e momentul în care gândul se transformă în imaginație. De ce? Pentru că de la imaginație, pasul următor e păcatul 100% în momentul când ți se oferă posibilitatea. Fii atent! Diavolul întotdeauna începe aici, la nivelul minții. De-aia Biblia vorbește despre faptul că există păcat la nivelul minții. De ce? Pentru că totul pornește de aici. Tu nu ești ceea ce gândești că ești, ci tu ești ceea ce gândești. Suma gândurilor tale. De aceea Biblia spune, păziți-vă ce? Inima, care înseamnă mintea, mai mult decât orice, pentru că de acolo pornesc izvoarele vieții. Toate tentațiile și cele mai mari bătălii se dau aici, la nivelul minții. Aici.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

mesajul central al Evangheliei, moartea și învierea lui Hristos. Dacă n-ar fi învierea lui Hristos, predicarea, propovăduirea, mesajul Evangheliei ar fi fără viață. Nu ar schimba, nu ar transforma, nu ar aduce viață. Dar noi ne bucurăm pentru că Hristos a înviat, slăvit să fie El. Și atunci mesajul Evangheliei este plin de adevăr. Glorie Domnului! Radio

0: Hai să vă spun cât primea Iosif la oră. Gândiți-vă, avea pe mână și administra averea celui mai bogat om după faraon din Egipt. Știți cât primea la oră? Zero. Nimic. De ce? Că era sclav. Păi dacă era sclav, era rob, n-avea nicio plată. Și atunci, eu vă întreb, credeți că n-au fost din ăștia care să-i spună, măi, Iosif, fii atent, te învăț eu cum faci. Cum să începi aici? Vezi cum faci? La social, te bagi acolo, faci așa și... A, te ajută, domnul. Nu știi ăsta câți bani are și câte milioane ai făcut tu? Păi nu tu le-ai făcut? Păi dacă n-ai făcut, mă ia și tu zecioala de acolo. Dar Iosif știa că numele lui Dumnezeu este Iahve Ire, Dumnezeul care poartă de grijă. Dar vreau să vă spun ceva, dragii mei. Indiferent că ai 10 case, că ai 10 mașini, că ai o singură casă sau n-ai niciuna și stai în chirie de ani de zile, e cineva care poartă de grijă. Și acesta e Dumnezeu.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

bunătatea ta. Credincioșia ta, bunătatea ta mă înconjoară.

0: strigătul acesta, străjerule, mai este mult din noaptea așteptării? Mai așteptăm mult ziua aceea? Mai așteptăm mult învierea? Și zice așa că ni se strigă, vine dimineața. Numai că acum, în punctul ăsta, când vine dimineața învierii, nu mai este noapte.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

Dacă ți se pare că viața ta trece prea repede, nu-ți dori să treacă mai încet. Nu uita că pentru mulți care trec prin grele suferințe, ar vrea să treacă mai repede, dar nu se întâmplă. Fii mulțumit cum ești!

Ceremonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică?

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.